0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsit atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: viņi ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņi arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es spilgti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts. Es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav. Ir. Un kā vēl ir. Es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Nu, mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapuse, kur bija tāds tā kā rakstu rūklis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreize. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur ne, nu, kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā, es domāju, nu tāds tukšums. Un tas ir viss no dzīves. Tukšs. Kāda jēga dzīvot? Vienmēr es esmu zinājusi, ka ir kaut kas augstāks. Nu, kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upuris svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās. Un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tātad dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cirreiz skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas skan labi, man patīk un lai par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Man tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dievu vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem, par puķiem laukos. Putniem viss, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un tā bija man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija. Man zvanīja un piedāvāja darbu. Tiku vienā metāla apstrādes uzņēmumā, ļoti atbildīgā darbā. Un kas ir interesanti, caur visu to, ka uzņēmuma vadība zināja, kas es biju ieslodzīts, tas viss gāja caur Dievu tādu svētību, un tas nebija nekādā veidā šķēslis. To man Dievs deva. Par dzīvesvietu man tieši tāpat bija. Man zvanīja un piedāvāja dzīvokli. Katrai tajai lietai, kas bija tāds perfekts taimings, tas ir zinājis pareizo to laiku, kad ar ko ir jāsatiekās vai jārunā.

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi Alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, jā, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, jaunā Dieva žēlastības rītā, labrīt 30. jūnijā otrdienā 7:02 ar jums sasveicināmies mēs, Jēkabs Cēmers un Kristīna Soloha.
1: Un kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no vēstules ebrejiem, no 11. nodaļas 30. panta līdz 12. nodaļas 3. pantam. Ticībā sabruka Jērikas mūri, pēc tam, kad 7 dienas tiem bija gājuši apkārt. Ticībā netikle Rahāba negāja bojā līdz ar neticīgajiem, draudzīgi uzņēmusi pie sevis izlūkus. Un ko lai vēl saku? Man pietrūktu laika stāstīt par Gideonu, Baraku, Samsonu, Jeftu, Dāvidu, Samuēlu un praviešiem. Kas ar ticību valstis ir uzvarējuši, taisnus darbus darījuši, apsolījumus saņēmuši, lauvu rīkles aizbāzuši, uguns spēku nodzēsuši, zobena asmenim izbēguši, pārvarējuši nespēku, karā stipri kļuvuši, svešus kara pulkus piespieduši bēgt, sievas savus mirušos atguvušas ar augšām celšanos, bet citi tika mocīti, nepieņemdami atsvabināšanu, lai iegūtu augšām celšanos. Citi izcietuši izsmieklu un pātagu sitienus, pat arī važas un cietumu. Viņi tika akmeņiem nomētāti, pārbaudīti, sazāģēti, mira no zobena, staigāja apkārt, aitu ādās, kazu ādās, trūkumu ciesdami, spaidīti, mocīti. Viņi, kuru pasaule nebija cienīga. Maldījās pa tūkstnešiem un kalniem, un alām un zemes aizēm. Un visi šie, lai gan ticības dēļ viņi ir saņēmuši liecību, nesaņēma apsolīto, tāpēc, ka Dievs mums kaut ko labāku bija paredzējis, lai viņi bez mums nesasniegtu pilnību. Tāpēc tad arī, kur ar mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē. Nolikdami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams, un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Ņemiet to vērā, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdami.
0: Paldies tev, Dievs, par tavu vārdu un par to gaismu un par to spēku un par to patiesību un par to iedrošinājumu, ko tavs vārds nes, ko tas maina mūsu dzīvēs. Lūdzam spēku no augšienes tevis dotu palīdzību, tavu vadību mūsu šai dienai, lai varam atsacīties no visa liekā, nolikt visu smagumu, nolikt visu grēku, kas ap mums tinas, lai varam atkal pieņemt šodien lēmumu tev sekot un tev paklausīt. Paldies par jaunu iespēju, par jaunu tavas žēlastības dienu, par jaunu atkal laiku, kurā mēs varam savā dzīvē pārvērtēt arī kādas lietas un paraudzīties uz savu dzīvi caur tava vārda filtru, caur tavu vārda gaismu un lūdzam, kungs, to arī izpēt un izzini visas sīkās lietas mūsu dzīvē un ja ir kaut kas tāds, kas stāv starp mums un starp tevi, tad lūdzam paņem to nost, lai mūsu dzīve ir tīra, svēta, tev patīkama. Lūdzam, kungs, mazgā un šķīstī mūs no visiem grēkiem, arī no apslēptiem grēkiem, arī no neapzinātiem grēkiem, arī no tādiem, ko esam kaut kur paslaucījuši zem kāda paklāja savā dzīvē, savā sirdī. Dievs, lai nāk gaismā tās lietas, kurām ir vēl gaismā jānāk, dod mūsu dzīvē īstos cilvēkus, ar kuriem mēs varam būt pilnībā atklāt un godīgi sarunās, dziļās, dzīvās sarunās un izlikt savu sirdi, kā uz dēlnas, izsūdzēt grēkus, kā to arī to esi aicinājis, lai mēs viens otram grēkus izsūdzam un no tiem topam pilnīgi atbrīvot un nomazgāt. Paldies par tavu žēlastību, ka nav tādu lietu un nav tādu grēku, kurus mēs, ja vien tos no sirds nožēlojam, ka tu tos nevarētu piedot. Paldies tev, kungs, ka tev piedošana ir tik liela, ka tev piedošana mūs pārsedz un apklāj un dziedina un atkal salas kopā, ja kādam ir sajūta, ka viņš ir tā kā pa tādām druskām jau kaut kur izšķīdis. Tad, Dievs, paldies par tavu spēku, paldies par tavu doto atjaunošanos un ka mēs varam atkal piecelties, pat ja kritieni ir bijuši lieli, smagi, dziļi. Paldies, ka tu dod cerību, tu dod atkal jaunu iespēju un atkal otro iespēju un trešo iespēju. Un ja vien mēs elpojam un dzīvojam, tad mums atkal ir iespēja savu dzīvi tavā spēkā mainīt. Visu, kas tiek gaismā celts, to apspīd gaisma. Un visu, kas tiek no sirds izsūdzēts, to kungs, tu piedod un par to mēs tev sakām lielu paldies un lūdzam turpini savu brīnišķīgo lielo darbu mūsu dzīvēs, mūsu sirdīs, katram individuāli, cik brīnišķīgi tu mūs uzrunā, cik brīnišķīgi tu mūs vādi un kā tu mūs dari par labākiem cilvēkiem un pārvērt mūsu savā līdzībā pat tad, ja pasaule un grēks un velns ir kaut ko centušies mūsu dzīvēs sabojāt, mēs tev pateicam, ka pie tevis ir atjaunošanās cerība. Lai arī mēs varam viens otram kalpot un palīdzēt un būt par atbalstu un par stiprinājumu, nevis nosodīt, nevis noskatīties no augšas uz leju uz kādiem citiem, kas mums līdzās ir pakrituši, bet ka mēs varam būt tie, kuri sniedzam roku un palīdzam izkāpt no tiem dubļiem vai no tām dūņām vai no tā kritiena atkal piecelties, lai mēs varam sirsnīgā mīlestībā viens pret otru būt un viens otram kalpot un vairot to patieso mīlestību, kādu mēs pie tevis esam iepazinuši un caur ko tu mūs maini un pārveido, kungs maini un pārveido mūsu dzīves, lai tās ir tev patīkamas, lai mēs varam šodienu dzīvot tev par godu visās savas dzīves jomās, gan savos darbos, gan savos vārdos, gan arī visās savās domās un savā attieksmē pret dzīvi, savās attiecībās, kuras mēs veidojam ar apkārtējiem cilvēkiem, lai mūsu dzīve ir tev par godu un lai mūsu dzīve ir katram, kuru mēs šodien sastapsim par svētību, lai mēs varam būt patiesi gaismas un mīlestības liecinieki. Dod mums pacietību, dod mums izdošanos, dod mums spēku no augšienes. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
0: Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Āmen. Amen.

0: Labrīt, 7:15 minūtēs laiks brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai gada dienai.
1: Un šodienai pirmā rakstu vieta no vecās derības – pravieša Jeremijas grāmatas 3. Nodaļas 14. Pāns. Nāciet atpakaļ, atkritušie dēli, saka kungs. Jūs esat mani. Es ņemšu jūs pa vienam no katras pilsētas, pa diviem no katras dzimtas un vedīšu jūs uz Cijānu. No jaunās derības vēstules ebrejiem, vēstules Pāvila vēstules efeziešiem, 5. Nodaļas 1. Un 2. Panta. Būdami Dieva mīļotie bērni, dariet tāpat kā viņš un dzīvojiet mīlestībā. Kā Kristus mūs ir mīlējis un mūsu labā sevi atdevis Dievam par upuru dāvanu un jauki smaržojošu ziedojumu.
0: Un vēl brāļu draudzes izvēlēta garāka rakstuvieta pie šodienas lozungiem no Mateja evaņģēlija no 18. Nodaļas 15. Līdz 20. Pāns. Bet ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāci viņu zem četrām acīm. Kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. Un ja viņš neklausa, tad pieaicini vēl vienu vai divus, lai no divu vai triju liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Bet ja viņš tiem neklausa, tad saki to draudzei. Bet ja viņš neklausa arī draudzei, tad turi viņu par pagānu un muitnieku. Patiesi, es jums saku, ko vien jūs virs zemes siesit, tas būs siets arī debesīs. Un ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts arī debesīs. Atkal es jums saku, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad mans debes tēvs to tiem dos. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Izskan lasījums no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai gada dienai. Tikko dzirdējām svēto rakstu vārdus, kas izvēlēti tieši šodienai, 30. jūnijam.

Labrīt, 7:22 minūtēs. Grupas Enterline izpildījumā King of Heaven debesu ķēniņš nāc. Debesu ķēniņi. Turpinājumā The Worship Initiative and the Writers Well dziesma Never Stop Singing. Nekad nebeidz dziedāt. Nekad nepārstāj dziedāt slavas dziesmas savam Dievam. Dziesma, kuras pamatā 95. psalma vārdi.

0: Labrīt, 7:27 minūtes, Dieva žēlastības diena, otrdiena, 30. jūnijas, mēneša pēdējā diena un nedēļas otrā diena.
1: Un pēdējais 30. jūnijas pasaules vēsturē 2026. gadā.
0: Jā, nu tā arī vienīgais un pēdējais.
1: Vienīgais un pēdējais.
0: Noteikti tāda rubeža čirtne daudziem šodien padomāt, ka viens mēnesis vasarā ir tūlīt aizvadīts. Rīt šķirsim kalendāru lapu un būs priekšā divi vasaras mēneši. Vasara nav beigusies, priekšā vēl divi mēneši. Kaut arī nu, tā sajūta ir, varbūt šodien arī ar laikapstākļiem saistībā, jo tāda mazliet... Nu, nav vairs tik karsts, nav vairs tik saulēns. Kāds bija tavu rīts uz radio, Jēkab?
1: No rīta varēja just mazu tādu patīkamu vēsumu.
0: Patīkamu vēsumu. Tādu
1: komfortablu vēsumu, jā.
0: Nu, viena laba lieta, kas ar tevi atgadījās jau šorīt ceļā uz radio.
1: Nu, es viņu izraisīju, es piecēlos agrāk. Nu, piecēlos agrāk vienkārši.
0: Cikos?
1: Nu, es laikam pulkstenī apskatījos 3:31, es domāju... Ko es tur vēl palikšu? Es ceļos augšā un lēnā garā izkustējos, paēdu brokastis un lēnā garā gāju uz transportu.
0: Wow! 3:31 sākās tava diena, un tur jau izkustēšanās tad pamatīgi var sanākt. Tur jau laika tad ar rezervi.
1: Nu, laiks bija ar rezervi. Es sevi neforsēju, bet jā.
0: Vai saule nebija uzlēkus, bet debesis bija gaišas? Kāda bija tā situācija tajos 3:30?
1: Nu, tad, kad es gāju, tad jau parādījās tie oranžās krāsas debesīs.
0: Bija ļoti spilgts saulēkts, vai ne, šorīt arī pie tevis Lielvārdē?
1: Bija, nu, ļoti spilgts nebija. Bija tāds gaišs, bet nu nebija spilgts. Es neteiku, ka tas ir spilgtākais vai viens no spilgtākajiem.
0: Jo es savukārt pamodos negluži 3:30, bet kaut kur ap 4:00 un pamodos bija ļoti pārsteigt par to, cik ārkārtīgi košas spilgtas debesis bija virs Biķernieku meža tāda. Tas vēl nebija gluži saulēkts, tas bija pirms saulēkts, bet ļoti sarkanī košas debesis.
1: Jā, nu es vēlāk uzmanību nepievērsies pirms, tāpēc. Bet, jā.
0: Nu, katram savas brīdis, varbūt arī jums klausītāji kāds skaists brīdis šajā rītā jau ir bijis. Padomājiet, kas ir tā viena labā lieta, kas ar jums jau šorīt jau ir notikusi? Vismaz viena laba lieta. Nu, arī droši vien, ja kādam ir bijis ļoti silts rīts, tā arī ir laba lieta, kā tur tajā kartē izskatās.
1: Nu, Latvijā jau ir gan jau cilvēkiem grūti, bet nu, laikam mums nav tik grūti kā citās Eiropas valstīs.
0: Bet, ja raugāmies uz to karti, kur tad mums ir šorīt vissiltākais vai visvēsākais?
1: Nu, visvēsākais šajā rītā bija Tūjā un Lilastē. 0 grādi atkal.
0: Aizvadītā naktis, jā. Tomēr.
1: Un augstākā Liepājā un Ventspilī 22 grādi.
0: Nu, tur joprojām tāda diezgan tropiska naktis. Jā, un gan jau arī par Dobeli mums ir kāda informācija vai...
1: Par Dobeli?
0: Nu, kā mums ir
1: Vai par Dobeli mums ir ziņa? Jā, mums ir par Dobeli ziņa. Tur arī plus 22 un mākoņēns. Bet nu, tas ir šajā brīdī.
0: Kurš tad mums to ziņu ir atsūtījis no Dobeli?
1: Jānis no Dobeles mums rakstījis. To
0: paldies, Jāni. Paldies par ikrīta ziņu, par ikrīta sveicienu no Dobeles. Rīgā savukārt šobrīd mums ir šķiet plus 20 vai nu jau mazliet vairāk grādu.
1: Domāju, tieši šajā brīdī mazliet vairāk grādiņa.
0: Plus 21. Izskatās plus 21 un tāds...
1: Man rāda plus 22.
0: Un tev plus 22. Nu, mēs tev, jā, Jēkabs sēž stiklam vienā pusē, es sēž stiklam otrā pusē studijā vienā
1: un klimats pusē. Mainās, jā.
0: Klimats mainās par vienu grādu, bet debesis gan vienādi mākoņēnas un arī vējš pūša. Šajā rītā, ja jums ir kāds jauks novērojums par laikapstākļiem vai saulēk, tu droši sūtiet savu īziņu vai savu WhatsApp ziņu, bet ne tikai par to.
1: Jā, jo šorīt jautājums jums ir arī šāds. Kuram Kristus evaņģēlija dēļ cietušajam tu gribi pateikties? Vari padalīties uz numuru 2544-2288. Perfect was a race with a finish line. I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus. My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

0: Pulkstens ir 7:34 minūtes. Vinete no jaunciema mums raksta. Pie mums vējains laiks ap 20 grādiem. Paldies, Vinete, par jūsu ziņām un arī svētības jums šajā rītā, jo viņa visiem šodien novēl bagātīgas svētības šajā dienā.
1: Paldies par svētību vēlējumiem, ja arī jums ir ko teikt jau šorīt, jau šobrīd 25442288 jūsu izziņām un WhatsApp ziņām un arī audio ziņām. Tas noderīgs būs šoferīšiem. Šis sveic jo īpaši mīļi sveicieni jums un lai Dievs svētī jūs šodienas ceļā dodoties. Timons ar dziesmu Already Loved.
0: Jau es domāju, var pasveicināt arī Marikus un Tālivalžus šodien.
1: Un ne tikai var pasveicināt, bet sirsnīgi sveicinām visus Marikus un Tālivalžus, un jo īpaši sveicinām Latvijas Kristīgā radio prezidentu Tālivaldu Talbergu, kuram ir vārda diena un par kuru mēs esam no sirds pateicīgi, ka Dievs ir uzticējis Tālivaldam Talbergam vadīt Latvijas Kristīgo radio, ka tas jau ir tik ilgu laiku un lai svētī un Dieva vadība un žēlastība arī turpmāk un īpaši priecīga šodiena.

cik labi dzīvot un cik labi sākt jaunu dienu. Tad, ja zinām, ka mēs esam mīlēti un mēs esam ļoti mīlēti un mūs mīl mūsu radītājs, mūsu debesu tēvs. Tas, ka nu pat dziesmā Already Loved, jau esmu mīlēts. Turpināsim ar Maijas Rožēnšo, kas dziedāto dziesmu Māci manai sirdī. Šobrīd 7:40 minūtes un pēc šīs nākamās dziesmas turpinājums mūsu šajā rītā jau mazliet iesāktajie sarunai, bet nu jau pievienot klāt arī jūsu iesūtītās ziņas.

0: Labrīt, 7:43 minūtēs, šodien 30. jūnijas otrdiena un Latvijas Kristīgā radio rīta programmā ar jums, mīļa klausītāji, kopā esam mēs, Jēkabs un Kristīna.
1: Jā, nu, sanāk turpināt arī pie tiem laikapstākļiem, jo vairāk cilvēki jau ir pakomentējuši un Iveta raksta, piemēram, ka sveicien šajā rītā no Aizputes, kur patreiz plus 20 grādi un saulains, un... Jā, vakar bijis patīkams veldzējošs gaiss un skaistas debesis, kuras viņa laikam arī atsūta. Saprotu, ka tās ir vakardienas debesis, nu tāds zilpelēks ar rozā. Aha. Un tādi jā, mazi mākonīši.
0: Interesanti. Glaznaini. Nu, savukārt mūsu klausītājs Gins, kurš savu darba dienu pavada galvenokārt pie stūres, vadot tādu diezgan lielu transporta līdzekli un braucot cauri Latvijai pa dažādiem ceļiem un klausoties Kristīgo radio savā darba dienā. Viņš raksta šādi: labrīt, mīļie Kristīna un Jēkab, esmu mazliet vēlāk nekā jūs augšā, tikai no 5:30. Paldies Dievam par spirkto rītu. Vakar Rēzeknē, vēl pulkstenis 7:00 vakarā esot bijuši plus 30 grādi. Nu, šobrīd Gins raksta, ka sāk braukt, sāk savu ceļu un paskatīsies pēc 4 stundām, kāds laiciņš būs Krāslavā. Ar dievpalīgu un arī jums, lai jauks dieva ražans un mošs rīts un dienas ritums. Tā klausītājs Gīns raksta.
1: Nu, Lielvārdē arī vakarpusē bija 32 grādi, tā kā, jā.
0: Nu šī diena ir mazliet citādāka, atšķirīgāka, mazliet svaigāka, vēsāka, bet, protams, joprojām gana silts. Un ja arī jums ir kāds interesants novērojums šorīt vai gribat padalīties ar savām sajūtām šorīt, droši varat atsūtīt savu ziņu.
1: Jā, un numurs ir 25442288, un šorīt jums arī jautājums, kuram Kristus evaņģēlija dēļ cietušajam tu gribi pateikties?
0: Nu, uzreiz varbūt gribas mazliet arī atpakot, tā kā atvērt mazliet plašāk vaļā šo jautājumu.
1: Nu jā, tas noteikti nav tie cilvēki, kuri ir tikai dabūjuši fiziskas pātagas vai tikuši vai fiziski vajāti.
0: Ieslodzīti cietumā,
1: vai ieslodzīti cietumos, nē, tas arī ir... Mēs varam ciest no ģimenes locekļiem pat.
0: Mēs varam ciest no sabiedrības tā sauktās kancelēšanas, jeb izslēgšanas, ja kādam ir bijis viedoklis, kas nesakrīt ar apkārt esošo cilvēku vairākumu, ļoti bieži arī var ar nicinošu nevājušu attieksmi saskarties. Domāju, ka te gan noteikti ļoti daudziem arī Latvijā ir personīga vai ģimenes pieredze, domājot, piemēram, par padomlaikiem. Te man arī uzreiz ir jādomā, ja par šo jautājumu savas ģimenes kontekstā, tad zinu, ka mana vecmāmiņa Alvīne, kura lūdza Dievu par mani, kad es vēl ne tikai nebiju piedzimus, bet vispār pat vēl nebija nekādu ziņu par to, ka es vēl kādu dienu, ka es būšu, viņa lūdza Dievu par tām nākamajām paaudzēm, un viņa visu padomi laiku, klusā garā, pacietībā, pazemībā, turpināja doties uz dievnamu, tad, kad pie dievnamu durvīm vecrīgā stāvēja cilvēki, kuri skaitīja un novēroja un pierakstīja tos, kuri uzdrošinās apmeklēt baznīcu. Un neraugoties uz to, un neraugoties, jā, arī uz grūtībām dažādām, viņa baznīcā bija katru svētdienu arī cauri tādiem tumšajiem padomu laikiem un saskārās ne ar
1: Jā, arī tāds diskomforts, tā ir tāda, cits varbūt teiktu, maza nasta, bet citam tas ir varbūt psiholoģiski, varbūt ļoti liela
0: un
1: nasta.
0: Praktiski, arī praktiski, un arī praktiski, tas dzīvē daudz grūtību rada, un cik labi, ka cilvēks tomēr uzticīgi turpina to savu ticību kopt un ticībā dzīvot un praktizēt ne tikai ar vārdiem, bet arī ar savu dzīvi un darbiem.
1: Nu tad, kuram Kristus evaņģēlija dēļ cietušajam tu gribi pateikties? Padalīties var uz numuru 25442288, un ja nevēlies norādīt savu vārdu, arī to droši piemini.

0: Labrīt, 7:51 minūtē turpinājumā Jasona Greja izpildījumā dziesma Land of the Living, jeb dzīvo zemē. Paldies Dievam par viņa svētību un žēlstību mūsu zemē, ka varam dzīvot mūsu mīļajā Latvijā. Un šajā rītā jaunu dienu sākta mūsu mīļajā Latvijā, bet radio skan arī ārpus Latvijas robežām un priecājamies par tiem mūsu klausītājiem, kur mums reizēm atsūt kādu ziņu arī no kādas citas valsts. Ja gadījumā vēlties arī šajā rītā pievienoties ar savu ziņu, ar savu stāstu, ar savu liecību, tad noteikti varat sūtīt šo savu ziņu uz tāluriņa numuru
1: 25442288. Un droši norādiet, ja nevēlaties savu vārdu, ka minam, to arī tad neminēsim.

0: ļoti patīk šī visa mūzika. Es priecājos, ka arī jaunie Latvijas talanti, kuri slavē Dievu. Es klausos arī visus raidījumus, cik vien man ir iespējams, un arī ko par to saka Bībele. It īpaši arī pašai man bija viens jautājums un aizsūtīja, un man es saņēmu atbildi. Ļoti patīk Brūsa un Čārlza Stenlija raidījumi. Ļoti daudz ko var uzzināt.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1 eiro un 72 centus. Paldies jums!

0: Labrīt, pulksten 8:00. Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Pret kiberdrošības ekspertu un tehnoloģiju entuziastu Elvisu Strazdiņu visticamāk sākts krimināla process. Par to viņš pavēstīs sociālajos medijos un to apstiprināja arī valsts policija. Strazdiņš aizvadītajā nedēļā publisko informāciju, ka kiberuzbrukumu īstenojušais hakeris par Latvijas valsts mežu datu atšifrēšanu sagaida vairāk nekā 600 tūkstošus eiro. Strazdiņš skaidroja, ka hakers izmantojis gan pat 7 gadus neatjaunotu programmatūras ievainojamību, kas rada bažas par valsts pārvaldes kiberdrošību. Hakers, kurš uzbruka Latvijas valsts mežiem, savus pirmos kibernoziegumus sāka īstenot tikai pirms gada. Tā norādījis Latviešu kiberdrošības eksperts un tehnoloģiju entuziasts Elvis Strazdiņš, analizējot uzbrucēju darbības. Par uzbrucēju ir plaši pieejama informācija, viņš aprakstīs katru uzbrukuma soli. Latvijas valsts meži 22. Jūnijā piedzīvoja kiberuzbrukumu, un tas ir viens no trim uzņēmumiem, kas izstrādā šī gada Saimas vēlēšanu sistēmu. Tomēr uzņēmumā norāda, ka vēlēšanu sistēmas izstrāde bijusi nodalīta un nav cietusi šajā kiberuzbrukumā, bet drošības dēļ to pārbaudīs. Atbildību par kiberuzbrukumu Latvijas valsts mežiem uzņēmies ārvalstu finansiāli motivēts izspiedēja vīrusu grupējums, tā norāda kiberincidentu novēršanas institūcija CERT-LV. Meteorītu muzejā Rīgā šodien no pulkstena 3 līdz 9 notiks asteroīdu dienas Latvijā pasākumi. Tiek piedāvāta īpaša programma, kas veltīta kosmosa un zemes mijiedarbībai. Šī programma veltīta meteorītu un asteroīdu izpētei un iepazīšanai. Dienas gaitā interesenti varēs aplūkot meteorītu ekspozīciju, to starp visu 4 Latvijas teritorijā atrasto meteorītu fragmentus, kā arī varēs apmeklēt grafisko darbu izstādi Sirsnīgais kosmoss un arī dzejas lasījumus pieredzēt. Pasākumā pievērsīs uzmanību arī 2029. Gadā gaidāmajai asteroīda Apofisa pietuvošanās reizei, kad apmēram 350 metrus lielais debes ķermenis salīdzinoši tuvu pārlidos Zemei un uz vairākām stundām būs novērojams ar neapbruņotu aci. Asteroīdu dienu visā pasaulē svin 30. Jūnijā, pieminot 1908. Gadā Tunguskas notikumu Sibīrijā, kas tiek uzskatīts par lielāko zināmo kosmisko katastrofu mūsdienu vēsturē. Latvijā asteroīdu dienu šodien svinēs jau 12. Reizi ar mērķi veicināt sabiedrības interesi par kosmosa objektiem. Vēsturiskā Cēsu pilsētas kapsēta iekļauta Eiropas nozīmīgo kapsētu sarakstā, kļūstot par pirmo un pašlaik vienīgo kapsētu Latvijā, kas saņēmusi šo starptautisko Eiropas nozīmīgo kapsētu asociācijas novērtējumu. Iekļaušana šajā tīklā Cēsu kapsētu ierindo līdzās vairāk nekā 200 vēsturiski, mākslinieciski un kultūrvēsturiski nozīmīgām kapsētām visā Eiropā, tostarp tādām plaši pazīstamām kapsētām kā San Michele Venecija, Bromtonas kapsēta Londonā un Per Lachaise Parīzē. Cēsu pilsētas kapsēta izveidota 18. Gadsimta 70. Gados un vairāk nekā 2 gadsimtus Cēsīs šī ir senākā, lielākā, vēsturiskā kapsēta, kurā ir apbedīti visi tie pilsētas iedzīvotāji, kuri tajā laikā bija šīs pilsētas iedzīvotāji. Un kapsēta parāda piedarību dažādām konfesijām, te ne tikai luteriskās baznīcas piedarīgie, bet arī apglabāti ebreji, pareizticīgo draudzē un romu kopienām piedarīgie cēsenieki. Šajā kapsētā jauni apbedījumi vairs nenotiek, kapsēta laika gaitā bija atstāta pamestībai un it sevišķi tā tikus postīta padomju okupācijas gados. Tomēr pēdējā laikā ir situācija mainījusies un iegūtais Eiropas nozīmīgo kapsētu asociācijas novērtējums ir gan atzinums jau paveiktajiem atjaunošanas darbam, gan arī būs vieglāks ceļš dažādu nākotnes projektu īstenošanai. Ziņas turpinām ar ārvalstu aktualitātēm. Eiropā turpina krist karstuma rekordi. Nedēļas nogalē tādi reģistrēti Čehijā, Vācijā un Polijā, kur gaisa temperatūra svārstījusies no 40 līdz pat gandrīz 42 grādiem. Karstuma vilnis skāris arī Ukrainu, kur tas rada papildu problēmas. Krievijas uzbrukumos daudz cietušajai energoinfrastruktūrai. Čehijā un Slovākijā svētdien un vakar tika sasniegti jauni maksimālās temperatūras rekordi. Tāpat arī Ungārijā un Balkānu valstīs. Francijā gaisa temperatūra šobrīd sāk pazemināties, taču sinoptiķi prognozē, ka jūlijā gaidāms vēl viens karstuma vilnis. Pasaules veselības organizācija aplēsusi, ka kopš 21. jūnija, kad sākās, šī tveice Eiropā reģistrēts vairāk nekā 1300 ar karstumu saistītu nāves gadījumu skaits. Igaunijā Tartu protestē pret vienošanos, kas paredz šajā Igaunijas pilsētā izvietot ieslodzītos no Zviedrijas. Vienošanās paredz Tartu cietumā izvietot līdz 600 ieslodzīto no Zviedrijas. Līgums ir noslēgts uz 5 gadiem ar iespēju to pagarināt. Daudzi cilvēki bažīs, ka ārzemju cietumniekiem būšot radīti labāki uzturēšanās apstākļi nekā vietējiem igauņu ieslodzītajiem. Sagaidāms, ka pirmie zviedru ieslodzītie ieradīsies Igaunijas otrās lielākās pilsētas Tartu cietumā augustā. Sagaidāms, ka apciemot šos ieslodzītos gan ieradīsies tikai retais. Savukārt Venecuēlā divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz pat vairāk nekā 1700 cilvēkiem no apmēram 800 ēkām, kas cietušas zemestrīcē, teju 200 ir pilnībā sagruvušas, lai atvieglotu glābšanas darbus palīdzību sniedz arī ASV armija. Latviju-Amerikas valsti Venecuēlu 24. Jūnijā satricināja divas spēcīgas zemestrīces, postīm nodarīt arī galvas pilsētā Karakasā. Dabas katastrofa skārusi teritoriju uz rietumiem no galvas pilsētas Karakasas un bija jūtama visā valstī. Izskana Latvijas kristīgā radio ziņas, bet turpinājumā vēl par to, kādi laika apstākļi gaidāmi šodien Latvijā.
1: Šobrīd Rīgā ir plus 22 grādi un mākoņainas debesis. Šodien gaidāms daļēji mākoņainas laiks. Vietām austrumos mākoņi atnesīs nelielu īslaicīgu lietu. Vējš turpinās pūst lēni, kaut vai stiprais karstums pakāpeniski atkāpsies. Gaiss šodien vēl iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem. Daudz vietu piekrastē vēsāks, tur plus 21, plus 24 grādi. Ultraviolētās radiācijas indeks būs augsts. Dienas laikā Rīgā uzspīdēs saule un laiks būs sauss. Tomēr brīžiem saules starus aizklās mākoņi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25, plus 27 grādiem.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Ģimene meklē uz nomaksu lauku māju klusā vietā, mežā vai meža ielokā bez kaimiņiem, ar zemes platību nemazāk par 1 hektāru. Māja var būt remontējama, bet apdzīvojama ar elektrību un ūdeni. Tiks izskatīti visi varianti. Tālrunis 266-21-343 vai 26-445-744 vai rakstīt uz e-pastu crawford@gmail.com.
4: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā? Nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
5: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: rītā.
1: Labrīt, 8:14 minūtēs izskanēja Valda Indrišana, kad dziedātā dziesmes varos augšup. Turpinājumā Kristom Lins ar dziesmu Talk to Him, jau runā ar viņu, bet mēs priecājamies, ja jūs sarunājaties ar mums un sūtāt savas ziņas, audio ziņas, īziņas, WhatsApp ziņas šorīt atbildot uz jautājumu, kuram Kristus evaņģēlī dēļ cietušajam tu gribi pateikties. Varbūt tas ir kāds tavs ģimenes loceklis, varbūt tas ir kāds savā draudzē, kāds, kuram ir bijušas ciešanas ticības dēļ un kuram šajā rītā mēs varētu pateikt paldies par šo iedvesmojošo ticības piemēru. Tālruņa numurs 25 44 22 88.

0: Labrīt, 8:17 minūtēs. Jēkabs un Kristīna kopā ar jums, mīļie klausītāji, un šajā rītā domājam par saviem cilvēkiem, savu ģimeni, savu draudzi, kuram Kristus evaņģēlī dēļ cietušam cilvēkam tu gribētu šodien pateikties. Jēkab, nu, ko tu varētu atbildēt uz šo jautājumu par savu dzīvi, par saviem cilvēkiem domājot?
1: Es uzreiz tā vispārīgi skrienot pāri, uzreiz tu vari uzskaitīt tos cilvēkus, kuri ir parādījuši tādus piemērus par tās situācijas. Man bija grūti šajā situācijā, un tas nebija vienkārši grūti, tādēļ, ka grūti, jo grūti ir divas puses, jā, kurš radīja un kurš saka, man ir grūti tevis dēļ, un kam patiesībā ir grūti patiesības dēļ. Jā, es teiktu uzreiz, mācītājs, diakons, vecāki.
0: Tavi vecāki?
1: Jā,
0: arī
1: mani
0: viņiem
1: vecāki.
0: Viņiem ir bijuši kādas ciešanas ticības dēļ?
1: Nu, zin kā, ciešanas no viens puses skan uzreiz varbūt tā smagi, jo mēs domājam ciešanas smagums, jā, un cietums, nu, salaustība. Nē, ciešanas ir arī tādas, kad cilvēks dabūn panest diskomfortu kaut vai sabiedrības priekšā, laust kādu varbūt sabiedrības stereotipu vai pāriet pāri robežām, kas ir tie, nu zini, tie manipulējošie spiedieni.
0: Tādi. Vai tu atceries kaut ko no bērnības, kādu epizodu varbūt, ko jums kā ģimenē bija ticības dēļ tieši tāds kādas grūtības?
1: Nu, es zinu, kad mani vecāki, kad nāca pie Dievu, viņiem bija grūtības kādēļ, tādēļ, kad bija ļoti cieši un forši cilvēki apkārt, ietekmīgi cilvēki tādiem, kuriem to forši, ka tev ir turīgi cilvēki apkārt, bet viņi neticēja Dievam. Un ar daudziem, man vecāki ir teikuši, ar daudziem bija tā, ka viņi visu laiku gribēja runāt par Dievu. Un tad viņi teica, ar jums ir forši, bet, nu, ka jūs varētu par Dievu nerunāt tā.
0: Un bija, bet vecāki nevarēja nerunāt.
1: Jā, un bija radinieki, ar kuriem uz 5 gadiem pārtrūka kontakts, kad viņi ļoti tuvi cilvēki, jā. Es pat nezinu, vai viņi nebija krustmāte, jā. Nu, tā. Un tās ir ciešanas. Tas ir, ka tu pilnīgi nulle kontakta. Nu, nē, sorry, mums nav kontakta vairāk. Un pēc tam lēnā garā. Nu, varētu padomāt, par ko tas runā, ja, vai tas ir pozitīvi vai negatīvi, bet jā, tas tā ātri skrienot cauri.
0: Prieks, ka ir arī kādas ziņas, man šķiet, no klausītājiem, kuri, nu, arī patiesībā no tādām varbūt arī dažādām pusēm uz šo jautājumu paskatās, vai ne?
1: Nu, Vineta tā ātri pieminēja Tālivaldi, kad viņš sludina un ir sludinājis, un viņa balss skan ne tikai Latvijā, bet arī ārpus robežām. Jā, varbūt es nezinu, par kuru varbūt, piemēram, Vineta min, jā, jo viņa te tā nemin.
0: Bet runa ir par Latvijas Kristīgā radio prezidents.
1: Jā, nu, ka viņa gribētu pateikties.
0: Šodien vārda dienā pateicamies viņam. Jā, viņš noteikti arī ir daudz grūtībām cauri gājis ticības dēļ.
1: Pavisam noteikti jau uzsākt un nicinājumu priekš, kam tas tev vajadzīgs un tā tālāk, kāpēc tev mocīties. Es domāju, tās lietas ir visiem sagaidāms, kas mēģina darīt to, ko Dievs ir darījis.
0: Bet cik daudz svētību, jā, šis uzticīgais darbs dod un Latvijas Kristīgais radio, cik daudz svētības tas ir devis un dod. Paldies Dievam par to un paldies Dievam par Tālivaldi.
1: Jā, nu, no Jāņa, es gribētu pajautāt, Jāni, varat droši padalīties vairāk, viņš saka, paldies viņiem visiem.
0: Viņiem visiem, kas cietuši evaņģēlī dēļ,
1: mēs gribētu mazliet vairāk.
0: Jānis tā ļoti vispārīgi raksta, jā, visiem
1: ļoti
0: paldies.
1: Vispārīgi,
0: labi, paldies.
1: Mazliet padalīties.
0: Nu, varbūt, arī... Jāni, jums ir tiešām kāds arī konkrētāks stāsts, tad labprāt gaidīsim jūsu stāstu. Noteikti arī jūsu stāstu labprāt dzirdēsim un pēc kādām dziesmām arī vairāk par to varēsim ēterā dalīties. Tātad jautājums un tālruņa numurs.
1: Tālruņa numurs 2544-2288, lai atbildētu uz jautājumu, kuram Kristus evaņģēlija dēļ cietušajam tu gribi pateikties. What if I told you that you could be

0: Now I want all of you to bow your head, and I want you to pray this prayer out loud after me. Oh God, I'm a sinner. I'm sorry for my sin. I'm willing to turn from my sin. I receive Jesus as my Savior. I receive Him as Lord. From this moment on, I want to follow Him in the fellowship of the church. In Christ's name. Amen.
1: Jā, Renārs no Kuldīgas mums ir šokējis ar mazliet tādu ziņu. Labrīt, man ņemot vērā Mateja evaņģēlija 24. Nodaļas 4. Līdz 10. Pantu, nav vēl skaidrs, kā mums pašiem ies, bet mani priecē atklāsmes grāmatas 20. Nodaļa. Nu, Renār, man gribas teikt, varbūt nevajag zudīties šodien par rītdienu, bet rītdien tiešām atnāks. Vajag šodien darīt to, kas šodienai jādara.
2: Vai arī Renārs iekšēji sagatavojas un viņš arī jau šī jautājuma tāda nopietnība, ne tikai pateikties par cilvēkiem mūsu dzīvē, bet padomāt arī par sevi, kā mēs rīkotos situācijās.
1: Bieži vien tērpjās kā sagatavošanās. Jā.
2: Vai tu vari ieskicēt mazliet no Renāra pieminētajām rakstuvietām?
1: Jā, Renārs raksta, un Jēzus atbildēja un tiem sacīja, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ, jo tad daudz nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un tie pievils daudzus, bet jūs dzirdēsit karus un karu daudzināšanu, un tautas celsies par tautu, un viss no, būs tikai lielo bēdu iesākums, un tad tie jūs nodos un nokaus, un daudzi apgriecināsies tā pantu sākums, jā, viens otru nīdīs. Un...
2: Jā, paldies par rakstu vietu, paldies par ziņu Renāram, un jā, ir par ko padomāt, mēs noteikti varēsim arī tūlīt raidījumā, lai nāk tavs vārds arī iedziļinoties Dieva vārdā, bet, protams, mēs turpinām arī jūs aicināt, mudināt, iesūtīt savus atbildes uz jautājumu.
1: Kuram Kristus evaņģēlija dēļ cietušajiem, tu gribi pateikties. Varbūt dzīvam, varbūt jau sen mirušam.
2: Aizsaukta mūžībā pie tā kunga, bet ka viņa ticības piemērs paliek un turpina iedvesmot. Tāluriņa numurs jūsu ziņām, audio ziņām, īziņām 25 44 22 88.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Un šodien arī es gribētu mazliet padalīties, ko nozīmē vērst domas uz augšu. Pirms mēs nodibinājām draudzi Talsos, daudz gadus atpakaļ es biju Latvijas Baptistu draudžu savienības ēkā, un tur es redzēju kādu bukletu, kur bija rakstīts, ka pirmie kristieši negāja uz draudzi, viņi dzīvoja kā draudze. Un šodien varbūt es kļūdos, un iespējams jūs neesat tas gadījums, mēs kā draudze esam iekāpuši fāzē, kur mēs ejam uz draudzi. Mēs ejam ikdienā uz koncertiem, mēs ejam ikdienā uz teātriem, mēs ejam uz izstādēm, mēs ejam uz kinoteātriem, lai mūs izklaidētu. Ir kāds bijis pēdējā laikā uz kādu pasākumu, kur jūs izklaidē? Neceru, o, ka viens pacēl ir, super, divi, trīs. Un mēs ejam, un pēc tam mēs vērtējam, cik labs bija koncerts. Mēs ar sievu bijām pagājušo nedēļu koncertā, un tad mēs braucām un domājām, bija labi, kas nebija labi, un sapratām, ka pagājušajā gadā šis koncerts ir bijis foršāks un skaistāks. Un mēs komentējam un domājam, ko mēs esam saņēmuši. Un kaut kur mēs esam iemācījušies arī tieši tāpatās, kā mēs ejam uz koncertiem, nākt uz draudzi un tad vērtēt. Bija labs sprediķis vai nebija labs? Slavēšana bija laba vai nebija? Īstenībā paldies par pielūksmu šodien. Fantastiski. Un mēs atnākam un tad mēs vērtējam. Un dažreiz liekas, ka nāk iekšā draudzē varētu iedot tā kā X faktoros un vēl kaut kur tās kartiņas. No 1 līdz 10 balsojam, ja? Slavēšana beidzās, mēs paceļam kartiņu un novērtējam. Nu, kā tad ir bijis? Kāds cilvēks pienāca pie manīm draudzē un teica, šodien man, nu, nejūtu piepildījumu slavēšanā. Es saku, tas ir tikai normāli, jo tev arī neviens tā kā neslavēja, ja? Tev vajadzēja slavēt, nevis tevi kāds slavēja. Un es ticu, ka Dievs mums ir paredzējis, ka mēs nevis ejam uz draudzi, bet ka mēs esam draudze. Viņš mūs ir izglābis, lai mēs būtu draudze un lai mēs būtu draudze kā organisms, nevis kā organizācija. Mēs ik viens esam draudze. Un manas pārdomas pēdējā laikā ir par to, nevis ka mēs nākam uz

0: pastāvēju pie sienas un pēkšņi pietupos. Un man dēls bija blakus, divgadīgs puika, viņš arī pietupjās. Un es toreiz sievai saku, pasties, es pieceļos, viņš arī pieceļās. Es salieku rokas aiz muguras, viņš arī salieku rokas aiz muguras. Un stāv tāpat blakus. Esat redzējuši, ka bērni imitē vecākus? Bērni imitē vecākus. Un bērniem ir tendence kopēt vecāku uzmanību. Un arī Jēzus, Jāņa evaņģēlijas 5. nodaļa 19. pāns, viņš atklāja kādu ļoti būtisku patiesību. Un viņš saka, patiesi, patiesi, es jums saku, dēls no sevis neko nevar darīt, ja viņš neredz tēvu to daram. Jo, ko tas dara, to arī dēls dara tāpat. Jēzus saka, es nedaru neko, ko nedarītu tēvs. Un īstenībā, kad viņš sāk šo rakstuvietu, viņš uzsver, viņš saka, patiesi, patiesi, un oriģinālā valodā tas būtu, viņš tā kā divreiz pasaka, āmen, āmen. Un katru reizi, kad Jēzus grib piesaistīt mūsu uzmanību, viņš īpaši uzsver kādas lietas un atkārto vārdus. Viņš saka, patiesi, patiesi, es jums saku. Tā ir absolūta patiesība. Viņš saka, es kā dēls. Viņš runā par sevīm kā par Dieva dēlu. Viņš saka, es neko nevaru darīt, ja es to neredzu tēvu daram.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. Pie.lv/vītra. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: Labrīt, 8:40 minūtēs, kuram Kristus evaņģēlija dēļ cietušam cilvēkam tu gribētu šodien pateikt paldies, kurš ticības dēļ cietušais ir tev iedvesmojis, kur paraugs tev šobrīd arī ir dzīvā atmiņā vai arī varbūt tieši šobrīd nodar tavas ticības stiprināšanai. Gaidām atbildes, izziņas, WhatsApp ziņas vai audio ziņas formā uz tāluriņa numuru 25442288 un jau pēc nākamās dziesmas priecāsimies padalīties ar jūsu jau iesūtītajām, sirsnīgajām un iedvesmojošajām ziņām.
1: Some days I think it's crazy, crazy how you love me. I know I'm far from perfect, and you know I'll never be.

0: 8:43 minūtes šajā rītā pateicības rīts tiem brāļiem un tām māsām Kristus miesā, Kristus draudzē, gan mums tuvu pazīstamiem, gan varbūt arī vēsturē zināmiem, kuri ir atstājuši labu ticības piemēru un ticības dēļ, evaņģēlī dēļ arī panesuši kādas ciešanas.
1: Jā, domājot par to, kad panesuši ciešanas, man bieži vien tas ir, ka to cilvēku ieguldījums manā personīgajā dzīvē ir bijis tieši epizodisks. Un ar kādu liecību, ko padalīsimies vēlāk, nevis tagad uzreiz, arī tieši tas par to liek domāt, ka tieši epizodiski cilvēku dzīves tādi, nu, pastāvēšana vai sasniegumi
0: atslēgs brīži tādi, ja?
1: Ir bijuši kalpojuši tev, jo tā ir varbūt liecība, tu ar to cilvēku nesastapsies nekad dzīvē, bet tas ir barojis tieši tevi tajā brīdī, tieši dzirdot, tieši, jā, to saņemot to atbildi vai risinājumu vai līdzīgu piemēru kā ir tavā dzīvē.
0: Nu, droši vien arī ļoti atšķirīgi, jā, varbūt tās epizodiskās spilgtās atslēgas tikšanās vai tie atslēgas brīži, bet var jau būt arī tas tādā ilgākā laika posmā, ja tie ir, piemēram, bijuši tādi tuverī cilvēki ģimenē, nu, kā, piemēram, klausītājs Gints raksta atsaucoties arī uz padomju laikiem un uz to tam grūtībām un tiem izaicinājumam un arī ciešanām, kas ir bijuši saistīti ar padomju gadiem ticīgu cilvēku dzīvē. Gints raksta vēlos pateikties bijušam mācītājam Valdim Amolam un visai ģimenei arī par manu ticības pievešanu Dievam, manai sieviņai Mārai, kura bija ērģelniece, vada dubultu draudzes skori jau 40 gadus, un arī tātad viņas tā ticības pieredze ir saistīta ar tieši šo mācītāju Valdi Amolu, tāpat arī Leonam Novicānam, kurš ar sieviņu Valda Amola meitu, brīnišķīgi vada un kalpo bulduru draudzē. Paldies Dievam par viņu kalpošanu un izturību ejot cauri padomju laikam.
1: Jā, es tikko atcerējos. Jā, tas sako viens piemērs pēc otrā, jā, vēl viens mācītājs.
0: Un saslēdus kopā.
1: Nu, tāpēc, ka tu pieminēji mācītāju, jā. Es atcerējos arī par vienu mācītāju, un tas ir Ventspils vasarsvētku draudzes tabora mācītājs Valdis Kalniņš. Un jā, mamma teica, tā, kad es biju maziņš, viņa teica, cik daudzas reizes bija tā, ka mēs aizbraucām, ir kādas problēmas, teica, viņš lūdz, un es jūtu, kā nāk spēks, momentāls risinājums. Un bet tāpat laikā ar viņš dabūja ciest draudzes dēļ tādēļ, ka šķietami nu neiet uz priekšu. Viņš ir vairākas reizes liecinājis par to, ka viņš gribējis mest plinti krūmos vairākas reizes. Un tomēr nepadoties, cik ļoti svarīgi tas ir bijis cilvēkiem. Un tāpat laikā tās ciešanas, ka tu, nu, cik ilgi es panesīšu, jā? Jā, tā kā Jēzum, jā.
0: Jā, tie ir tie cilvēki mums pazīstamie, bet ir klausītāji, kuri arī tā vēl plašāk ir tvēruši šo jautājumu atbildot, iesūtot savas atbildes. Jā,
1: Vineta minēja par Stefanu, ka tas ir viņas mīļākais varonis.
0: Bībelē. Jā. Bībeles Stefans.
1: Bībeles Stefans, jā.
0: Asins liecinieks, ticības dēļ.
1: Asins liecinieks, bet Rihards Kostigovs ir minējis piemēram no vairākiem, kad viņi visi ir cietuši, dažādos briesmīgos veidos.
0: Jā, arī, par, kā, bībeles,
1: arī par bībeles, bībeles varoņiem. Varoņi. Un viņš saka, visi aizgāja mūžībā neiedomājami mokošos veidos. Šie vīri ir pirmā un galvenā frontes līnija aizsardzībā pret argumentu, ka evaņģēlijs ir izdomājums. Neviens cilvēks neietu nāvē melu dēļ.
0: Tā ir tik svētīga perspektīva, uz ko paskatīties, kad kādreiz rodas varbūt šaubas par ticību, kas ir cilvēcīga, bet ja kāds ir gājis nāvē un neiedomājamās ciešanās ticības dēļ, ko tas nozīmē ikvienam citam arī Kristus sekotājam? Ja arī jūs gribat kādam pateikt paldies, varbūt kādam konkrētam cilvēkam jūsu dzīvē, kuram Kristus evaņģēlī dēļ ir bijušas kādas ciešanas, šī ir iespēja pateikt paldies un pateikt paldies Dievam par šo ticības liecinieku, par šo piemēru. Tālruņa numurs 25442288 ar vēl citām jūs arī tādām ļoti personīgām un iedvesmojošām ziņām noteikti turpināsim dalīties šajā rītā.

Es neklusēšu, bet slavēšu to kungu, savu dzīvības ķēniņu. Tā Anthony Evans izpildījumā dziesma Praise, tūlīt nākamā River Valley Worship izpildījumā Future, jeb nākotne. Pavisam tuvā nākotnē, pulksten 9:00 no rīta skanēs Kristīgā, Radio Kristīgās ziņas.

0: such a great adventure. Welcome to the future.
1: Agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāku klausīties Kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodas to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Labrīt, pulkstene 9:00. Jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Latvijas evaņģeliskie luteriskās baznīcas tīmekļa vietnē LELB.LV ir publicēta resursu bāze svētdienas skolu un jauniešu darbam. Piedāvājumā iekļauti materiāli, kas noder svētdienas skolu skolotājiem un jauniešu vadītājiem, organizējot un vadot dažādus pasākumus un nodarbības bērniem un jauniešiem. Svētdienas skolu resursi pieejami LELB.LV vietnē sadaļā Jums, ģimenēm un jauniešiem, svētdienas skola, savukārt resursu bāze jauniešu darbam vietnē LELB.LV sadaļā Jums, ģimenēm un jauniešiem, jaunieši. Vecākiem, kuri audzina bērnus vieni, augustā būs iespēja piedalīties solo vecāku nometnē mīlestība, piedošana, cerība. Nometne norisināsies no 13. Līdz 16. Augustam Gaujas līčos Cēsīs un tajā solo vecāki varēs saņemt atbalstu un piedzīvot sadraudzību. Šāda nometne solo vecākiem tiek organizēta jau 3. Gadu, lai tiem vecākiem, kuri bērnus audzina vieni paši, būtu iespēja atpūsties no savas ikdienas rutīnas, saņemt emocionālu un garīgu atbalstu, rast spēku, noticēt sev un iegūt cerību nākotnē. Nometnes laikā notiks kopīgas lūkšanas, laivu brauciens, radošās nodarbības, ekskursiju un aktivitātes bērniem, lekcijas vecākiem, kā arī konsultācijas ar speciālistiem un dvēseļu kopšanas sarunas ar mācītājiem. Pieteikšanās nometnē līdz 13. Jūlijam. Iecavas baznīcā ir noslēgušies nozīmīgi Dievnama atjaunošanas darbi, un, lai par to pateiktos Dievam, sestdien 4. Jūlijā pulkstene 3:00 pēcpusdienā Iecavas baznīcā notiks atjaunotā baznīcas interjera iesvētīšanas dievkalpojums. Draudzes mācītājs Rolands Radziņš uzsver, ka visam cauri vīs pateicība. Pateicība par atjaunoto un pateicība par jaunu sākumu. Svētku dievkalpojumā sestdien 4. Jūlijā Iecavas baznīcā piedalīsies bīskaps Hans Martins Jensons un draudžu pārstāvi. Savukārt Rīgas svētā Jāņa baznīcā turpinās ērģeļu mūzikas koncertu cikls Ērģeļu vasara 2026. Nākamais koncerts Ērģeļu krāsu simfonija norisināsies jau šajā sestdienā 4. Jūlijā pulksten 7:00 vakarā un koncertā muzicēs latviešu ērģelniece Renāte Stivriņa, kura darbojas ne tikai Latvijā, bet arī Polijā. Programma Ērģeļu krāsu simfonija izgaismo ērģeļu tembrālo bagātību. Tajā varēs iepazīt gan senas poļu ērģeļu mūzikas tabulatūras, gan simfonisko ērģeļu repertuāru, gan laikmetīgu skaņu domāšanu. Koncertā īpaša vieta atvēlēta arī mūzikas doktoris, komponistas un ērģelnieces Renātes Stivriņas pašas kompozīcijām. Šis nākamais cikla ērģeļu vasara koncerts jau šajā sestdienā 7:00 vakarā, bet nākamie koncerti 18. Jūlijā. Koncerts no Baha līdz Glāsam, 25. Jūlijā gregoriskās impresijas un franču ērģeļu mūzika, 8. Augustā gaismas un klusuma mūzika un noslēdzošais koncerts ciklā 15. Augustā koncerts ar nosaukumu Perc Vasks Kančellī. Plašāk par šiem koncertiem Jāņa baznīcas tīmekļa vietnē sadaļā koncerti. Izskan Kristīgā radio Kristīgās ziņas un plašāk par kristīgām aktualitātēm lasiet mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Bet šobrīd ziņas turpinām ar laika apstākļu prognozi šodienai.
1: Šobrīd Rīgā ir 22 grādi un daļēji mākoņainas debesis. Šodien gaidāms daļēji mākoņainas laiks, vietām austrumos mākoņi atnesīs nelielu īslaicīgu lietu. Vējš turpinās pūst lēni, kaut vai stiprais karstums pakāpeniski atkāpsies. Gaiss šodien vēl iesils līdz plus 24, plus 29 grādiem. Daudz viet piekrastē vēsāks, tur plus 21, plus 24 grādi. Ultraviolētās radiācijas indeks šodien būs augsts. Dienas laikā Rīgā uzspīdēs saule un laiks būs sauss, tomēr brīžiem saules starus aizklās mākoņi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25, plus 27 grādiem.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv. Un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres estrādē.
4: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Tā priecīgā ziņa, ka Jēzus nāvi uzvarēja, runā par to, ka Jēzus cieta evaņģēlija dēļ, lai tās pestīšanas vēsts lieta nonāktu pie mums. Un šajā rītā jautājums jums, kuram Kristus evaņģēlija dēļ cietušajam tu gribi pateikties. Numurs 25 44 22 88 un turpinam pavisam drīz.

0: Rīt 9:15 minūtēs mēs turpinām šī rīta sarunu un pateicības.
1: Jā, nu pateicības tādas, kuras dzirdēsiet tagad un mazliet vēlāk, tiešām personiskas un par liecību, par, par pastāvēšanu Kristu. Un arī tagad tikko skanēja divas dziesmas par pateicību Kristum, par to, ko viņš pārcieta. Tad pirms sākam ar tām liecībām, gribu jums tam kontekstam iedot raksturvietu, jeb izlasīt rakstu, pāris raksturvietas no 1. Pētera vēstules 3. Nodaļas no 8. Panta. Bet beidzot, esiet visi vienprātīgi, līdzcietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi, neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus ar zaimiem, turpretim svētījiet. Jūs to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. Jo kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, tas, lai attur savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltu. Lai viņš novēršas no ļauna un dara labu, lai viņš meklē mieru un dzenas pēc tā, jo tā kunga acis ir vērstas uz taisnajiem un viņa ausis atvērtas viņu lūkšanām, bet tā kunga vaiks ir pret tiem, kas dara ļaunu. Un kas jums varēs darīt ļaunu, ja jūs no visas sirds dzīsities pēc tā, kas labs? Bet ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs esat. Bet nebīstieties no viņiem, nedz iztrūkstieties. Bet turiet kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami ar vien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos. Tomēr gan ar lēnprātību un bijību, paturot labu sirdsapziņu, lai kur jums ceļ neslavu, to kaunā tie, kas nopeļ jūsu labo dzīvi iekš Kristus. Jo ir labāk ciest darot labu, ja Dieva griba to prasītu, nekā darot ļaunu. Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam. No nāvēts gan miesā, bet dzīves darīts garā. Un drīz arī dzirdēsiet līdzīgu liecību.
0: Jā, ir brīnišķīga liecība, ko mūsu klausītāja Aija no Dienvidkurzemes novada ir iesūtījis. Labrīt, šorīt vēlos pateikties savam vectēvam, sauktam par Opapu. Viņš bija kalpotājs padomju gados luteriskā baznīcā. Kalpoja kā perminderis, kalpotājs pie altāra. Viņa ticības dzīve, kas sakņojās ar darbiem, saskaņojās ar darbiem viņa lūkšanas, bez kurām es nebūtu tā, kas esmu, tā raksta Aija, tas viss viņu parādīja kā īstu ticības vīru, kuram tā dēļ nācās arī ciest un tikt pazemotam. Bet, kā varam dzirdēt, tad šī viņa dzīves liecība joprojām raisa Aijā pateicību un iedvesmo noteikti arī viņu ticībā.
1: Jā, nu, mums ir vēl kādas ziņas, ar ko padalīties, un tagad domāju, vai atstāt jūs intrigā uz nākošo tādu bloku? Jeb...
0: Nu, vai arī vēl vienu, domāju, ka noteikti
1: ar
0: varam
1: vienu,
0: arī vēl šajā brīdī, un tad vēl tās nākamās pēc tam. Tad jā. Nākamā šobrīd?
1: Nākamā šobrīd Irma no Mālpils, un arī šeit ir tā izturība un pastāvība un lēnprātība bijusi vajadzīga.
0: Un Irmu mazliet klausāmies arī viņas pašas balsī.
2: Man bija tāds viens ļoti grūts un izaicinošs laiks laulībām. Un tad, kā vienmēr, vēlns jau piespēlē vislabāko risinājumu šķirties. Bet es jau zinu, ka laulība ir Dieva iedibināta institūcija, un tas nav vispār šķirama ne pie kādiem apstākļiem. Bet apkārt jau bija daudz, tā skaitā kristieši, vai ne, kur arī šķīrās, jo, nu, kam tur izvēs Ieva Narcis, kam no kaut kas. Bet tas kungs piesūtīja man tādu brāli Gunāru kristieti, kurš man ir ļoti stiprinājis savu liecību. Viņš nemaldos ir kristietis visu savu dzīvi, nu jau kungs lielos gados, un viņš stāstīja to, ka reiz jaunībā lepnībā bija pateicis, ka, nu, lai nu ko viņš precētu, bet dzērā jau viņš nu nekad neprecētu. Un kā reiz sanāca tā, ka viņš aprecējās un dzīve bija dzērāja nopietnā alkohola atkarībā, bet viņš ar viņu nodzīvoja laulībā 35 gadus, un šī sieva viņu vienmēr izsmēja, un bijis pat tā, kad ar dzirvi zinu uzbrūk, ja viņš vispār iedomāsies uz baznīcu iet, dzīvojis pat šķūnī, jā, un visādi ir gājis. Un tad šajos grūtajos izmisuma priežos kad man vēlns piespēlēja labāko plānu šķirties no vīra, jo redz, vīrs ir tāds un šāds, tad es vienmēr atcerējos šo liecību.
1: Jā, un viņi atcerējās to liecību, ka viņš 35 gadus cieta. Jūs varat iedomāties, kādu lēnprātību tas prasīja. Un kā viņi saka, paklausību Dieva vārdam, jo mums jau jābalstās uz patiesību, nevis uz savām emocijām. Un jā, un viņš turpināja lūgt par savu sievu un redzēja, kā šī sieviete pirms savas nāves kļuva par kristieti. Vēl Irma min arī Arņa Bangas liecību, kuru viņa vairākas reizes ir klausījusies Latvijas kristīgā radio, laikam interneta lapā.
0: Arhīvā raidījumā būsim kopā, jā.
1: Un tur, tajā liecībā, viņa sieva par viņu lūdza 17 gadus. Jā. Vairākas liecības vēl līdzīgas ir klausījusies Latvijas kristīgā radio, kur sievas cīnījušās tādos līdzīgos scenārijos. Un vēl piemin, Jura Deveiko liecības, kuras, kā viņa teica, reti var sanākt dzirdēt, bet viņš dažkārt tajos raidījumos ir, ko par to saka Bībele, pieminējis, kā viņam gājas jaunībā un tieši armijas gados, ko nācies izciest, un tad viņai ir tās domas, vai es varētu pastāvēt tajās situācijās, bet tas ir stiprinājis.
0: Paldies. Liels Irmai par šo liecību un arī iepriekšējai par to, ka jūs tā dalāties ar savām arī tādām tiešām personīgas dzīves pieredzēm. Vēl mums ir kādas ļoti stiprinošas liecības, bet par tām tad pēc neilga brīža.

Labrīt, 9:25 minūtēs. Mums ir arī dažas klausītāju ziņas ar īpašiem mīļiem sveicieniem Tālivaldim Talbergam šodienas vārda dienā. Gan Aigars no Jūrmalas no sirds sveic Tālivaldu Talbergu viņa šodienas svētkos, lai Dievs bagātīgi svētī, dod spēku kalpot arī turpmāk. Tas mums visiem ir liela svētība, raksta Aigars no Jūrmalas, un vēl viņš arī dalās, ka debestāvs šorīt un ik rītu atver mūsu acis, mēs viegli varam elpot, varam staigāt, varam ēst, mums ir ko ēst, un tas jau ir īpašs notikums. It kā pašsaprotam, bet tā nav, tā ir vislielākā Dieva žēlastība. Novērtēju un ik rītu pateicos par to. Un Inga no Siguldas arī sūta sirsnīgu sveicienu Tālivaldim viņa vārda dienā, un mēs, protams, arī jau rītā šajā vairāk kārt esam sveikuši Tālivaldi šodienas svētkos, un ļoti pateicamies Dievam par viņu sveicienus visiem, arī citiem klausītājiem Tālivaldžiem vārda dienā un Marekiem. Latvijā 273 Tālivaldži, 3531 Mareks, tajā skaitā arī 5 šajā gadā dzimuši zēni jau ir saņēmuši vārdu Mareks, pagaidām vēl neviens Tālivalds. Varbūt tā ir laba ideja kādā ģimenē, kurā ir gaidāms drīzumā jaundzimušais. Mīļi sveicieni visiem, visiem šodienas gaviļniekiem, arī tiem, kuriem ir šodien dzimšanas diena, lai Dievs svētī jūs bagātīgi.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemts Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
2: Tas kungs ir mans spēks un mans vairogs, tas kungs ir mans spēks.

0: 9 un tūlīt jau 33 minūtes mēs šajā rītā pateicamies Dievam par tiem cilvēkiem mūsu dzīvē, mūsu ģimenē, mūsu draudzē, par tām liecībām, kur kādas ciešanas un grūtības ir piedzīvotas evaņģēlija dēļ, ticības dēļ, un tomēr izējot cauri ciešanām vai grūtībām, tas paliekoši ietekmē cilvēkus apkārt un stiprina ticību tiem, kuri redz šādas ticības liecinieks. Kuram Kristus evaņģēlija dēļ cietušam cilvēkam tu gribi pateikties?
1: Nu, pirmais jau es nolasīšu tādu mazliet, varbūt šokējošo ziņu no Jāņa, no Rūjienas, un Jānis raksta šādi. Gadījumā, ja nokļūšu debesīs, vaigā gribētu redzēt apustuli Pāvilu, kuram vakar bija vārda diena. Jēzus dēļ viņš dabūja daudz ciest. Lūdzu nolasiet otro Pāvila otro vēstuli korintiešiem 11. Nodaļu 24. Līdz 28. Pāntu. Nu tad šajos pantos ir teikt šādi, ko Pāvils stāsta par sevi, kā viņš dabūja ciest. No jūdiem es esmu dabūjis 5 reizes 40 sitienu bez viena. 3 reizes dabūju rīkstes, vienreiz mani mētāja akmeņiem, 3 reizes biju ūdens briesmās, visu dienu un nakti biju jūras viļņu varā. Bieži biju ceļojumos, ūdens briesmās, upēs, laupītāju briesmās, briesmās savu ļaužu vidū, briesmās pagānu vidū, briesmās pilsētā, briesmās tuksnesī, briesmās uz jūras, briesmās viltus brāļu starpā. Darbā un pūlēs, daudzās bezmiega naktīs, izsalkumā un slāpēs, daudzreiz badā, salā un kailumā. Bez tam viss pārējais, ļaužu pieplūdums ikdienas, rūpes par visām draudzēm. Arī tāda veida ciešanas Jānim Rūjienā galvā,
0: jā,
1: prātā.
0: Jā, ir kalpojušas par viņa ticības stiprinājumu. Savukārt mūsu klausītāji...
1: Man vēl viņa ticības stiprinājumam gribētos, lai Jānis izlas no Jāņa pirmās vēstules 5. Nodaļu, bet tieši konkrēti 12. un 13. Pantā ir teikts, kam dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības.

0: Klausīšies grāmatas lasījumos Kristīgā radio ētrā. Lūk, šis brālis Juns, šis vīrs ar dievbīgu sirdi, atstājis nezūdošu iespaidu Ingas sirdī. Tā pazemība un mīlestība, kas nāca no viņa, kad viņš tika mocīts un apņirkts ieslodzījuma vietā, parāda Jēzu viņā. Un Inga šo piemēru izvēlējusies kā to, ar kuru vēlējās dalīties šodien atbildot uz jautājumu.
1: Ja un šodien atbildot uz jautājumu, kuram Kristus evaņģēlija dēļ cietušajam tu gribi pateikties, Jānis no Dobeles atbild, mamma ar trim izsaukuma zīmēm, ne, četrām, un pēc tam patiesi. Un tas ir no padomu laikiem tātad cilvēks, un vēl viens tāda pat liecība no Egīla, no Naukšēniem, jā, un viņš raksta par savu pieredzi no padomu laikiem, vienmēr atcerēšos meža parka draudzes mācītāju Robertu Feldmani, kurš mani iesvētīja, patiesis kristietis. Tie bija padomju laiki. Sieva baidījās, ka biju draudzē, jo bija skolotāja. Tagad viss ir mainījies. Vienmēr atcerēšos šo nesalaužamo kristieti Robertu Feldmani.
0: Brīnišķīgi, paldies Egil arī par šo liecību. Paldies par visām šajā rītā iesūtītajām jūsu ziņām, audio ziņām, WhatsApp ziņām un par to, ka varam ar pateicību savā dzīvē pieminēt tik daudz cilvēku. Un lai Dievs dod, ka mēs arī katrs citiem varam būt par labu liecību. Nezinām, kas mūs sagaida. Esam brīdināti, ka Kristus vārda dēļ varam iet cauri arī ciešanām un grūtībām, lai citi, piemēram, mūs stiprina un iedvesmo katrai jaunai dienai arī šai dienai. Un...
1: Jā, un man tā noslēdzot gribētos vēl mudināt, paturēt prātā to jautājumu, kuram Kristus evaņģēlija dēļ cietušajam tu gribi pateikties, jo tas varbūt mūsos radīs pateicību Dieva priekšā, varbūt tas būs pateicība, ko mēs varam pievienot slavējot Dievu, ka tev ir kaut kāda atziņa, ka tev ir bijis kaut kāds izrāviens tā dēļ, ka kāds tev ir ar pacietību, lēnprātību nesis to evaņģēlija vēstu un patiesībā izglābs varbūt pat no mūžīgās pazušanas. Un jā, ja viņi ir dzīvi, viņiem var aiziet pateikties, bet pavisam pāri tam pateicību varam nest Dievam, jo citreiz pat cilvēks nezina, ko viņš tev ir atnesis, jo Dievs caur viņu ir runājis, bet patiesībā tu zini, ka Dievs viņu izmantoja kā trauku. Jā, tad tiešām pateicība Dievam.
0: Jā, lai Dievs katru no mums lieto un izmanto kā trauku, piepilda ar savu žēlastību, ka mēs varam dzīvot par godu Dievam un būt par svētību arī viens otram. Esiet svētīti, mīļie, lai skaista šī jūnija mēneša pēdējā diena un... Tad jau drīz klāt būs jūlijas, bet ētrā turpina skanēt brīnišķīga kristīga mūzika, nākamā dziesma Resurrection Hope, augšām celšanās cerība.

Pulkstens ir 9:46 minūtes, jūs klausāties Latvijas Kristīgo Radio. Tagad Phils Vikams ar dziesmu Homesick for Heaven. Es jau gribu staigāt ar Mozu un citiem Bībeles varoņiem. Esu tik tuvs ar viņiem.

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību, mīlestību uz Tevi, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

pulkstens 10 šajā rītā 30. jūnijā. Šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pulkstens 10.15 sākam Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums, un šajā konkursā piedaloties varat iegūt balvu Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda Klāsta. Pulkstens 10.30, laiks rīta pārdomām, lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. Laiks Bībeles lasījumam un pulkstens 11.15 noslēdzam Bībeles konkursu – Bībeles dienas jautājums. Šodien pulkstens 12. Laiks mūzikas stundai un pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stundai un pulkstens 2. Grāmatas lasījums. Vēl vēlos atgādināt, ka, ja jums ir kaut kas rakstāms, mums, Latvijas Kristīgajiem radio, droši to varat rakstīt e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Ja vēlties konkrēt uzreiz paziņot par kādu pasākumu un informēt par to vai uzdot jautājumus, kas saistīti ar reklāmu, tad varat rakstīt uzreiz uz e-pastu reklama@lkr.lv. Tāpat uz e-pastu varat arī lkr@lkr.lv ziņot par kādiem traucējumiem, ja dzirdat vai sastopaties ar tiem vai nu Latvijas Kristīgā radio vidē vai arī klausoties radio. Un par to arī varat mums ziņot uz WhatsApp numuru, uz numuru 2544-2288. Un paldies, ka jūs to arī darāt, kad gadās kāda tāda reize. Bet šajā brīdī laiks lasījumam no jaunās derības, lai svētīga jums klausīšanās.

0: Bet pirms Paskās svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākusi un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Vakariņas ēdot, kad jau velns Jūdam, Sīmaņdēlam Iskariotam, bija sirdī iedevis viņu nodot, zinādams, ka tēvs visu bija licis viņa rokās un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis, viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšautu un apsiento, pēc tam ielej ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un tā žāvēt ar priekšautu, ko viņš bija apsējis.
1: Kad viņš nāk pie Sīmaņa Pētera, tas viņam saka, kungs, vai tu man mazgāsi kājas?
0: Jēzus atbildēja viņam, ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi.
1: Pēteris viņam saka, ne mūžam tu man nemazgās kājas.
0: Jēzus viņam atbildēja, ja es tev nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manis.
1: Sīmanis Pēteris saka viņam, kungs nevien manas kājas, bet arī rokas un galvu.
0: Jēzus saka viņam, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viss caurēm ir tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi. Jo viņš pazina savu nodevēju, tāpēc viņš sacīja, ne visi jūs esat tīri. Un kad nu viņš viņu kājas bija mazgājis, viņš paņēma savas drēbes un atkal apsēdās. Tad viņš sacīja, vai jūs zināt, ko es jums esmu darījis? Jūs man saucat mācītājs un kungs, un jūs pareiz darāt, jo es tas esmu. Ja nu es, jūsu kungs un mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākas cits citam kājas mazgāt. Jo es jums priekšžīm esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Patiesi, patiesi es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, nec sūtnis lielāks par to, kas viņu sūtīs. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darāt. Es nerunāju par jums visiem, es zinu, kurus esmu izredzējis, bet jāpiepildās rakstiem, kas manu maizi ēd, pret mani pacēlis savu kāju. Un tagad es jums to saku, pirms tas ir noticis, lai jūs, ka tas notiek, ticētu, ka es tas esmu. Patiesi, patiesi es jums saku, kas uzņem, ko es sūtu, tas uzņem mani, bet kas mani uzņem, uzņem to, kas mani sūtīs. To sacīs, Jēzus garās satriekts liecināja un sacīja, patiesi, patiesi es jums saku, viens no jums mani nodos.
1: Mācekļi paskatījās cits uz citu neziņā, par kuru viņš runā. Viens no viņa mācekļiem sēdēja pie Jēzus krūtīm, to Jēzus mīlēja. Tam Sīmanis Pēteris pamāja un saka viņam vaicā, kurš tas ir, par ko viņš runā. Tas noliecies pie pašas Jēzus krūts, saka viņam, kungs, kurš tas ir?
0: Jēzus atbild, tas ir tas, kam es kumos iemērcis to došu. Un kumos iemērcis viņš to ņem un dod Jūdam, Sīmaņdēlam, Iskariotam. Un pēc šī kumosa tanī iegāja Sātans. Bet Jēzus viņam saka, ko tu dari, to dari drīz.
1: Bet no tiem, kas pie galda sēdēja, neviens nekā nesaprat, kādā nolūkā viņš tam to sacīja. Jo dažiem šķita, ka Jēzus tāpēc, ka Jūdam bija maks, tam būtu sacījis iepērc uz svētkiem, kā mums vajag, vai dod kaut ko nabagiem. Saņēmis kumosu, Jūdas steikšus izgāja ārā, un bija nakts.
0: Kad viņš bija izgājis, Jēzus saka, tagad cilvēka dēls ir paaugstināts, un Dievs paaugstināts viņā. Bet ja Dievs paaugstināts viņā, tad arī Dievs viņu paaugstinās sevī, un viņu drīz vien paaugstinās. Bērniņi, es vēl mazu brīdi esmu pie jums, jūs mani meklēsit, bet kā es jūdiem esmu sacījis, tā arī jums tagad saku, kurp es eju, jūs man nevarat sekot. Jaunu bausli es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.
1: Sīmanis Pēteris viņam saka, kungs, kurp tu ej?
0: Jēzus viņam atbild, kurp es eju, tur tu tagad man nevar sekot, bet vēlāk sekosi.
1: Pēteris saka, kungs, kāpēc es tev tagad nevaru sekot? Savu dzīvību es par tevi atdošu.
0: Jēzus atbild, savu dzīvību tu par mani atdosi. Patiesi, patiesi, es tev saku, vēl gailis nebūs dziedājis, ka tu mani jau trīskārt būsi aizliedzis.

0: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēlī vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Ir pienācis laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums, un arī šajā rītā piedaloties Bībeles konkursā varat iegūt balvu Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Bībeles ir pieejamas latviešu, angļu, krievu un ukraiņu valodā, un ir pieejamas arī Bībeles latviešu valodā priekš bērniem. Kā var piedalīties konkursā? Konkursā var piedalīties sūtot atbildi rakstiskā formā uz numuru 2544-2288. Un jums jānorāda atbildi, kura jūsuprāt ir pareizā, un arī savu vārdu, uzvārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tātad numurs 2544-2288 jūsu ziņā. Un jautājums saistībā ar Bībeli, un šī rīta jautājums skan šādi. Nosauciet mūsdienu valsti, kuras teritorijā dzīvoja Bībelē minētais ķēniņš, ar kuru Izraela ķēniņam Salamanam izveidojās veiksmīga sadarbība saistībā ar Dieva tempļa celtniecības materiālu piegādi. Un vēlreiz jautājums, nosauciet mūsdienu valsti, kuras teritorijā dzīvoja Bībelē minētais ķēniņš, ar kuru Izraela ķēniņam Salamanam izveidojās veiksmīga sadarbība saistībā ar Dieva tempļa celtniecības materiālu piegādi. Numurs 2544-2288, atbildes apskatām pulkstens 11.15, ja būs pareizā atbilde saņemta, tad arī paziņošu uzvarētāju un pareizo atbildi. Bet līdz tam laiks jums atbildēt vai pameklēt, kura tad ir pareizā atbilde. Un jautājums ir šāds. Nosauciet mūsdienu valsti, kuras teritorijā dzīvoja Bībelē minētais ķēniņš, ar kuru Izraela ķēniņam Salamanam izveidojās veiksmīga sadarbība saistībā ar Dieva tempļa celtniecības materiālu piegādi.
1: Yeah, everybody hurts sometimes, I know that's what they say. But right now it seems this loneliness won't go away. Yeah. Can anybody feel this heartache? Is anyone around? Feels like we're running round in circles, we can't catch a breath. We can't enjoy

Nekas nav saldāks par viņa mīlestību. Tā dziedāja Tobijs Maks dziesmā Step, dziesmā Nothing Sweeter, jeb nekas saldāks. Tagad Šons bija ar dziesmu Step into my story. Tu ienāc manā stāstā. Un tad, kad Dievs ienāk tavā stāstā, viņš ir ienācis kāda iemesla dēļ. Paldies tiem cilvēkiem, kas to ir darījuši. Vēlāk padalīšos ar kādu pārdomu par šī rīta jautājumu, bet 10.30 laiks rīta pārdomām no Vilhelma Buša grāmatas.

0: apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā un ka tas bija pavisam nejauši, un sāku klausīties, un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi, un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos, un tie bija visinteresantākie, īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Kristīgais radio.
1: Tagad laiks rīta pārdomām. Lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šodienai 30. jūnijam rakstu vieta, kas rosina pārdomas no vecās derības pirmās Mozus grāmatas 42. Nodaļas 1. pants. Kad nu Jēkabs redzēja, ka Ēģiptē ir labība, tas sacīja saviem dēliem. Kāpēc jūs skatāties cits uz citu? Kāpēc jūs skatāties cits uz citu? Tas nozīmē vilcinādamies. Cik pareizi saka sentāvs Jēkabs. Biebāts Ēģiptē varēja nopirkt maizi. Un bija tikai viena izeja. Turp uz Ēģipti. Pirkt maizi. Kāpēc jūs skatāties cits uz citu, vilcinādamies? Vai tāpat nevar uzsaukt arī mums? Visā pasaulē nav nekā, ar ko varētu piepildīt mūsu dvēseles. Mēs varam apceļot visu pasauli, varam meklēt viskairinošākās izprieces, mesties derīgā, aizraujošā darbā. Tas viss nespēja remdēt mūsu dvēseles izsalkumu. 107. Psalmā lasām, izsalkuši un izslāpuši, tā ka viņu dvēsele viņos bija galīgi novārgusi un izmisusi. Te taču ir tēlots mūsu šodienas cilvēks. Tie esam mēs, un tagad pāri visai zemē iet kāda vēsts. Kāda brīnišķa vēsts? Ir maize, no kā mūsu dvēseles var dzīvot. Jēzus par sevi saka, es esmu dzīvības maize. Es esmu dzīvā maize, kas nākusi no debesīm, kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Šī ir tā vēsts. Un ja lasām Jēzus vārdu tālāk, dzirdam, kā viņš runā par savu nāvi pie krusta un par savām, par mums izlietajām asinīm. Pestītājs, kas mūsu dēļ gāja nāvē, saved kārtībā mūsu tumšos dzīves

mūsu vilcināšanos. Vienīgi Tu spēj mums sniegt mieru, prieku un dzīvību. Āmen. Tas bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

Katija Nikola ar dziesmu Jēzu, paldies tev. Paldies par visām labajām lietām, kā tu parādi sevi. Un tagad grupa Stars Go Dim ar dziesmu What Your Love Can Do. Ko tava mīlestība spēj izdarīt? Won't ever trust easily. And I don't like asking for help.

Ko nest līdz ticības ceļā vienmēr ir pats Dieva vārds, vienmēr būt viņā, censties pamodināt sevi no rītiem nedaudz ātrāk, un tad tā pārējā diena ir tāda sakārtota, mierpilna, un tu to ceļu vari iet, jo tu esi saņēmis šo skābekli, kas ir šis Dieva vārds, jo tas ir tas, kas tev veido, kas veido tavu dienu, kas veido tavas attiecības, kas veido tavu sapratni, par ko tu domā, un par to, kas ir labs, tīkams, pilnīgs, šķīsts. Ja. Tas lietas, kas veido apkārt gan tevi pašu, gan arī kā tu attiecies pret vispārējo. Tā kā pareizi sākt dienu vienmēr ir laba.

Jā, šajā rītā tāda, arī šajā dziesmā fokus uz Kristus pagodināšanu, uz Kristus slavu, uz tos patiesības nešanu, uz evaņģēlija nešanu. Un šajā rītā rīta temats bija, kuram Kristus evaņģēlija dēļ cietušajam tu gribi pateikties. Un kāda māsa, kura vēlējās palikt anonīma, arī norādīja un juta, kad ir jāpiemin šis piemērs, kad visas ciešanas nav Kristus dēļ ciešanas. Un viņa stāstīja savu piemēru, kad kādu laiku atpakaļ māsa, kur arī klausās Latvijas Kristīgo rādio, vienreiz pēc dievkalpojuma pienāca un teica, nu redz, kā tu cieti Jēzus dēļ. Un viņa paskaidroja, ka daudzus gadus ar bērniem ir līdzatkarībnieki, ir pieredzētas agresijas, mukšanas no mājām prom, un citreiz ar bērniem ir bijis jāmeklē patvērums citur. Un viņa māsai skaidroja, tās nav ciešanas Kristus dēļ, tā ir bezatbildība no citu cilvēku puses. Un, bet tā māsa negribējas piekrist, un viņa aizējot mājās lūgus Dievam, Dievs man ir vajadzīgas skaidrības sirdsmieram, paskaidro, vai ja es esmu kļūdījusies, tad dod man atbildi, un nākošajā dienā raidījumā, lai nāk tavs vārds dzirdējusi. Bet mīļie, nejauciet savu vai Kristus ciešanas ar savu vai otra bezatbildību, un tā viņa dabūjas mieru un arī skaidrību. Jā, ne visas ciešanas, ko mēs varam piedzīvot vai pat izraisīt to rīcību citos pret mums vai vienkārši esam sastapušies ar kādu rīcību no citu cilvēku puses, nevaram traktēt kā Kristus vārda dēļ ciešanas vai ciešanas evaņģēlija dēļ vai ciešanas Kristus dēļ. Ja kāds cilvēks var būt garo apsēsts un tādēļ uzbrukt, tas ir varbūt jau cita lieta, bet ir vienkārši bezatbildība personīgā vai citu cilvēku bezatbildība, un arī kāds cits var būt vienkārši grēka varā, grēka vergs. Max Pauls ar dziesmu Dzīvības upe.

0: Mēs saņemam tā vienīgā dāvana ticību, mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu, mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibeņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēkus un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

kāds, kurš tevi mīl, klauvē pie tām tavām durvīm un nāc tā kunga namā ar visām tām nastām, viņš ir gatavs tevi uzņemt. Tāda bija grupas Crowder vēstījums dziesmā In the House. Bet tagad Fils Vikams ar dziesmu Diena, kad sastapos ar tevi.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no vēstules ebrejiem. Jo jūs neesat pienākuši pie kalna, kas rokām taustāms, pie degošas uguns un mākoņu tumsas un vētras, pie bazūnes skaņas un vārda balss, ko tie, kas to dzirdējuši, ir lūguši, lai viņiem vairs nekas netiktu teikts. Jo tie nevarēja panest to, kas bija pavēlēts, ja arī kustonis pieskaras kalnam, tas akmeņiem jānomētā. Un tik briesmīga bija parādība, ka Mozus teica, es esmu izbijies un drebu. Bet jūs esat tuvojušies Cijānas kalnam un dzīvā Dieva pilsētai, debesu Jeruzālemei un eņģeļu neskaitāmiem pulkiem, svētku sapulcei, un debesīs pierakstīto pirmdzimto draudzei un Dievam visu tiesnesim un pilnību sasniegušo taisno gariem un jaunās derības starpniekam Jēzum un izlietajām asinīm, kas spēcīgāk ir runā nekā Ābela asinis. Pielūkojiet, ka jūs nenoraidāt to, kas runā, jo, ja tie nav izbēguši, kuri atmeta to, kas zemes virsū Dieva mācību mācījis, jo mazāk mēs, ja novēršamies no tā, kas ir no debesīm. Viņa balss toreiz satricināja zemi, bet tagad viņš pasludinājis sacīdams. Vienreiz es kustināšu ne tikai zemi, bet arī debesis. Bet vārdi vēl vienreiz norāda uz satricināmā pārvēršanu, tāpēc, ka tas ir radīts, lai paliktu nesatricināmais. Tāpēc, saņemot nesatricināmu valstību, būsim pateicīgi. Tā mēs Dievam patīkami kalposim ar bijību un bailēm, jo arī mūsu Dievs ir uguns, kas iznīcina. Brāļu mīlestība lai paliek. Neaizmirstiet viesmīlību, jo daži ar to pašiem nezinot savos namos ir uzņēmuši eņģeļus. Atcerieties ieslodzītos, it kā arī jūs būtu tādi, tos, kas tiek mocīti, jo arī jūs paši esat miesā. Laulība lai ir visiem godā, un laulības gulta neaptraipīta, jo netiklos un laulības pārkāpējus Dievs sodīs. Jūsu dzīvē lai nav mankārības, lai jums pietiek ar to, kas pie rokas, jo viņš pats ir sacījis, es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Tā, ka mēs droši varam sacīt, tas kungs ir mans palīgs, es nebīšos. Ko cilvēks man darīs? Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši. Vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai. Jēzus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Vēstule ebrejiem no 12. nodaļas 18. panta līdz 13. nodaļas 8. pantam.

0: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Par sirds pacelšanu pret Dievu dziedāja Valdis Indra Šonaks un projekts Laiks pielūgt. Tagad Taylor Sprites ar dziesmu Praise You in the Morning arī paceļot savu sirdi pret Dievu un viņam pateicoties.

Ir pienācis laiks noslēgt Bībeles konkursu, šī rīta Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums. Un ir mums pareizā atbilde, un ir arī uzvarētājs, un šī rīta jautājums bija šāds. Nosauciet mūsdienu valsti, kuras teritorijā dzīvoja Bībelē minētais ķēniņš, ar kuru Izraela ķēniņam Salamanam izveidojās veiksmīga sadarbība saistībā ar Dieva tempļa celtniecības materiālu piegādi. Un pareizā atbilde ir Libāna. Tiras ķēniņš Hirāms dzīvoja tagadējās Libānas teritorijā no kurienes, tad arī pēc veiksmīgas vienošanās apmaiņā pret pārtikas produktiem notika dažādu nozīmīgu celtniecības materiālu piegādes priekš Dieva nama celtniecības, ko uzņēmās uzcelt Salamans. Un šie notikumi aprakstīti vecajā derībā, pirmajā ķēniņu grāmatā, piektajā nodaļā. Un pareizo atbildi iesūtīja pirmais Pēteris. Pēteris no Rīgas. Pēteri, ja mūs dzirdat, tad drīzumā ar jums sazināsimies par iegūto balvu un varēsiet izvēlēties sev tīkamo bībeli no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Bet paldies visiem, kas piedalījāties un arī labojāt savas atbildes. Forši, ka redzu, vai varam konstatēt, ka stiprināt savas Bībeles zināšanas arī šādās mazās niansēs. Un savā veidā varam iepazīt arī to, kā ģeogrāfija ir mainījusies gadu gaitā. Jo iepriekš tā teritorija tā bija tīra. Un tagad tā ir Libāna. Paldies jums, dārgie konkursa dalībnieki, paldies jums arī klausītāji un tikamies kādā citā Bībeles konkursā.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais radio, kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Tālbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Bībeles lasījums no Jesajas grāmatas 61. Nodaļas. Dieva tā kunga gars ir pār mani, jo tas kungs mani svaidīs sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti. Mani sūtīs dziedināt sagraustas sirdis, pasludināt apcietinātajiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību. Pasludināt tā kunga žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos. Tiem, kas skumst Cijānas dēļ, dāvāt galvas rotu pelnu vietā, prieka eļļu sēru drēbju vietā, svētku drānas noskumuša gara vietā, lai viņus varētu saukt par taisnības kokiem, kas tā kunga dēstīti viņam par godu. Viņi liks atzelt vecajām posta vietām, uzcels, kas agrākos laikos sagrauts, atjaunos izpostītās pilsētas, kas jauno cilšu ciltīm bijušas pamestas postā. Sveši ļaudis ganīs jūsu lopus, un svešinieki būs jūsu arāji un jūsu vīna dārznieki. Bet jūs sauks par tā kunga priesteriem un turēs par mūsu Dieva kalpiem. Jūs baudīsit citu tautu labumus un kļūsit slaveni viņu godībā. Par jums nodarīto kaunu jūs saņemsit divkārtējo atlīdzību, kauna vietā tie priecāsies par savu likteni. Tie mantos savā zemē divkārtēju īpašumu un tiem būs mūžīgs prieks, jo es tas kungs mīlu taisnību un ienīstu laupījumu. Es tiem došu viņu algu pēc taisnības un derēšu ar tiem mūžīgu derību. Un viņu dzimums būs pazīstams ļaužu starpā un viņu pēcnācēji tautu vidū. Visi, kas viņus redzēs, tos pazīs un atzīs, ka viņi ir tā kunga svētīts dzimums. Tas bija lasījums no Jesajas grāmatas 61. Nodaļas no 1. Līdz 9. Pantam.

Aicinājums ierasties Dieva namā no Šona Rodrīgesa saka, viņš atgādina, ka viņa mīlestība ir tas aicinājums. Un tagad Stockholm Worship ar dziesmu No to God, jeb Bet tam kungam.

Un es saku tā, nu, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmē, ka Dievs mums ir vislielākais daktars, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņus dot to mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un man nereiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedēja manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildu šo jautājumu arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

Es zinu, kad viss būs kārtībā, jo es zinu, kad man tu pieder, jeb es esmu tev. Un Jāņa 1. Vēstulē 5. Nodaļā ir teikts, kas tic uz Dieva dēlu, tam ir liecība viņā. Kas netic Dievam, tas viņu ir darījis par meli, tāpēc, ka tas nav ticējis tai liecībai, ko Dievs ir nodevis par savu dēlu. Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir viņa dēlā. Kam dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas ticat Dieva dēla vārdam. Tas ir no Jāņa 1. Vēstules 5. Nodaļas. Tagad Antonijs Evans ar dziesmu All I Need, jeb viss, kas man vajadzīgs. Es Jākaps Semers no jums šajā brīdī atvedos novēlījums svētīgu dienas turpinājumu. Pulkstens ir 11:48.

0: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres ēstrādē.
1: Hei, te Mārtiņš no pāru izaicinājuma. Es tikai gribēju pārliecināties, ka tu esi izdarījis to, ko tu esi apņēmies. Un tu esi investējis savā laulībā. Tiekamies pirmdien uz pāru izaicinājumu 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.
2: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Ja es gribētu teikt, tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt par viņu, nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, jā, Dievs, Jēzus Kristu ar mums katru. Tā ir tā vēsts.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visa mūža garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teiks Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: dažus gadus laikam pirms skolas sākšanas es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam. To tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezin, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda pamatpatiesība vispār, kā es esmu augusi.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Tagad savu skatu novērsīsim no apkārtējās pasaules. Tā atrodas Dieva rokās. Tā ir no Dieva un pastāv vienīgi viņā. Tagad savu skatu es pievēršu sev. Arī es esmu šīs radības daļa, tas ir skaidrs. Arī es esmu radīts no nekā pēc radītāja gribas, tas ir skaidrs. Arī es dzīvoju vienīgi viņā, no viņa, caur viņu, uz viņu un viņam. Arī tam ir jābūt skaidram. Ļaujiet man brīdi pakavēties pie šīs patiesības. Visas pasaules valdnieks ir radījis arī mani. No nekā es varu aizvērt savas acis un šajā mirklī iedomāties tukšo neko. Melno klajo tukšumu, kas pat nav nekāda telpa. No nekā, no hausa melnā tukšuma, viņš ir saucis mani laukā, dāvājis man dzīvību un vēlējis man dzīvot. Protams, mana cilvēciskā gudrība man saka, ka radītājs savā varenībā mani radīdams mātes miesās, man ļaudams pieaugt un uzturēdams manu dzīvību, izmantoja un joprojām izmanto matēriju. Bet mana ticība piebilst, ka arī matērija reizi radīta no nekā ar viņa radošo vārdu. Un es labi apzinos, ka bez viņa visvarenās gribas šie izkaisītie ūdeņraša un slāpekļa, oglekļa un sēra, skābes un metālu atomi nekad nespētu savienoties un izveidot dzīvu cilvēku, un vēl mazāka ir iespēja, ka šim veidojumam piemistu spēja dzīvot, kustēties, domāt un apzināties sevi kā dzīvu cilvēku. Man nav daudz jāspriedelē par dvēseles un ķermeņa savstarpējām attiecībām. Es ļoti labi zinu, ka visa mana personība, līdz ar visu, kas man pieder, ir viņa dāvana. Tas ir tikai un vienīgi viņa radošais brīnums, ka šodien un šeit es esmu daļa no šīs telpas. Visu savu dzīvi esmu pilnīgi atkarīgs no viņa varas. Visi dzīvības procesi manos locekļos, visas mīklēnās norises manos audos, kaut arī man pašam neizprotams, ir tas, kas brīnumainā veidā uztur manu dzīvību. Ik viens elpas vilciens, ik viens mana pulsa jauns dzīvības vilnis, ik viena mana apzinīgās dzīves apjausma, tas viss ir atkarīgs no viņa. Ik brīdi, sekundi pēc sekundes, viņš atkal un atkal veic savu radīšanas brīnumu. Ja kaut uz brīdi viņš no tā visa atrautu savu roku, iestātos pilnīga nāve, iznīcība un nebūtība. Un viņš patiešām var tā rīkoties, kad vien vēlas. Jo kurš no jums ar visu savu zūdīšanos un raizēm var kaut drusciņ paildzināt savu dzīvi? Arī es, kā viņa darbs un īpašums, esmu pilnīgi atkarīgs no viņa ikvienā savas būtnes daļiņā. Man pašam nepieder nekas, pat ne šūna, ne asinslāse, pat ne sekunde, ne elpas vilciens, ne iekšējais impulss, tas viss pieder viņam. Es esmu pilnīgi atkarīgs un piederīgs viņam jau no mirkļa, kad manī tika iedegta un uzticēta mana dzīvība, līdz mirklim, ka tā izdzisīs un pārstās būt mana.
Pat ja es noliedzu savu atkarību, tas nekādi nemaina šo patiesību. Es varu viņam pretoties iet savu ceļu, bet vienīgi tik ilgi, kamēr viņš ļauj šo ceļu iet. Es varu staigāt apkārt un tēlot pastāvīgu un neatkarīgu cilvēku. Es varu izdzēst Dievu no savas apziņas, varu saukt sevi par brīvu un bezdievīgu. Taču tā visa ir nožēlojama komēdija, tāpēc, ka dienu no dienas, brīdi no brīža es dzīvoju vienīgi no tā, ka pareizi vai nepareizi lietoju viņa dāvanas. Kārumnieks, kas par savu Dievu apzināti ir padarījis bagātīgi klātu galdu un ticību apmainījis pret vīniem un lepniem ēdieniem, nebūtu spējīgs notiesāt nevienu no savām lieliskajām maltītēm, ja Dievs savā tēvišķajā pacietībā nerūpētos par šī cilvēka ķermeni, kurš atsakās saņemt jebko savai dvēselē. Ar seksu apsēstam cilvēkam, kas pretestībā Dievam meklē savu dzīves jēgu, dzīvodam savās iekārēs, soli pa solim un dienu no dienas, ir jāsaņem visi savi spēki no Dieva, lai varētu to šķiest un lietot nelietīgi. Pat zaimotais, kas savu rakstāmas palvu mērcē antikrista indēlei šļāktu šo indi uz Kristus tēla, nebūtu spējīgs pacelt savu roku pat milimetru virs papīra, ja Dievs savā visu žēlīgajā un nebeidzamajā pacietībā neturpinātu izliet dzīvības spēkus arī pār viņu. Taču reiz, kad radītājs beigs šo stāstu par pazudušo dēlu, kad viņš būs pateicis un izdarījis visu, ko var teikt un darīt viņa atgriešanai, un kad būs izsmelts viņa pacietības mērs, ko Dievs savā neizdibināmajā gudrībā ir nolēmis dāvāt saviem bērniem, tad nepielūdzami atklāsies patiesība, kas ir izteikta psalma vārdos. Tu cilvēkus atkal dari par pīšļiem un saki, griezieties atkal atpakaļ jūs cilvēku bērni, tu tos aizrauj kā plūdos, tie ir kā rīta miegs. Un tad būs pienākusi mūsu likteņa stunda, par kuru Salamāns mācītājs saka, jo cilvēks iet uz savu mūža mājokli, un viņa raudu dziesmu dziedātāji jau staigā apkārt pa ielām. Tiešām, pīšļiem būs atkal atgriezties atpakaļ zemē un kļūt par to, kas tie iepriekš bijuši, un garam atkal atgriezties atpakaļ pie Dieva, kas to ir devis. Un dāvana atgriežas atpakaļ pie devēja. Uzticētie labumi atgriežas pie tā kunga. Ar vai pret savu gribu cilvēks kļūst pilnīgi atkarīgs un šī atkarība kļūst visiem redzama, absolūta un mūžīga. Ļaujiet man brīdi apstāties un pārdomāt arī šo patiesību. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: 93. gadā, laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas,

0: nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli. Un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst. Un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgajā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas tīmekļa vietnē LELB.LV ir publicēta resursu bāze Svētdienas skolu un jauniešu darbam. Piedāvājumā iekļauti materiāli, kas noder Svētdienas skolu skolotājiem un jauniešu vadītājiem, organizējot un vadot dažādus pasākumus un nodarbības bērniem un jauniešiem. Svētdienas skolu resursi pieejami LELB.LV vietnē sadaļā Jums, ģimenēm un jauniešiem, Svētdienas skola, savukārt resursu bāze jauniešu darbam vietnē LELB.LV sadaļā Jums, ģimenēm un jauniešiem, jaunieši. Vecākiem, kuri audzina bērnus vieni, augustā būs iespēja piedalīties solo vecāku nometnē mīlestība, piedošana, cerība. Nometne norisināsies no 13. Līdz 16. Augustam Gaujas līčos Cēsīs un tajā solo vecāki varēs saņemt atbalstu un piedzīvot sadraudzību. Šāda nometne solo vecākiem tiek organizēta jau 3. Gadu, lai tiem vecākiem, kuri bērnus audzina vieni paši, būtu iespēja atpūsties no savas ikdienas rutīnas, saņemt emocionālu un garīgu atbalstu, rast spēku noticēt sev un iegūt cerību nākotnei. Nometnes laikā notiks kopīgas lūkšanas, laivu brauciens, radošās nodarbības, ekskursiju un aktivitātes bērniem, lekcijas vecākiem, kā arī konsultācijas ar speciālistiem un dvēseļu kopšanas sarunas ar mācītājiem. Pieteikšanās nometnei līdz 13. Jūlijam. Ietsavas baznīcā ir noslēgušies nozīmīgi dievnama atjaunošanas darbi, un, lai par to pateiktos dievam, sestdien 4. Jūlijā pulkstena 3. Pēcpusdienā Ietsavas baznīcā notiks atjaunotā baznīcas interjera iesvētīšanas dievkalpojums. Draudzes mācītājs Rolands Radziņš uzsver, ka visam cauri vīs pateicība. Pateicība par atjaunoto un pateicība par jaunu sākumu. Svētku dievkalpojumā sestdien 4. Jūlijā Ietsavas baznīcā piedalīsies bīskaps Hans Martins Jensons un draudžu pārstāvi. Savukārt Rīgas svētā Jāņa baznīcā turpinās ērģeļu mūzikas koncertu cikls Ērģeļu vasara 2026. Nākamais koncerts Ērģeļu krāsu simfonija norisināsies jau šajā sestdienā 4. Jūlijā pulksten 7. Vakarā un koncertā muzicēs latviešu ērģelniece Renāte Stivriņa, kura darbojas ne tikai Latvijā, bet arī Polijā. Programma Ērģeļu krāsu simfonija izgaismo ērģeļu tembrālo bagātību. Tajā varēs iepazīt gan senas poļu ērģeļu mūzikas tabulatūras, gan simfonisko ērģeļu repertuāru, gan laikmetīgu skaņu domāšanu. Koncertā īpaša vieta atvēlēta arī mūzikas doktoris, komponistas un ērģelnieces Renātes Stivriņas pašas kompozīcijām. Šis nākamais cikla ērģeļu vasara koncerts jau šajā sestdienā 7. Vakarā, bet nākamie koncerti 18. Jūlijā. Koncerts no Baha līdz Glāsam, 25. Jūlijā Gregoriskās impresijas un franču ērģeļu mūzika, 8. Augustā gaismas un klusuma mūzika un noslēdzošais koncerts ciklā 15. Augustā koncerts ar nosaukumu Perc Vasks Kančelī. Plašāk par šiem koncertiem Jāņa baznīcas tīmekļa vietnē sadaļā koncerti. Izskan Kristīgā radio Kristīgās ziņas un plašāk par kristīgām aktualitātēm lasiet mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres estrādē.
3: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.

0: tas ir tas, ko es pārsāku klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un tad un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstavoklim, kurš ir tāds pacilāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristieti, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Bet, nebija tā, ka mēs neticējām Dievam, bet par to nerunāja. Un neviens arī neteica, kad vai viņš ir vai nav, vienkārši par to nerunāja. Mamma bieži mēdz teikt paldies Dievam. Es ļoti labi atceros, kas viņai pajautāja, kāpēc tu saki kaut kam paldies, ja tu pat īsti nezini, kas tas ir. Es viņai jautāju, kam tu saki paldies, nu kas tas ir? Viņa saka, nu tāds teiciens. Un tam man tāda bērnam iespiedās atmiņā tāds teiciens, nu kaut kā, kad man jau tad likās, ka tur kaut kas vairāk ir, nu teicienus tāpat vien nelieto, nu nevienu teicienu tāpat vien nelieto, visam ir, nu kāpēc viņš ir radies, tātad tam ir pamats. Un mēs vienmēr esam dzīvē gājusi tādu, ka tāpat vien nekas nenotiek, ir vienmēr kaut kas, kas to ir iesācis.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Sveicināti, darbie radio klausītāji, šeit studijās mēs, Aivars Ozoliņš, ceru būt kopā ar jums līdz pulksteni desmitiem vakarā. Un kā es lasu vēstulē romiešiem 5. Nodaļā, tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu kungu, Jēzu Kristu. Slavēts lai ir kungs, tiešām, ka mums var būt šis miers sirdī, ko pasaule nepazīst, ko dod mūsu glābējs pestītājs kungs Jēzus Kristus. Viņam gods un slava. Un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt, protams, kristīgo muziku, kas pagodina mūsu debes tēvu, apliecinam iesanākušo Jēzu Kristu kā dzīvā Dieva dēlu. Tad arī bez 10:05 laika ziņas, 5:00 Bībeles lasījums, 6:00 vakarā raidījums Kāpēc gaidīt, 7:00 vakarā raidījums Atbildes meklējot, un 8:00 vakarā grāmatas lasījums, 8:30 raidījums Atvērtās debesis krievu valodā, redījums saldā mēdziņā bērniem 9:00, 10:00 vakarā svētbrīdes un 11:00 redījuma, kāpēc gaidīt atkārtojums. Lūk, šādas iespējas kaut ko dzirdēt, sadzirdēt, uzzināt, lai Dievs svētī, ka mūsu sirds ir atvērts uz to kungu. Un turpinājumā, lai skan normālā haudziesma ne par veltī.

0: Ģimene meklē uz nomaksu lauku māju klusā vietā, mežā vai meža ielokā bez kaimiņiem, ar zemes platību nemazāk par 1 hektāru. Māja var būt remontējama, bet apdzīvojama ar elektrību un ūdeni. Tiks izskatīti visi varianti. Tālrunis 266-21-343 vai 26-445-744 vai rakstīt uz e-pastu crawford@gmail.com.
1: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
2: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšu no Pāvila vēstules romiešiem 5. nodaļas. Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši taisa žēlastībā, kurā stāvam, un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. Lasīšu no Pāvila vēstules romiešiem 5. nodaļas.

0: sākās nu, ar informāciju, ka tāds rādio top Latvijā. Tie bija 90. Sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavieciojās, nu būs, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

Lasīšu no Paula Vēstules romiešiem 5. Nodaļas. Bet nevien par to. Mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība pastāvību, pastāvība cerību. Bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dods. Jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad mēs vēl bijām nespēcīgi. Lasīju no Pavlas Vēstules romiešiem 5. Nodaļas.

Lasīšanā Pāvēsls Romešiem 5. Nodaļas. Bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dods. Jo Kristus par mums bezdēvīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno, par to, kas labs jau drīzāk kāds ir gatavs mirt. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums mieris, kad vēl bijām grēcinieki. Lasīju no Pāvēsls Romešiem 5. Nodaļas.

viens no tādiem maniem sapņiem, ko visam noteikti ir bijusi ģimene. Tāds svaigākais, pēdējais, viens no lielākajiem brīnumdarbiem, ko Dievs ir darījis manā dzīvē, viņš man ir devis lielisku, fantastisku sievu. Es sapratu, ka es gribu, ka tās ir jau pašos pamatos pareizi veidotas attiecības. Vecajā dzīvē biju zinājis, kā ir nepareizi veidotas attiecības. Man ļoti gribējās, vai ir tā, kā Dievs to ir paredzējis. Un draudzē bija māsa. Un tad kaut kādā brīdī man iekšējā sirds redz man to rādi un es ieraudzīju, cik viņai skaista sirds. Un neko tādu es kādreiz arī vispār nebiju. Un nedz pret kādu cilvēku redzējis vai sajūtas tādā veidā. Un arī to es sapratu, tas ir kaut kas īpašs. Protams, es sāku lūgt par to Dievu. Es esmu ļoti laimīgs, ka Dievs aizvien darbojas manā dzīvē. Un zīmīgi, ka viņš, vismaz manā dzīvē, viņš ir tās lietas, ko viņš ir darījis un kā viņš ir pagodinājies. Viņš piepilda manas sapņus.

Un bez 10.5. Latvijas kristīgajā radio laika ziņas, ko sola sinoptiķi. Tātad trešdienas naktī mākoņu daudzums pakāpeniski no rietumiem palielināsies, bet nokrišņi netiek prognozēti. Vējš būs lēns un dažviet izveidosies migla dūma, kas pasliktinās redzamību. Gaisa atdesīs līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā naktī debes būs lielākoties skaidras. Tikai nakts otrajā pusē mākoņi sāks tās aizsektama nokrišņi, nav gaidām vējš putīs lēnu un minimālā gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 16, plus 18 grādiem. Savukārt jūlija pirmā diena būs mākoņaina un pēcpusdienā Latviju sasniegs nokrišņu zona, daudz viet izlaicīgi līs un vietām iespējams izveidosies arī negaisa mākoņi, kas varētu nest stipras lietus gāzes. Vējš turpinās pūst lēni, bet brīžiem negaisa laikā tas varētu kļūt brāzmains. Austrumu rajonās gaidāms stiprs karstums, kur gaiss iesils līdz plus 27, plus 29 grādiem. Centrālajos rajonos līdz plus 24, 26. Savukārt Kurzemē piekrastē vēsāk. Arī galvaspilsētā debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem gaidāms lietus, kā arī pastāv iespējamība pērkona negaisam un stiprām lietusgāzēm. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22, plus 24 grādiem. Lūk šāda laika prognoze, lai Dievs mūs arī svētī, būt izturīgiem, pacietīgiem tādiem, kā tas kungs mūs vēlas redzēt katru savā vietā laikā, arī šajā laikā, turpinājumā Evieta Čerevko tā kunga palīdzībā.

Lasīšu no Pāvila vēstules romiešiem 8. nodaļas. Tad nu tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu tevi ir atsvabinājusi no grēka un nāves bauslības. Jo ko bauslība nespēja nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, to ir darījis Dievs, sūtīdams savu paša dēlu grēcīgās miesas veidā, un grēka dēļ viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi. Lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, kas nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Jo miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu. Tā neklausa Dievu bauslībai, jo tā to nespēj. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam. Bet jūs neesat miesā, bet garā tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Bet ja Kristus gars ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars ir dzīvs taisnības dēļ. Un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar savu garu, kas ir jūsos. Tātad, brāļi, mums vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Jo ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst. Bet ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal Kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši Dieva bērnības garu, kas mums liek saukt Aba Tēvs. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja no esam bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidroti. Lasīju no Pāvila vēstules romiešiem 8. nodaļas.

es apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausu, to nofčēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt kaut ko tādu,

Jauniešu kustība Būt jau 11. gadu aicina jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem piedalīties Kristīgā vasaras nometnē no 19. līdz 24. jūlijam Siguldā atpūtas kompleksā Brūveri. Šī gada nometnes tēma būs Tavā spēkā, kur domāsim par to, ko mēs spējam tikai tāpēc, ka mums ir Jēzus. Un iedrošināsim jauniešu, ka viņš ir tas, kurš ir devis visu, lai kalpotu un svētītu tieši tur, kur viņi ir tagad. Tāpat Būt nometni nav iedomājama bez spēlēm, radošajām darbnīcām, kopīgām sapulcēm, slavēšanas un vakara ugunskuriem. Dalības maksa 200 eiro. Pieteikties var, aizpildot pieteikumu anketu. Ej.uz šķērsvītra tavā spēkā. Vairāk informācijas zvanot pa tāruni. 28-630-165. Atkārtoju, 28-630-165. Aicini līdzi draugus, lai šis kļūst par jūsu kopīgo šīs vasaras piedzīvojumu.

Lasīšu no 102. psalma. Tas kungs raugās no debesīm uz zemi, lai dziedētu cietumnieku nopūtas un atsvabinātu nāvei nolemtos. Lai ļaudis sludina Cijānā tā kunga vārdu un Jeruzalemē viņa slavu. Kad tautas pulcēsies kopā, valstis sanāks kalpot tam kungam. Lasīšu no 102. psalma.

0: And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, jau citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja? Tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

Lasīšu no 66. psalma. Un tomēr, tu beidzot mūs esi izvedis svabadībā. Es iešu tavā namā ar dedzināmiem upuriem. Es tev pildīšu savus solījumus, ka manas lūpas ir atdarījušās, ko mana mutē runājusi grūtā brīdī. Es tev nesīšu treknus dedzināmos upurus kopā ar aunu upuru smaržu. Es tev sagatavošu vēršus un āržus. Nāciet un klausieties visi, kas Dievu bīstaties. Es jums stāstīšu, ko viņš ir darījis manai dvēselei. Es viņu piesaucu ar savu muti, un viņa slava bija uz manas mēles. Lasīju no 66. psalma.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus.

Lasīšu no Pāvila vēstules kolosiešiem. Pirmās nodaļas. Viņš ir savas miesas, proti draudzes galva. Sākums. Pirmzimtais starp mirušiem. Lai starp mirušiem būtu pats pirmais. Jo visai Dieva pilnībai lapa tika iemājot viņā. Lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodabinot ar viņa krusta asinīm visu starpā mieru. Gan debesīs, gan virs zemes. Lasīšu no Pāvila vēstules kolosiešiem pirmās nodaļas.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopal. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesa. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dievu mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tas ir grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, ir jums raidījums Kāpēc gaidīt, un studijā esmu es, Dainis. Pēdējā laikā mūsu sabiedrībā ir lielas diskusijas par dažādiem dokumentiem, kas tiek pieņemti vai netiek pieņemti. Protams, runa par Stambulas konvenciju, un kur viena no galvenajām tēmām ir vardarbība pret sievieti. Es varbūt neiedzināšos neko daudz šajā dokumentā, bet es varbūt šodien parunāšu par tēmu, kas ir vardarbība. Jo varbūt tādi divi grāvi šajā tēmā. Viena tēma ir, kad vardarbība tas ir... Kaut kur varbūt ir, bet ne jau baznīcā, ne jau pie kristīgiem cilvēkiem, un parasti jau, kā vīrs valda, sievē vienkārši ir jāseko, un ja viņi neseko, tad pat vainīgi. Vai otra galība atkal, ka viss tiek pārveidots pa vardarbību, jebkurš tāds skaļāks vārds vai, teiksim, tāds vīrišķīgāka, attieksme tiek definēta kā vardarbība. Tāpēc es, tā kā šis raidījums ir par attiecībām, gribētos nedaudz padomāt kopīgi ar jums, kas ir vardarbība, ko Bībele par to saka, kāda veida vardarbības eksistē, ko darīt, ja mēs esam to piedzīvojuši, un kā, ko Dievs vēlas mums arī palīdzēt, ja esam no tās cietuši. Tad mēs varētu Oksfordas vārnīca dot tādu skaidrojumu, ka vardarbība ir savu pilnvarotā stāvokļa, teiksim, lamprātīga izmantošana. Tad cilvēks ir kādā pozīcijā, kurā viņam ir vara, un viņš izmanto ļaunu. Tad kaut ko rīkojoties kaut kādā veidā, kas atnes ļaunumu citiem cilvēkiem. Tāpat vardarbība var būt arī verbāli apvainojumi vai slikta izturēšanās, tad mutiski pazemot cilvēku. Tā var būt nekorekta, nepareiza izmantošana. Tad kaut kādā veidā, kas rada ievainojumus un sāpes. Čembera vārnīcā definē, kā nepareiz lietot pārkāpt tiesības un celt neslavu. Arī tā ir sava veida vardarbības raksturojums. Nodot, ņemt pārsvaru, iegūt pārsvaru par kādu. Līdz ar to mēģināsim paskatīties varbūt, vai Bībele ir kāda ļaunprātīga izmantošana. Patiesībā ir vairākas piemēri, kur mēs redzam, piemēram, bijis vardarbība pret Tamāru. Jā, 2. Samuēla 13, kur viņas pusbrālis ņēma varu un viņu, lietoja savu stāvokli, lai, pakļaut viņu savām iegribām, šajā gadījumā seksuālajiem. Tāpat arī mēs redzam, kad bija farizei, kas diezgan lietoja savu stāvokli, lai kāds cilvēks vai nonicinātu vai kontrolētu. Tāpat laikā, piemēram, atveda sievieti, kas ir pieķerta laulības pārkāpšanā, varētu teikt, izmantoja savu varu, lai viņu, saskaņā ar tā laika likumu sodītu un nāvi. Bet tāpat laikā pats Dieva dēls un Dievs, kas šos likumus devis, viņu nenosoda. Ja, un reizēm mēs gribam, lai burts nokauj kādu, kamēr Dievs patiesībā grib kādu glābt caur žēlistību. Arī pats Jēzus viennozīmīgi vardarbīgi cieta, tā laika Romas vara, tā laika sabiedrība militārā var bija ļoti nežēlīga, ar sodiem, ar pletnēm, ar dažādu veidu sodiem, un beigās arī ar nāves sodu. Tad kādas, nu, kā iesaka, jums ir vara dota pār mani šajā brīdī, jā, bet pēc būtības viņš nebija vainīgs. Jā. Tad nevainīgais tika nosodīts, tā bija vardarbība, ko Jēzus pret sevi izcieta. Viņš tiks izcer niedru jā, kātu, viņš tika uzlikts viņam ērkšķu kronis, viņš tika publiski izģērbts, viņš tika sists, viņam tika liknes krusts, viņš tika apspļaudīts, izsmies, zaimots un beigās piesis krustā. Jā, un mēs redzam, ka nu, sekas vardarbībai arī nu, Bībelē ir tādi vārdi kā kauns, negods, ciešanas, izsmieklis, nicinājums, pazemojums. Tad tas ir pazemot kādu cilvēku, padarīt mazāk vērtīgu kā mani. Tas nozīmē kādu kontrolēt pēc sava prāta, mēģināt iegūt pārspēku, ietekmi, padarīt viņu nespēcīgu, vāju, laupīt viņam slavu. Jā, un tas viss rada cilvēkā šo kaunu, negodu, ciešanas, nicinājumu, pazemojumu. Un līdz ar to tas viennozīmīgi attiecības ietekmē sabojā. Kad vardarbība ienāk attiecībās, attiecības bojājās. Tas nozīmē, ka tā ir cīņa. Tas kur ir miers, tur nav kara, tur nav sastarpējā cīņa par varu. Tur ir vienprātība, tur ir miers. Bet tur, kur nu, sāk noteikt cīņa par varu, jeb savstarpēja vai vienpusēja vai apusēja vardarbība, tādā ziņā tas ir strīdi, tas ir ķildes, tas rada haosu un tas šķeļ attiecības, tas salauž attiecības. Tas nozīmē, ka viens parāda savu pārākumu par otru, nicina, un līdz ar to, kur parādās necieņa, tur attiecības sāk jau, kur parādās nemīlestība, kur tur parādās bailes un līdz ar to neusticība, nedrošība, līdz ar to neatvēršanās. Un līdz ar to cita cilvēka vērtības pazemošana Bībelē ir saukta par grēku. Jā, tas ir grēks. Parādīt necieņu, tas ir grēks. Nu, tad mēs varam, nu, redzēt, kad ir tātad vārdiska vai verbāla vardarbība. Jā, nu, kas tad tas ir? Izmantot vārdus, lai emocionāli ievainotu vai pat atnestu lāstu kāda cilvēka dzīve. Tad, lai emocionāli ievainotu, padarītu māju, sagrautu vai pat atnestu lāstu kāda cilvēka dzīvē. Jā, kā mēs sakam, nolādēt kādu. Tā ir arī vārdiska vardarbība. Līdz ar to mēs zinām, ka vārdam ir spēks, un to Dieva vārds saka, un ir teicis, ka mēs esam radīti pēc Dieva tā līdzības, un viņš teicis, ka jūsu vārdiem spēks, un tāpēc jūs atbildēsiet par katru vārdu, kas iznāk no jūsu mutes. Un Dievs vēlas, lai mēs ar saviem vārdiem celtu. Jā, ir teicis, ka lai neizverd no viena avota gan nāve, gan dzīvība, jā, lāsts un svētība. Jā, principā Dievs paredzējis, lai mēs nestu svētību, lai mēs paceltu otru, lai mēs atbalstītu, pieņemtu, iedrošinātu. Līdz ar to tas ir mērķis, kāpēc Dievs mums ir devis spēju runāt, viens no veidiem pacelt otru, nes svētību. Tad, kad mēs to lietojam pretēji, mēs varētu teikt, nodarbojamies ar verbālu vardarbību. Ja cilvēkam nu, netiek parādīta šī pozitīvā attieksme, cilvēks var tikt ievainots. Viņš var arī nebūt, jo viņš var būt pietiekami stiprs, viņš var būt pietiekami norūdījies, bet jo jaunāks ir cilvēks vai bērns, jo tuvāk ir šis cilvēks, kas viņam to saka, jo lielāku ietekmi tas var atnest. Vai nu pozitīvu, vai negatīvu. Un ja mēs runājam par verbālu vardarbību, tad nekas tā neievaino cilvēka sirdi, kā viņa vecāku teiktie vārdi. Tas ir rada vainu pozitīvu pacēlumu, iedrošinājumu, iedvesmu, pieņemšanu, milstību, vai tieši pretēji graujošu efektu cilvēka identitātei, tai skaitā pie verbālas vardarbības mēs varam arī pateikt, klusums arī ir sava veida verbāla vardarbība. Kāpēc? Jo tā ir ignorances parādīšana, tas ir neinteresētības parādīšana, tas ir sava veida nicinājums. Tu neesi tik vērts, lai es ar tevi pavadītu laiku un vēl runātu, vai tevī klausītos. Jā, un līdz ar to mums jāsaprot, ka verbāla vardarbība var būt arī klusums tad, kad ir jārunā. Vai, piemēram, kad kāds ir jāizstāv, un klasē visi zin, kurš ir, kam nodarīts pāri, bet neviens neatzīstās, nesaka, kurš nodarīja viņam pāri. Tā principā tas, kurš klusē, jeb tie, kas klusē, sadarbojas ar to, kas nodarīja pāri tam vienam upurim. Un ar to viņi tajā brīdī nodarbojas ar verbālu vardarbību klusējot, jeb aizstāvot varmāku. Un līdz ar to, tas pazemo cilvēku un tas, grauj viņa personību. Un tieši tā darbojas Sātans. Tieši Sātana plāns ir attiecībā, lai melotu, tad arī nepatiesības pateikšana ir verbāla vardarbība. Tas nenozīmē, ka uzreiz visi cilvēki tiek ietekmēti. Nē, tas ir atkarīgs, kā jau es teicu, no tā, cik tu, tas, kas saka, ir tam cilvēkam, kas klausās vai kas to dzird, vai pret kuru tas tiek veikts. Tas atkarīgs no viņa brieduma, tas atkarīgs no viņa ticības mēra un daudzām lietām. Bet pēc būtības Dievs atprasa to. Un līdz ar to Sātans, jā, var mudināt mums būt verbāli vardarbīgiem, lai iznīcinātu, lai atņemtu drosmi, lai atraidītu, lai izsmietu un tā tālāk, tā tālāk. Līdz ar to negatīvu vārdu izsauc šīs emocionālās sāpes. Un, kad tie atkārtojas daudz reizes, mēs sākam tiem ticēt, un tas var kļūt par mūsu uzskatu priekšstatu par mums. Tad, respektīvi, ja, piemēram, vecāki vai dzīves draugs regulāri kaut ko saka otram, atkārto, ka tu esi, nezinu, tur dumš, vai tu esi slings, vai tu esi nesmuka, un tā tālāk, tas lēnām, no kurienes nāk ticība, no sludināšanas. Un ar to šāda veida sludināšana atnes konkrētu, teiksim tā, melu ticību, jo Dievs tā varbūt neredz šo cilvēku, bet melu ticību un melu pārliecību par sevi, un šis cilvēks tiek ievests maldos. Un ar to tā ir, varētu teikt, tāda vienkārši verbāla vardarbība par šo cilvēku. Un ar to tas var sākt darboties kā savu veida lāsts. Tad šie novēlējumi, kaut tev neizdotos, kaut tu nosprāktu, vai tu nevienam neesi vajadzīgs, vai tev nekad neizdosies. Īpaši, ka viņi ir atkārto, daudzreiz viņi var ietekmēt. Kamēr Dievs saka, tev sanāks, es esmu ar tevi, es tev neatstāšu, nepametīšu, es esmu nācis, lai tev būtu dzīvība un dzīves pārpilnība. Tā kā Jēzus vienmēr centās un Dievs savu vārdā cenšas mums dot dzīvības vārdus. Viņš cenšas dziedināt to, kas kādreiz bija salausts mūsu dzīvēs. Un līdz ar to Dievs grib dot svētības vārdus, vēlns grib dot, lai mēs sakam viens otram lāsta vārdus. Nu, kādi var būt lāsta vārdi? Nu, teiksim, apvainojuma vārdi, piemēram, 2. Samuēla 16:5-8, kur šim mēs nolādu Dāvidu, jā, apsūdziešu izteicieni, jā, pārmetumi. Tie var būt nosodījumi vārdi, ko nozīmē nosodījums, nozīmē, kaut tu tiktu sodīts. Es tevi gribu sodīt, es gribu, lai pār tevi nāk sods. Jā, tie ir tādi vārdi, kur tāda atriebība. Tie var būt kritikas vārdi, jā, no tevis nekā laba nebūs, tu esi kļūda, tevi neviens negribēs ar tevi būt kopā. Jā, šī arī ir sava veida no tāda vārdiskā vardarbība. Tāpat tādi lāsta vārdi, kas izteikti dusmās. Nu, piemēram, tad vecāki dusmās vienkārši nokaitināt pasaka kādu, pasludina kādu frāzi pār bērnu. Ja, kad tad tu man sen jau esi noriebies, vai kaut tu aiziet prom no mājām. Ja, un kaut kāds tāds novēlējums, kas bērna sirdī var nu, iesaities kā tāda spēcīga, teiksim tā, nezāles sēkla vai indīga sēkla, kas var nest indīgus rūktus augļus viņa dzīvē. Nu, protams, reizēm arī vārdi, kas varbūt izmisumā teikti, jā, sev pateikti vārdi, varbūt var verbāli vardarbību pret sevi. Piemēram, kad saki, es esmu stūps, es nekad man neizdosies, es esmu neveiksminīgs, jā, un tā tālāk. Patiesībā tā arī ir grēkošana pret sevi. Un līdz ar to tas ir kaut kas, ko Dievs arī nav gribējis, lai mēs lādam paši sevi. Un līdz ar to tas arī var ietekmēt. Vai arī vārdi, kas izsmej, jā, nu, tur izsmej pa izskatu, pa vecumu, varbūt pa dzimumu, jā, tad tās ir, tie ir arī, tā ir vārdiska vārdbrebība, jo, principā, ja mēs izsmejam pretējo vai otru dzimumu, mēs, principā, nodnicinām Dieva tēlu. Tad Dievs radīs vīrienu sievieti pēc sava tēla un savas līdzības. Jā, un ja mēs izsmējam, teiksim, vīrieši izsmējas sievietes, viņi nonicina daļu no Dieva tēla. Un lai arī mēs vīrieši daudzreiz nesaprotam sievietes un sievietes nesaprot vīriešus, jā, un nav citi dzimumi ir tikai divi, to neirozinātni pierādījis, tas ir, nu, tas ir visiem nu, cilvēkiem, kas ir domājuši analītiski, to saprot. Bet tas tāpatās nenozīmē, ka man ir jānicina otra dzimums vai izskats. Līdz ar to vārdarbība var būt vārdiska, vārdarbība var būt arī tīri emocionāla. Tad emocionāla vārdarbība tā ir sava emocionālā spēka pielietošana vai cenšanās izsaukt cita cilvēku emocionālo reakciju. Nodarīt sāpes vai arī kaut kādā veidā manipulēt ar citu cilvēku. Tad izraisīt emocionālu reakciju kāda? Piemēram, bailes. Iebiedēt otru. Vai izraisīt otrā kaunu. Teikt, kā tu tā varēji? Es tavā vietā būtu kaunējies, es pat neiestu uz ielas ārā. Ja, mēģināt pazemot cilvēku, radot viņā šīs sāpīgās, nepatīkamās emocijas vai sajūtas. Vai arī vainas apziņa, ja, vainot, apvainot otru. Un tie ir dažādi manipulācijas veidi, jeb kontrolas veidi, kā mēs gribam kontrolēt otru cilvēku. Un tagad ienāk šāda emocionālā vardarbība attiecībās, tad attiecībās pārsvarā sajūtas ir bailes, vainas, apziņa un kauns. Un tas nav tas, kā Dievs ir paredzējis. Līdz ar to, ja mēs apzināti otrā izraisam šādas emocijas, mēs nodarbojamies ar emocionālu vardarbību. Tad ja es zinu, ka tas otru iebiedēs. Piemēram, nesen te bija svētki Halloween, ja, un kādi apzināti biedēja. Ja. Un viens saka, taču viņiem patīk, ka viņus biedē. Tas, ka izdalās adrenalīns un it kā ir šī patīkamā ja, joku, it kā sajūta vēl nenozīmē, ka tas var nerezultēties pēc tam kādās sekās, kas atstāja ieteikumu uz visu dzīvi. Ja, un līdz ar to, Dievs ir grib, lai mūsu emocionālā pasaule sakārtota, varētu teikt, dziedināta. Vārdu dziedināt, es saprotu, kad ir Dieva kārtība mūsu emocionālajā pasaulē. Tātad viņš mums devis emocijas, lai mēs tās sajustu. Tā ir mūsu emocijas palīdz mums, teiksim, veidot attiecības ar ārpasauli. Gan ar sevi, gan ar citiem. Tad emocijas ir spēja sajust, izjust, just līdzi, mēģināt izprast. Ja mēs varam runāt daudz vēl par emocionālo inteliģenci, ja, bet tas ir cita tēma. Bet pēc viņa nodoma emocijām vajadzētu mūs pamudināt uz pozitīvu, jeb dievbijīgu rīcību, tad prieks rada vēlmi iepriecināt citus. Miers rada vēlmi nomierināt. Mīlestība rada vēlmi mīlēt. Bailes rada vēlmi slēpties, tāpat kā kauns un vainasapziņa. Līdz ar to mēs varam redzēt, ka negatīva emocija izraisīšana rada negatīvu rīcību. Pozitīvu emociju izraisīšana rada pozitīvu rīcību. Un tāpēc mēs redzam, ka Dievs nav bailības gars, bet viņš ir spēka, savaldības, mīlestības gars, gara augļi, mīlestība, miers, prieks, ja, taisnība, savaldība un tam līdzīgas lietas. Līdz ar to mēs redzam, ka Dievs grib izraisīt mūsos pozitīvas emocijas. Nevienmēr tas ir kā pašmērķis, jo Dievs jau zina, ka caur ciešanām sāpēm mēs norudamies, bet tas prieks kļūst vienkārši dziļāks. Mērķis ir, lai mēs, nu teiksim, palikt attiecībās ar viņu, ka mūsu miers un prieks nāk no attiecībām ar viņu, nevis no apstākļiem. Ja? Līdz ar to reizēm Dievs ved mūs caur arī grūtībām, bet lai mēs savu mieru un prieku meklētu viņā. Un līdz ar to cilvēks jūt, tā ir daļa no dzīves radības. Cilvēks, kas bijis emocionāli, pret kuru bijis emocionāla vardarbība, viņu emociju pasauli var tikt, nu teiksim, ievainota. Viņš var nejust objektīvi lietas. Viņš var būt ļoti subjektīvs, viņš var just caur savu ievainojumības prizmu. Un, piemēram, ir, teiksim, bērns, kas izaug mīlošā ģimenē, vecāki vienmēr viņu priecājas, kad atnāk mājās un priecājas viņu redzēt. Un tad ir bērns, kas laik dzīvo bailēs, jo tu nezini, vai tēvs būs skaidrā vai dzērumā, vai viņš vispār atnāk mājās, vai viņš sitīs mammu vai nesitīs. Un šim bērnam emocionālā pasaule ir sabijot viņa spēja veidot veselīgas attiecības ir traumēta. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir piedzīvojis emocionālu vardarbību, kāda rīcība ir radījusi viņā emocionālas negatīvismu, un līdz ar to viņam ir ļoti grūti vienkārši būt pozitīvam. Un līdz ar to cilvēka emocionālās vajadzības, tās ir reālas vajadzības, tā nav iegriba. Ja? Un līdz ar to cilvēks, kam ir just līdzi, spēja just līdzi. Cilvēks, ka viņam bija skumi kāds skumis līdzi, viņam ir spēja skumt līdzi arī citiem. Cilvēks, par kuru priecājas, spēja priecāties ir par citiem. Bet ja cilvēks nekad nav sajūts pret sevi līdzjūtību, cieņu, prieku, viņam praktiski ļoti grūti tā dabīgi izraisīt šo prieku vai parādīt šīs emocijas pozitīvās citiem. Un līdz ar to emocionāli ievainots cilvēks attiecībās var ienest emocionālas sāpes citiem. Līdz ar to mēs varam redzēt, ka verbāla un emocionāla vardarbība ietekmē un grauj. Tāpat mēs varam runāt, protams, arī par seksuālu vardarbību, kas arī ir par daudz runāts. Mēs zinām, ka Dieva prāts, ka seksuālas attiecības ir mīlestības izpausmes ar vīru un sievu, kas atrodas derības attiecībās, ja viņi ir izdarījuši izvēli būt kopā mīlestības attiecībās uz mūžu, un tad šīs seksuālās attiecības ir kā līme, kā derības slēgšanas brīdis, kur viņi savienojas par vienu miesu. Taču seksuāla vardarbība ir zināšanu spēku pielietošana, lai piespiestu citu cilvēku piedalīties dzimuma aktā vai seksuālā darbībā pret viņa gribu, mudinot viņu uz nepareizu seksuālu darbību. Respektīvi, piespiež stāties intīmās attiecībās ar manipulāciju, pierunāšanu, spēku, tā ir seksuāla vardarbība. Un līdz ar to, kādas var būt pazīmes nu, bērnam, cilvēkam, ka viņam ir, viņš to ir piedzīvojis. Ja tās var būt uzmācīgas domas, atmiņas, sapņi par kādiem brīžiem pagātnē, seksuāla rakstura traucējumi, miega traucējumi, tas var būt hronisks uztraukums stāvoklis, grūtības veidot un uzturēt gan vienkārši attiecības, gan pat intīmas attiecības. Varbūt problēmas ar atmiņu, dažādas bailes un fobijas. Jā, cilvēks atkal no jauna var iestāties seksuāli upura attiecībās, labprāt sevi atdot kādam, pašam īsti varbūt pat negribot. Iekšā ir šī sajūta, es esmu slikts, es esmu netīra, es esmu nešķīsts. Varbūt ļoti spēcīgas bailes pret tiem, kam ir vara. Tas varbūt arī pat nūkšana no mājām, ja ir bijusi vardarbība. Tie varbūt cenšanās darīt sev pāri, pāri sev, sevis mocīšu, sevis ienīšana un daudz dažādas citas lietas. Un ar to cilvēks var arī būt seksuāli vardarbīgs pret sevi, kad viņš izkropļo savu seksualitāti, ka viņš viņu, nu teiksim tā, neveido saskaņā ar dievprātu. Seksuāla vardarbība var būt laulībā, kad ir divi laulātie un kāds atsaka intīmas attiecības laulībā kā atriebības veidu vai otrādi, kad viens piespiež otram stāties. Tad arī laulībā var būt seksuāla vardarbība, tad, kad tas nenotiek apusēji labprātīgi. Bet ja Bībelē teikts, kad jāizpilda vīram pienākums pret sievu un sievu pret vīru, un vīrs vai sieva atsakās to darīt, tā arī ir viens no seksuālās vardarbības veidiem. Jo tas piespiež otram dzīvot, nu teiksim tā, kārībā. Jo Bībelē saka, labāk doties laulībā nekā kaist kārībā. Bet ja tu esi devies laulībā un otrs seksuāls partneris necenšas nāk pretī un seksuāli apmierināt, viņš pamudina viņu uz seksuālu kārdinājumu ārpus laulības. Ja? Un līdz ar to, nu, tas varbūt izklausās savas tā jocīgi, bet jā, ja intīmas attiecības, ja tiek atteiktas laulībā bez tāda nu, pamatojuma, ja teiksim slimība, varbūt ir grūtniecības laiks, mēnešreizes vai vēl kaut kas, bet vienkārši ilglaicīgi tiek bez tāda konkrēta šāda nosauktā pamatojuma atteikts. Tas jau to ir tas principā seksuālā vardarbība laulība. Vai arī uzspiestas seksuālā attiecība. Vai reizēm var izmantot seksu kā otra manipulēšanu vai izmantošanu, vienalga, vai tas ir no sievietes puses, vai tas ir no vīriešu puses. Jā. Līdz ar to, tās ir lietas, kas ir tādas, nu, ir sāpīgas, bet pamaz mēs par viņām reizēm runājam, reizēm domājam, bet labi, ka mēs varam par tām domāt. Taču vēl kāda ir sfēra, ir, varētu teikt, divas. Viena ir fiziskā vardarbība. Fiziskā vardarbība tātad fiziskā spēka pielietošana pret citu cilvēku, lai viņam nodarītu pāri vai fiziskās uzmanības iztrūkums, demonstrējot vienaldzību. Tātad fiziska vardarbība varbūt, kad ar spēku pielieto, lai nodarītu viņam pāri, vai fiziska vardarbība ir, ka bērns ir, teiksim, jāsamīļo, vai sieva ir jāsamīļo, vīrs jāsamīļo, un tas netiek darīts, demonstrējot vienaldzību, tā arī ir fiziska vardarbība. Tad vai kad vai kādu aizstāvēt, un mēs neaizstāvam, tā arī ir fiziska vardarbība. Tāpat kā ar vārdiem. Mēs varam būt fiziski vārdiski vardarbīgi sakot nepreiz lietas, vai nesakot labas lietas, ko vajadzētu mums teikt. Ar to divu prāts fiziskajās ziņā ir, ka mēs caur savu fizisko ķermeni parādām laipnību, mīlestību, rūpes, maigumu. Un tad, kad ir nepietiekoši, ja, tas var otram likt justies kā nemīlētam, nevērtīgam, nicinātam. Un savukārt, sātans, kā vienmēr grib sagrozīt, ja, viņš grib caur lietot fizisku spēku, lai nodarītu sāpes, nevis nest milstību, bet nodarītu sāpes, parādītu ienaidu, izdarītu kaitējumu. Un līdz ar to emocionāla, verbāla, seksuāla vardarbība var pāraukt fiziskā vardarbībā. Reizēm fiziska vardarbība var izpausties kā arī stingrs un neatbilstošs disciplinārs sots, kas bērnam nav saprotams vai ir pārāk bērnam izturams, pārāk pazemojošs varbūt. Līdz ar to tā var būt fiziska vardarbība arī nu, atklāta, teiksim, iebiedēšana vai varbūt nežēlība, teiksim, saistībā ar alkoholu lietošanu. Un līdz ar to ir dažādas lietas. Bet ir vēl viens veida vardarbība, par kuru mēs varbūt arī bieži nerunājam, un tā ir proti garīgā vardarbība. Garīga vardarbība, kas arī var būt gan ģimenēs, var būt draudzē, var būt arī kaut kur citur. Tad, kas ir garīgā vardarbība? Tie ir garīgie apvainojumi, tad garīgas autoritātes ļaunprātīga izmantošana, tad restība, piemēram, ir kāds kalpotājs, kalpošana vadītājs, mācītājs, ja viņš ļaunprātīgi izmanto, vai tā ir viena cilvēka varas pielietošana attiecībā pret citu, nodarot ievainojumus viņa garīgai veselībai vai kavējot viņa garīgā potenciāla izaugsmē. Tad nodarīt kaut ko, kas traucē viņam, nu, teiksim, viņa garam attīstīties, vai viņš tiek, teiksim, brutāli, nezinu, nodalīts no kaut kādiem, no dieva aicinājuma, jā, izslēgts varbūt no draudzes, tikai tāpēc, ka nu, viņš darbojas konkrētā aicinājumā, un šīs aicinājums vai šīs dāvanas netiek respektētas tajā draudzē. Vai tieši otrādi, tāpēc, ka viņam nav konkrētas dāvanas, viņš tiek izslēgts no draudzes, vai no kopienas, vai no mazās grupas, viņš nav pietiekami garīgs, vai viņš nav kāda garīga acīm redzama dāvana, līdz ar to iespējams viņš nav īsti mūsējais. Un līdz ar to tie var būt darbība, šāda garīga vardarbība, tie var būt vārdi, kas gal galā var izraisīt izkropļot priekšstatu par Dieva sirdi. Vai viņu gribu arī konkrētā dzīvē? Jā, tad, nu, piemēram, ir jauns, teiksim, nu, pieņemsim, atnākot vai neticīgs cilvēks uz baznīcu, un tad kristieši izturās pret viņu ar tādu, nu, ar tādu nicinājumu. Nu, jā, nu, reku, tas jau tāds grēcinieks, vai tas tāds dzērājs pie mums ienācis, vai vienkārši, nu, neatpestīts cilvēks. Un tā ir garīgā vardarbība, ar ko nodarbojas kristieši. Tas var būt mājas grupiņu vadītājs, kas uzskata, ka viņam ir tāda autoritāte, ka, nu, ka viņam ir tiesības, nu, kā saka, rīkoties tā kā Jēzum Kristum. Reizēm tie var būt mācītāji, kas atriebi saviem draudzes locekļiem sprediķos, svētrunās, sapulcēs. Tas var būt nu, diezgan graujoši tam cilvēkam. Tie var būt draudi, tie var būt iebiedēšana. Ja jūs man neklausīsiet, jūs neklausīsiet Dievam. Piemēram, tāda frāze. Vai man Dievs teica, tev man ir jāprec. Tā ir garīgā vardarbība. Tie var būt publiski pazemojumi. Šī māsa, vai jūs ziniet, ko viņa izdarīja? Viņa aizbrauca uz tādu konferenci, kurā par lietām, kurām mēs nepiekrītam. To pasaka publiski. Tie var būt kādi dogmatiski apgalvojumi. Mūsu konfesijā tā nedara. Tāpēc tev nav vietas starp mums. Tā varbūt arī kāda kontrola par personīgo dzīvi. Zvanīšana, parasīšana, kur tu liec naudu, vai tu ziedo desmito tiesu, vai tu dari to un to. Tā varbūt lūkšana par cilvēku bez viņa piekrišanas. Jā, skaļi varbūt publiski lūdzot par kādu viņa problēmu. Dievs svētī to brāli Jānu, viņš ar pornogrāfiju jau netiek galā 3 gadus. Tā ir garīga vardarbība. Varbūt arī kādas netaisnīga disciplīna draudzē. Un, teiksim, tas, kurš varbūt ir iedzēris, jā, mēs viņu izslēdzam. Bet tā māsa, kas jau 30 gadus aprunā pa labu, pa kreisi visu jaunos draudzes locekļus, viņai nekas netiek izdarīts. Tā ir garīga vardarbība. Jābūt ir taisnībai. Tā varbūt naudas izspiešana. Šodien Dievs tevi svētīs, ja tu atdosi ne desmito, bet atdosi 50% no visa, kas tev ir. Tā ir garīga vardarbība. Tas varbūt dēslisks lūkšanas, kur mēs lūdzam, Dievs, paņem pro mums šo mācītāju, viņš mums ir apnicis. Tā varbūt nosodījuma viltus vainas, kaut kāda stimulēšana, sākot teikt liecību, bet man Dievs atklāja, es nezinu, bet man Dievs atklāja, un Dievs mani tā lieto. Tas nozīmē nonicināt pārējos draudzes locekļus, tā ir garīga vardarbība. Uzmanieties no šādiem cilvēkiem. Viņi draudzē rada šķelšanos. Arī nejautīga stingra konsultēšana. Jā, tev tu nekādīga veidā nedrīksti, jā, šādi rīkoties, vai tev ir obligāti jādara tā, vai viena saka, tev obligāti jāšķirās no viņa, otrs saka, tu nekādā gadījumā nedrīkst šķirties, Bīblē teiks, nedrīkst šķirties, tas nekas, ka viņš tev sit katru dienu, bet tu nedrīkst šķirties. Nu, teiksim tā, nu, mums ir jāuzmanās, jā, ko mēs dodam, kādas padomas un ko mēs nodarbojamies. Līdz ar to, visi šie vardarbības veidi rada mūsos apjukumu, rada mūsos bailes, pazemojumu, mēs zaudējam pārliecību, mēs zaudējam ticību, mēs jūk attiecības, mūsos var ienākt pasivitāte, miesas reakcijas sāk pārņemt un patiesībā mūsu dzīviet nevis uz dzīvību, uz augšu attīstību, bet tieši pretējā virzienā. Un tāpēc Dievs ir pret jebkāda veida šādu vardarbību, kas nesaskaņ ar viņu prātu. Līdz ar to, ko mēs darām? Mēs nākam pie Kristus. Mēs redzam vardarbībā cietušo Jēzu, kurš ir sists par mūsu grēkiem, kurš bija ievainots par mūsu pārkāpumiem, kurš mūsu sāpes uzkrāva sev, kurš mūsu kaunu nes uz sevi. Viņš vienīgais tevi sapratīs. Jēzus tev mīl. Jēzus ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Jēzus tev grib palīdzēt. Ar viņa brūcēm tu vari būt dziedināts. Atnes viņam visas sāpes. Izstāst viņam visas dusmas. Izdari izvēli piedot visiem pārdarītājiem un nožēlot katru grēcīgo veidu, kā tu uz to esi rēģējis. Un apzinies, ka Dievs tev pieņem, kāds tu esi, viņš tev neatstumi, viņš un tevī, un tu esi, un viņš ir tevī, un viņš var dot tev drošību un pārliecību mieru. Lai Dievs tev svētī, lai Dievs tev palīdz, es gribu vienkārši noslēgt lūkšanu. Debes Tēvs, tu zini ikvienu, kas ir ciets no vardarbības, bet paldies Jēzu, ka tu visu tu esi pats piedzīvojis uz savas ādas, bet paldies, ka tu to esi darījis, lai

Paldies, Debes Tēvs. Par to žēlastību, ko mēs varam piedzīvot tik brīdī, ik mirkli. Un piedod to katru tukšu, ļaunu vārdu, kas izteikts, kur not zūdoties, piedod, kungs, apžēlojies, dod mums patiesi novērt.

te to žēlastību ieraudzīt, atpazīt, būt. Reāli būt tavā žēlastībā, lai mēs to apjaušam, zinām, nomanam, skaidri izjūtam, kungs, piedod. Piedod, kungs, tu viss mums ir dots. Viss mums ir dots, lai mēs dzīvotu dievbīgu, klusu dzīvi. Tev par godu un slavu un cilvēkiem par liecību. Paldies tev, kungs, par visu mēs tev pateicamies. Amen.

0: Man kā jaunai kristietēji salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem. Ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungars Gulbis.
1: Nu, ko prieks? Prieks jūs redzēt Rīgas reformāta draudzē. Es nolasīšu no 5. Mozes grāmatas un tad aizlūksim. 5. Mozes grāmata 8. nodaļa 2. līdz 4. pants. Viņš lika tev zemoties un badoties un baroja tevi ar manu, ko tu nepazini ne tu, ne tavi tēvi. Lai tu zinātu, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien. Cilvēks dzīvo no visa tā, ko saka kungs. Tās mēs tev pateicamies par tavu vārdu, ka tu mūs audzini arī caur mūsu grūtībām, tā līdzīgi kā Izraēlam tuksnesī, ka viņi bija spiesti būt atkarīgi no tevis, no to žēlstības, ka tu rūpēsies, ka tu esi devis savu vārdu, izvest viņus cauri tuksnesim uz apsolīto zemi, un ka tu biji uzticams, un ka tavs vārds piepildījās, un ka tavam vārdam var ticēt. Tāpat ir lūdzu tagad, mēs, kas arī esam svētceļnieki, mēs esam svešnieki šajā pasaulē, ik viens, kas tev tic, arī ir ceļā uz tavu apsolīto zemi, uz jauno pasauli, uz jauno radīšanu, ko tu esi sagatavojis. Tāpat arī palīdz, lai šie vārdi mums atgādina, ka mēs dzīvojam no taviem apsolījumiem, ka tavs vārds ir uzticams, tu esi pierādījis visvairāk dāvadams mums savu dēlu. Tiešām lūdzam, lai mēs pieķeramies tavam vārdam, tam ticam un caur ticību iemantojam tavus apsolījumus, kungs Jēzus vārdā lūdzam. Amen.
2: Amen.
1: Kā jau Stefans, nolasīdams šo 36. nodaļu, jūs arī prātes ieteikt jums to atvērt, 255. lapas puse, vai mums ir priekšā Dieva vārds, lai mēs tajā ieskatītos. Stefans reiz pateica, ka mēs esam nonākuši pie pēdējās nodaļas. Mēs noslēdzam, nezinu, cik mēs pusotru gadu atpakaļ sākām. Mēs noslēdzam šodien 4. Mozes grāmatas studijas, un es zinu, ka ir viena studija, Bībeles studija mūsu baznīcā. Es jums neteikšu, kur, jo tad jūs visus viņu pārbēgsiet. Rīko banketu, ka pabeidz grāmatas studēšanu. Ja? Tā neliela reklāma arī mūsu studijā, viņi pabeidz savā studijā studēt kādu grāmatu. Tur ir bankets un ir svētki. Mēs esam pēdējā nodaļā, bet jums var likties, ka tā nodaļa bija tāda, ka nekā. Ja mēs esam nonākuši pie lielā notikuma grāmatas beigas. Tā kā nekā tā īpaši nebija. Te atnāk cilšu vecākie un pārnāk kā, lai zeme paliktu cilšu ietvaros. Lai caur mantošanu, tāpēc, ka šīs te četras, atcerieties, mēs teicām tās iespaidīgās čikses, jā, atnāca un pateica, mums nav brāļu mūsu ģimenē. Kāpēc mēs nevaram mantot? Mums arī vajag mantojumu Dieva apsolījumos, ja? Un cilšu vecāki atnāk un saka, klausies, bet kā tad, lai mēs panākam to, kad katrai cilti iedalīt sava zeme, un ja tur viņi tiks pārmantota, tad tu nezinu, piemēram, Jāzepa cils daļā būs pēkšņi Jūdas gabaliņš, kas piederēs Jūdas ģimenē. Ko mums ar to darīt? Ja? Un tu tā klausies, tas neiespaidīgs noslēgums grāmatai. Ja, tas tā kā, varbūt jūs zinat, dažreiz esat ievērojuši, popmūzikā ir tādas dažas dziesmas, kas vienkārši kuram nogriež skaņa. Tā kā, nu, viņi nav tā kā varējuši izdomāt noslēgumu, tā man ir pretenzija pret popmūziku. Ja? Kad dziesma beidzās vienkārši, nu, tā kā lēnām kļūst klusāk, viņi tā kā izčākst, ja? nav kārtīgs grandios noslēgums. Mums var rasties iespējas, ka šeit kā tā švakā pop dziesma, kas vienkārši izčākst. Grāmata šķiet varbūt ir izčākstējis. Un tas, ko mēs šodien centīsimies ieraudzīt, ka gluži tā nav. Šajā 36. nodaļā mēs paskatīsimies, kas ir tās lietas, ko Dievs tev, kristieti, tev un man, arī tiem, kas ir pierobežājus. Redz, es nosaucu šo reizi par dzīvi pierobežā, jo pat geogrāfija mums tiek pateikt, ka tie ir ticīgie, kas gandrīz ir pienākuši pie apsolītās zemes. Ja? Tas notiek pie pāri Jordānai otrā pusē no Jērikas. Jērikiem ir apsolītā zeme. Ja? Viņi ir pierobežā. Arī kā tu un es, ik viens ticīgais, tu arī esi pierobežā. Dievs darīs lielas lietas, Dievs darīs lielu glābšanu. Bet cīņa vēl priekšā. Arī tur viņiem vēl būs jācīnās, kad viņi ieies absolūtajā zemē. Vēl būs cīņas. Jā. Cīņas vēl priekšā. Kā viņiem, tā tev. Un ko Dievs mums sniedz no šīs te trīs sasās nodaļas, kā viņš domā savu žēlstību tev, ja, dzīvē pierobežā. Jūs zināt, kas ir man tāds viens pastorāls novērojums par 30 gadiem šajā darbā? Kāpēc tev tas ir vajadzīgs? Ja? Kāpēc mums to ir klausīties? Kāpēc mums vajadzēs tos veids, kā Dievs parāda, kā viņš sniedz mums savu žēlastību šajā te laikā, kad mēs vēl esam ceļā? Ja? Kad mēs jau esam jau pienākuši pie apsolītās zemes. Ja? Kristus jau ir nopelnījis mums mūžīgo dzīvību un jauno radīšanu. Mēs esam šajā pasaulē, šajā miesā, šajā ķermenī, šajā pasaulē, kas bieži vien ir naidīga. Ja? Mums uz pašos cīnās grēks, vājums. Kas ir žēlstības līdzekļi? Jo tas ir viens novērums, ko es jums varu pateikt par šo laiku, ka draudzē kristiešos, arī kristīgos vadītājos, ja, mācītājos, un ikvienā ticīgajā ir daudz vairāk vājuma un nespēka, nekā mēs to gribētu atzīt. Es pat nerunāju, ka kāds kaut ko slēp, vienkārši mēs ieraugam, ja? Mēs visu laiku vaigā nonākam ar to, ka mēs esam vājāki, mēs esam nespēcīgāki, mēs esam neticīgāki, mēs esam grēcīgāki. Ja? Un ko ar to darīt? Nu, tu esi kristiets, tu esi šajā svētajā ceļā uz absolūto zemi. Tu tici, jā, bet tu saskarsies ar vairāk nespēku vājumu un grēku savā dzīvē, nekā tu īstenībā pas to gribētu. Ja? Nekā tu gribētu atzīt. Lai pat, ja tu atzīsti, ko ar viņu iesākt. Ja? Kas tas žēl? Un tāpēc tas ir svarīgi. Kas tad ir tā palīdzība, ko Dievs dod šajā noslēgumā, šajā 36. nodaļā? Mēs redzēsim, ka ir šie. Mēs redzēsim trīs lietas. Mēs pirmkārt redzēsim, ka šeit mums ir Dievs parāda, ka viņa apsolījumiem var uzticēties. Jo tas būs tas, kas tev būs vajadzīgs šajā ceļā. Ja? Tāpēc nolasīju no 5. Mozes grāmatas, viņš saka, visu, ko es darīju, kā es jūs pārmācīju, kā es jūs audzināju, kā jums pietrūka, lai parādītu, ka manam vārdam var uzticēties. Ja? Kungs saka, ka manam vārdam var ticēt šajā te ceļā, tev vajadzēs saprast, ka Dievs ir uzticams, ka viņa vārds ir uzticams. Ja? Un tā ir pirmā lieta, ko mēs redzēsim. Ka Dieva vārdam var uzticēties, viņa apsolījumiem var uzticēties. Otra lieta, ko mēs redzēsim, ir kādu piemēru mēs varam mācīties no tā, ko mēs redzam, ka šeit ir zelta paaudze. Ja? Kādu piemēru viņa mums rāda. Un trešais, ko Dievs dod, ko viņš ir sarūpējis, ka mēs saskaramies ar savu dumjību, vājību un grēku. Ja? Kādu glābšanu viņš mums sarūpē tad? Kad Dievs ir uzticams, ka viņam vārdam var uzticēties. Kādu piemēru mums rāda un ko mums mācīties šeit no zelta paaudzes? Un ko Dievs ir sarūpējis mūsu grēkam vai nespēkam? Ja? Tātad pirmā lieta, ko mēs redzam, ka Dievs ir bijis uzticams? Kad Dievs ir devis savu vārdu, viņš viņu ir piepildījis. Ja? Un tas pirmais sākās, pirmais, ko mēs to redzam šajā te idejā, ka viņi ir pierobežā nonākuši. Apsēties, kur Dievs dod šīs te pavēles? 13. pants, pēdējais pants, 4. Mozes grāmatā. Šie ir baušļi un tiesas, ko kungs ar Mozu pavēlēja Izraela dēliem Moāba klajumos pie Jardānas pretī Jerikai. Tad Moāba laukos viņi vēl svešumā, viņi vēl nav apsolītajā zemē, bet pie Jardānas, kur otrā pusē Jērika, tā jau ir apsolītā zeme. Viņiem vēl būs jāpāriet pār tai Jardānai. Bet viņi nonākuši pierobežā. Un pirmais, ar to mums tiek pateikts, Dievs ir darījis to, ko viņš solīja. Ja. Dievs ir darījis to, ko viņš solīja. Ko Ābramam, jeb pēc tam Ābrahāmam, Pirmajā Mozes grāmatā, Dievs 12. Nodaļā, ko viņš apsola? Viņš izved no kaldiešu Ūras Ābrahāma, Ābram tajā brīdī vēl vienu pašu. Viņš viens pats, ja, ar sievu. Viņam pat bērni nevar būt. Visa drāma tajā stāstā par to, ka viņam nevar būt bērni. Ja? Un ko Dievs viņam saka? Es tevi darīšu par lielu tautu. Kas smilts jūrā, kas saskaita zvaigznes, ja to var saskaitīt. Tik liela būs šī tauta. To nevar būt bērnu. Tā nav problēma priekš Dievu. Dievs uzmodina mirušos. Ja? No tevis celsies tauta, kā zvaigznes debesīs, kuras nevarēs saskaitīt. Un, ko, un kas bija otrā lieta? Es jums došu zemi. Jums būs zeme, un jūs būsiet liela tauta. Un lūk, ir piepildījies, šis apsolījums ir piepildījies. Viņi ir pievesti pie apsolītās zemes. Lūk, viņa, Dievs par viņiem ir rūpējies. Ja? Dievs par viņiem ir gādājis, Dievs sakāvis viņu ienaidnieks. Viņi redz to zemi jau, visu tur ar roku ir aizsniegt. Ja? Līdzīgi kā tev ticīgais brāli un māsa. Ja? Toreiz pievests pierobežā. Kristus ir sarūpējis ar savu nāvi un savu augšām celšanos tev mantojumu. Viņš tev sarūpējis. Caur apsolījumiem, pat pirkstiņu tev nepakustinot. Un viņi pastās apkārt, tur ir nu, pēc tādiem aplēsēm ap 2 miljonu cilvēku. Jā, kas stāv Moabu laukos pienākuši klāt. Milzīga tauta. Jā, nu viņas tā kā knapi var saskaitīt, bet ar grūtībām. Apsolījums vēl nav pilnībā pieskaitīts, bet no viena cilvēka, un Bībele saka, viņš tikpat labi būtu varējis būt miris tas Abrahams. Viņš bija tik vecs un ar Sāra, viņam nevarēja būt bērni. Tur bija, nu, tā kā, ja. Dievs ir pildījis savu solījumu. Dieva vārdam var uzticēties. Kā viņš solīja, tā viņš dara. Tā viņš darīs. Ja. Līdzīgi tāpat arī tev, brāli un māsa, šajā te pierobežā, ka toreiz pierobežā, tev, tas, kas tev būs nepieciešams, skatīties atpakaļ uz šo te, kā Dievs ir pildījis savu vārdu, ka to, kā viņš saka, ja, tam var uzticēties. Tas būs tas, no kā tu dzīvosi, tad, kā līdzīgi šī rakstiet, kuras no piektās mūsu nolasīja. Kad tas, ja tu gribi saprast, tā kā, nu, kas tev būs nepieciešams šajā svešinieku gaitās kopā ar visiem pārējiem ejot uz jauno radīšanu. Ja? Tev vajadzēs turēties pie Dieva vārda. Tev vajadzēs Dieva vārdu. Tev vajadzēs kā maizi viņu uzņemt. Ja? Un viņš tev uzturēs ar savu vārdu. Nevis tikai tas, kas tev jādara, bet tas būs tas līdzeklis, ar ko Dievs tev uzturēs, ar viņa apsolījumiem. Kā Dievs ar savu vārdu radīja pasauli no nekā. Ja. Tā arī šodien, tas, kā viņš tevi uzturēs, kā viņš tevi ir radījis jaunu dzīvību, ticība, ja. Atcerieties, rakstīts, ticība nāk no sludināšanas. Ka mēs klausamies Dieva vārdu pasludinātu, kad mēs to vienkārši saņemam. Tas ir tā, kā viņš mūs uztur. Ko Jēzus saka, atcerieties, Martai, kas darbojās un ir darbīga un ir aizņemta un vēl sāk, un sāk Dievam vēl pārmest, ka viņš nedara visu kā vajag. Ko viņš saka? Tā lieta, kas tā netiks atņemta, ir tā, ka tu sēdies pie Kristus kājām un klausīsies viņu vārdu. Tā būs tā tava maize, ja? Tā būs maize mana tavai dvēselē. Dievs šeit parāda, ka viņš pilda savus apsolījumus. Un ar tiem viņš tev uzturēs. Un tas mums noved pie otras lietas, kad Dievs ir pirmkārt uzticams, bet tas mums noved pie tā veida, kā tev Dievs uzticēs. Pareizot, kā viņš tev uzturēs caur savu vārdu. Un tad mēs nonākam pie tās mantojuma daļas. Un ko mēs varam mācīties no šīs te zelta paudzes? Un zelta paudze tā tiešām ir. Atcerieties, mums bija sportā, basketbolā bija zelta paudze, ja, kuriem bija viss jāuzvar tagad vai nekad. Ja. Hokejā mums ik pa brīdi runā par zelta paudzi, par tiem, kuriem bijuši lielākie sasniegumi. Šeit arī zelta paudze. Ja? Un kas mums raksturo? Ka viņi ir ticīgi. Ja iepriekšējā paudze, tā, kas palika tūkstensī pēc 40 gadiem, tie nomir, jo viņi neticēja Dieva apsolījumiem. Ja Dievs bija teicis, es jums došu zemi, viņi pat iesūta, atcerieties, šos te izlūkus, lai redzētu, lai viņi pārliecinātos, ka tā ir laba zeme, ko Dievs dos. Un viņi atnāk atpakaļ, viņi saka, ne, Dievs mums nedos. Tie iedzīvotāji būs stiprāki. Jā, tur ir daudz, tā ir laba zeme, bet Dievs mums viņu nedos. Un viņi paliek tūkstens. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi netic Dievu apsolījumiem. Tad kas raksturo šo paudzi? Ka viņi ir ticīgi. Ja? Šajā zelta paudzē, ka viņi tic Dievu apsolījumiem. Paskatieties, tad, kad viņi, mēs lās pārēsim pie šī te, ko tas nozīmē par šo mantojumu sadalīšanu, bet tad, kad kungs viņiem kaut ko pasaka, viņi saka, un tā arī viņi darīja, lūk, vai ne? Desmitais pants, kā kungs Mozum pavēlēja, tā Celofhāda meitas darīja. Ja? Nav dumpošanās, nav nepaklausīšanas, nav iebildumu. Tā ir paudze, kas klausa kunga vārdam, kas tic Dieva vārdam. Ja? Viņi vēl zemē nav iegājuši, vēl pat izlūki nav aizsūtīti, jo vēlreiz izlūkies iekšā tulītās, ja Jozos grāmatā. Bet kungs ir apsolīts, ka dos zemi, un viņi tam tic. Un Dievs dod pavēli, kā viņiem, tās mēs pastīsimies, ko tas nozīmē, kā lai šis mantojums neaiziet uz citām ciltēm. Un kā kungs sacītāji darīja, viņi paklausa kungu vārdam. Es vienmēr iedomājos, varbūt jūs atcerieties šo epizodi 1. Samuela grāmatā, kur tauta atnāk pie Samuela, pie pravieša, un saka, klasies, tu jau esi vecs, un tev dēli ir neusticami. Saka, lai Dievs Pretsakot, iecel mums ķēniņu kā citām tautām. Ja, un tur nebija problēma tā, ka Dieva tautē nevarēja būt ķēniņš, bet tāpēc, ka viņi gribēja būt kā citas tautas. Tā ir tā atslēga, kur bija problēma. Un kungs viņus brīdina caur Samuelu. Ja? Jūs gribēsiet ķēniņu kā citām tautām, viņš slikt par jums valdīs. Viņš saka, nē, un tā ir tā atslēga. Dievs viņiem pasaka, klausieties, Nedariet tā. Man ir labāks plāns priekš jums. Man ir kaut kas labāks priekš jums. Viņi saka, nē. Restīvi, viņi uz Dievu vārdu atbild, nē. Mēs zinām labāk. Ja? Un kas raksturo šo paudzi, zelta paudzi? Ir problēma. Ja? Ir problēma. Un ko viņi dara? Viņi ar šo problēmu nāk pie kunga. Ja? Viņi gaida kunga vārdu. Viņi nāk pie mūsu, lai kungs viņiem dod gudrību. Un tad, kad kungs kaut ko pasaka, viņi pastīties pašā sākumā, ja? Pirmais pāns. Tad nāca tēvu namu galvenie no Gilijāda, Mahir dēlu dzimtas, no manas Jāzab dēlu dzimtas un runāja ar Mozu un Izraela dēlu vadoņiem tēvu namu galvenajiem un teica Mozum. Mans kungs ir pavēlējis izlozēt zemi Izraela dēliem un kungs ir pavēlējis manam kungam dot mūsu brāļu Celofhādu mantojumu viņa meitām. Ja? Un tad 5. Pantā, ja, viņi saņem atbildi no kunga. Mozus pavēlēja Izraela dēliem, kā bija teicis kungs. Pareizi runāja Jāzep dēlu cilts. Mēs tos pasīsimies, ko es nozīmē, bet ideja ir kāda. Viņam rodas problēma, viņi nāk pie kunga vārda. Ja? Un tad, ko kungs ir runājis, viņi tam paklausa. Ja? Šajā nozīmē viņi ir zelta paudze, viņi ir pretēji. Viņi atšķirās no tās paudzes, kas kunga vārdu nepieņēma. Ja? Tā ir pirmā lieta, Šajā ceļā, tev tavā dzīvē pierobežā, šajā ceļā, tev vajadzēs dzīvot no kunga vārda. Tas, ko mēs mācāmies, ko viņi mūs māca šī zelta paudze. Viņi nāk pēc kunga vārda un tam paklausa. Tas ir tas, kas viņus atšķir, kas viņus padara par zelta paudzi. Kad tu aizved savu dēlu futbolu, ja? Viņiem rāda piemēru, viņiem saka, skaties, tu bumbu spēlē šādi, tu sipa viņu šādā veidā, nevis tādā veidā. Ja? Lūk, mēs skatāmies YouTube klipus, kur rāda, kā izspēlē aizsardzību, uzbrukumu, kā mēs vārtos ņemam bumbu un tā tālāk. Pareizi, mēs mācāmies no piemēra. Ja? tev vienmēr tavā istabā taviem bērniem, kas ir uz sienām, plakāti ar viņu piemēriem. Pareizi. Ka viņi grib līdzināties, kā viņi izskatīsies, kāda viņiem būs frizūra vai grupa, kuru viņš grib atdarināt. Ja, popgrupa un tā tālāk. Ja? Tie ir kaut kādi piemēri. Tu vienmēr mācīsies no kaut kādiem piemēriem. Un šī paudze, viņi mums teikt dot, ka viņi ir izrēlieši. Tā kā tu un es, ja, ticīgie. Viņi dzīvo no kunga vārda. Kā kungs ir apsolījis, mēs nākam pie Dieva vārda, mēs to uzņemam. Un Jēzus saka, tā ir daļa, kas tev netiks atņemta. Un tas nonāk pie otras daļas. Šī ir svarīga kopiena. Šī nodaļa ir ap to, lai tiktu saglabāta cieša kopiena. Ja. Ka šī, lai šī cilšu zeme netiktu pārmantot, jo šīs meitas atnāk. Ja viņas aprecēsies, un viņas tagad no teiksim, tur Manases cils kļūst par Jūdas cilti, un pēkšņi šis mazais gabaliņš Manases zemē sāks piederēt Jūdai. Ja? Un tiks izjaukt šī ciešā kopiena, konkrētā zeme, kas tika iedalīta katrai ciltī. Un tas mums pasaka, ka šīs rakstuvietas uzdevums ir vērsts to, lai saglabātu ciešu kopienu. Ja? Un līdzīgi kā tu, teiksim, kā viņi arī mēs ar tevi, mēs esam daļa no visas tautas, kā viņi bija, ja? Viņi kopā ir Izraela tauta. Bet tad ir konkrētā ciešā kopiena, kur pēc tam viņiem bija sinagogas, ja? Kā ko draudz dzīve notika. Tāpat arī tu, kristieti, tu esi daļa no visas lielās draudzes visā pasaulē, kas arī šodien satikās Indijā, Āfrikā, Amerikā, Vācijā, Igaunijā. Bet tad tu esi daļa no šīs te ciešās kopienas, lai šī ciešā kopiena netikt izjaukta. Ka mēs šeit esam kopā. Tu esi daļa no visas lielās draudzes, bet tad tu esi daļa no konkrētās draudzes. Ja? Un tev būs vajadzīgs viens otram, lai šajā pierobežā, lai tu viens otram palīdzētu. Lai šī ciešā kopiena netikt izjaukta. Ja? Apsēties, kas viņam tiek pateikts. Ja? Viņi saka, jā, viņas var precēties, bet lai viņas pracās savas cilts ietvaros, lai zemi paliek kopā, lai kopiena paliek kopā. Ja šis te tā tad sākot ar 7. pantu. Lai Izraela dēla mantojums nepāriet no cilts pie cilts, bet katrs Izraela dēls, lai turas pie savu mantojumu sava tēva ciltī. Un ik meita, kas iegūs mantojumu kādā Izraela ciltī, lai kļūst par sievu kādam no viņas tēva cilts dzimtām. Lai Izraela dēli manto katrs savu tā mantojumu, lai mantojums nepāriet no cilts uz cilti, katra Izraela dēli cilts, lai turas pie savu mantojumu. Un 12. pants. Viņas kļūpa par sievām vīriem no Jāzeba dēla Manases dzimtas, un viņa mantojums palika viņa tēva dzimtā. Jā. Tātad, lai šī ta kopiena cilts paliek stingra vienība, tāpat arī tu būdams daļa no lielās krīzes draudzes visā pasaulē. Arī ikvienam mums jābūt daļai no konkrētas kopienas. Kāpēc? Ja? Kāpēc, teiksim, šajā te pierobežā, tu būdams svešinieks šajā pasaulē, piederādams citai valstībai, Dieva valstībai, ja? Vēstuli Filipiešiem saka, jūsu pilsonība ir debesīs. Tad šeit mēs esam svešinieki šajā pasaulē, tu un es kristieti. Ja? Ko tas nozīmēs? Ko dara? Es šeit no Ian Dugit, viena no mūsu tādiem draugiem un profesoriem aizņemšos, viņš kā Skots būdams Amerikā, viņš saka, ko dara visi emigranti, ja, kas ir latviešu kopiena, tur Amerikā, Irijā vai vēl kaut kur. Ko viņi dara? Ja? Viņi sanāk kopā, ēd dzimtenes ēdienus, klapē karbonādes, ja? Dzied dzimtenes dziesmas un sūdzās par to, cik slikta šeit un cik labi bija tur. Ja? Tas ir tas, ko dar svešinieki. Es zinu, kad es pēc kara latviešu, kas izbrauc. Ja? Ko viņš tad? Pa ko mēs runājām tajās latviešu sanāksmēs? Ka Latvijā ūdens bija visdzidrākais un zemenes vissaldākās. Ja? Tu sūdzies par to, cik slikts šeit un cik labi ir tur. Tāpat arī tu, kristiet, tev vajadzēs sanākt kopā, tev vajadzēs šo te ciešo kopienu. Tāpēc, ka šis ceļš būs grūts. Ja? Tāpēc es sāku ar to, ka tu saskarsies ar lielāku vājumu, nekā tu gribētu. Ja, tu saskarsies, ka tu cīnies ar grēku vairāk, nekā tu gribētu, ka tu esi vājāks, nekā tu gribētu. Tāpēc tev vajadzēs pirmā lieta, ja, dzīvot no kunga vārda, kur Kristus tev stiprina. sanāk kopā, tāpēc ir šī svētdiena, ir trešdiena, kur tu sanāks kopā, lai dzirdētu Dievu vārdu, ar ko viņš tev uzturēs. Jūs dziedāsiet dziesmas no dzimtenes, ja? Mēs arī to darām, mēs dziedam dziesmas no dzimtenes. Mēs sūdzamies, cik slikti ir šeit un cik labi ir tur, cerams, ja? Ka tur ir īstās mūsu mājvietas. Mēs ēdīsim mielastu, dzimtenes mielastu. Ja? Kristus sarūpē to galdu, kas mums atgādina, ka mūsu mājvieta ir tur. Jūs saprotiet? Šis te rakstīts mērķis ir vērsts uz to ciešo kopienu, lai tā netikt izjaukt. Ja? Un ja šeit, viņiem par viņu precēšanos viņiem pateikts, ja? Ka jāprecās viņiem bija savs cilts ietvaros, lai netikt šī kopiena izjaukt. Un arī kristiešiem ir norādes par to, kā precēties. Lai tu tiktu uzturēts pie kristiešu kopienas, un kristiešiem arī ir norādījums precēties kristiešu kopienas ietvaros. Reiz. Lai jums tavā ģimenē, jaunieši, tagad pamostaties, kad tu veidos savu ģimeni, ja? Lai tev ar vīru un sievu, lai tev būtu vienāds skatījums par to, kur mēs dodamies. Kā mēs pavadām svētdienas. Ja? Kas ir pašs svarīgākais, lai jums būtu vienots skatījums, jebkurš terapeits, pie kur jūs aiziesiet, par laulības, ja, laulības konsultants. Viņš pateiks, ka jums kā ģimenei būs jānonāk pie kaut kādām centrālām lietām, ap kurām jūs esat vienotas. Ne, tas ir tikai par kristiešiem. Tas tikai loģiski, ja? Kā mēs tērējam naudu, kā mēs audzinām bērnus, kā mēs pavadām savu brīvo laiku. Ja, šīm lietām būs svarīgi. Un tāpēc arī kā kristiešiem, ja? Tas būs tikai loģiski, ka mēs kā komanda braucam vienā virzienā, pareizi. Šī zelta paudze mums rāda, ja, ka mēs Dievs mūs uztur savu vārdu.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā un liekas, wow, un jāgriež skaļāk un tādu liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Tagad savu skatu novērsīsim no apkārtējās pasaules. Tā atrodas Dieva rokās. Tā ir no Dieva un pastāv vienīgi viņā. Tagad savu skatu es pievēršu sev. Arī es esmu šīs radības daļa, tas ir skaidrs. Arī es esmu radīts no nekā pēc radītāja gribas, tas ir skaidrs. Arī es dzīvoju vienīgi viņā, no viņa, caur viņu, uz viņu un viņam. Arī tam ir jābūt skaidram. Ļaujiet man brīdi pakavēties pie šīs patiesības. Visas pasaules valdnieks ir radījis arī mani. No nekā es varu aizvērt savas acis un šajā mirklī iedomāties tukšo neko. Melno klajo tukšumu, kas pat nav nekāda telpa. No nekā, no hausa melnā tukšuma, viņš ir saucis mani laukā, dāvājis man dzīvību un vēlējis man dzīvot. Protams, mana cilvēciskā gudrība man saka, ka radītājs savā varenībā mani radīdams mātes miesās, man ļaudams pieaugt un uzturēdams manu dzīvību, izmantoja un joprojām izmanto matēriju. Bet mana ticība piebilst, ka arī matērija reizi radīta no nekā ar viņa radošo vārdu. Un es labi apzinos, ka bez viņa visvarenās gribas šie izkaisītie ūdeņraša un slāpekļa, oglekļa un sēra, skābes un metālu atomi nekad nespētu savienoties un izveidot dzīvu cilvēku, un vēl mazāk ir iespēja, ka šim veidojumam piemistu spēja dzīvot, kustēties, domāt un apzināties sevi kā dzīvu cilvēku. Man nav daudz jāspriedelē par dvēseles un ķermeņa savstarpējām attiecībām. Es ļoti labi zinu, ka visa mana personība, līdz ar visu, kas man pieder, ir viņa dāvana. Tas ir tikai un vienīgi viņa radošais brīnums, ka šodien un šeit es esmu daļa no šīs telpas. Visu savu dzīvi esmu pilnīgi atkarīgs no viņa varas. Visi dzīvības procesi manos locekļos, visas mīklēnās norises manos audos, kaut arī man pašam neizprotams, ir tas, kas brīnumainā veidā uztur manu dzīvību. Ik viens elpas vilciens, ik viens mana pulsa jauns dzīvības vilnis, ik viena mana apzinīgās dzīves apjausma, tas viss ir atkarīgs no viņa. Ik brīdi, sekundi pēc sekundes, viņš atkal un atkal veic savu radīšanas brīnumu. Ja kaut uz brīdi viņš no tā visa atrautu savu roku, iestātos pilnīga nāve, iznīcība un nebūtība. Un viņš patiešām var tā rīkoties, kad vien vēlas. Jo kurš no jums ar visu savu zūdīšanos un raizēm var kaut drusciņ paildzināt savu dzīvi? Arī es, kā viņa darbs un īpašums, esmu pilnīgi atkarīgs no viņa ikvienā savas būtnes daļiņā. Man pašam nepieder nekas, pat ne šūna, ne asins lāse, pat ne sekunde, ne elpas vilciens, ne iekšējais impulss. Tas viss pieder viņam. Es esmu pilnīgi atkarīgs un piederīgs viņam jau no mirkļa, kad manī tika iedegta un uzticēta mana dzīvība, līdz mirklim, ka tā izdzisīs un pārstās būt mana.
Pat ja es noliedzu savu atkarību, tas nekādi nemaina šo patiesību. Es varu viņam pretoties, iet savu ceļu, bet vienīgi tik ilgi, kamēr viņš ļauj šo ceļu iet. Es varu staigāt apkārt un tēlot pastāvīgu un neatkarīgu cilvēku. Es varu izdzēst Dievu no savas apziņas, varu saukt sevi par brīvu un bezdievīgu. Taču tā visa ir nožēlojama komēdija, tāpēc, ka dienu no dienas, brīdi no brīža es dzīvoju vienīgi no tā, ka pareizi vai nepareizi lietoju viņa dāvanas. Kārumnieks, kas par savu Dievu apzināti ir padarījis bagātīgi klātu galdu un ticību apmainījis pret vīniem un lepniem ēdieniem, nebūtu spējīgs notiesāt nevienu no savām lieliskajām maltītēm, ja Dievs savā tēvišķajā pacietībā nerūpētos par šī cilvēka ķermeni, kurš atsakās saņemt jebko savai dvēselē. Ar seksu apsēstam cilvēkam, kas pretestībā Dievam meklē savu dzīves jēgu, dzīvodam savās iekārēs, soli pa solim un dienu no dienas, ir jāsaņem visi savi spēki no Dieva, lai varētu to šķiest un lietot nelietīgi. Pat zaimotais, kas savu rakstāmas palvu mērcē antikrista indēlai šļāktu šo indi uz Kristus tēla, nebūtu spējīgs pacelt savu roku pat milimetru virs papīra, ja Dievs savā visu žēlīgajā un nebeidzamajā pacietībā neturpinātu izliet dzīvības spēkus arī pār viņu. Taču reiz, kad radītājs beigs šo stāstu par pazudušo dēlu, kad viņš būs pateicis un izdarījis visu, ko var teikt un darīt viņa atgriešanai, un kad būs izsmelts viņa pacietības mērs, ko Dievs savā neizdibināmajā gudrībā ir nolēmis dāvāt saviem bērniem, tad nepielūdzami atklāsies patiesība, kas ir izteikta psalma vārdos. Tu cilvēkus atkal dari par pīšļiem un saki, griezieties atkal atpakaļ jūs cilvēku bērni. Tu tos aizrauj kā plūdos, tie ir kā rīta miegs. Un tad būs pienākusi mūsu likteņa stunda, par kuru Salamāns mācītājs saka, jo cilvēks iet uz savu mūža mājokli, un viņa raudu dziesmu dziedātāji jau staigā apkārt pa ielām. Tiešām, pīšļiem būs atkal atgriezties atpakaļ zemē un kļūt par to, kas tie iepriekš bijuši, un garam atkal atgriezties atpakaļ pie Dieva, kas to ir devis. Un dāvana atgriežas atpakaļ pie devēja. Uzticētie labumi atgriežas pie tā kunga. Ar vai pret savu gribu cilvēks kļūst pilnīgi atkarīgs, un šī atkarība kļūst visiem redzama, absolūta un mūžīga. Ļaujiet man brīdi apstāties un pārdomāt arī šo patiesību. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājam. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākā zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes atvēramies, būs liela svētība. Šinī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šodien atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dūlitls un viņa zvēri.

Trīs dienas un trīs naktis uz mazo zāļu telti nāca pērtiķi no mežiem un ielejām un kalniem. Doktors dienām un naktīm tikai potēja un potēja. Tad viņš lika uzcelt vēl citu māju, ļoti lielu ar daudz gultām, un ievietoja tur slimos. Bet slimo bija tik daudz, ka viņam trūka veselo, kas varētu to skopt. Tāpēc viņš sūtīja ziņu citiem zvēriem, lauvām, leopardiem un antilopēm, lai arī tienāk palīgā kopt slimos. Bet lauka karalis bija ļoti lepns vīrs. Kad viņš ieradās pie doktora lielās mājas, viņa acīs bija dusmas un ievas. Kā jūs iedrošināties prasīt no manis kaut ko tādu, mans kungs? Viņš uzbļāva doktoram un saniknots raudzījās viņā. Kā jūs iedrošināties prasīt no manis, lai es zvēru karalis apkalpoju netīrus pērtiķus? Es viņus nēstu pat ēdienu starplaigā. Kaut gan lausa izskats bija drausmīgs, doktors negribēja izrādīt baiļu. Es nebūtu negriezos pie jums, lai jūs aprītu pērtiķus, viņš mierīgi atbildēja, un bez tam viņi nebūtu nav netīri. Tie visi šorīt izpeldināti. Jūsu vilna tur pretīm izskatās tā, it kā tai derētu suka, pat ļoti stingra suka. Bet vienu gan grib jums teikt, var pienākt diena, kad saslims arī lauvas, un ja tagad nepalīdzēsit citiem dzīvniekiem, var viegli gadīties, ka paliksit savā nelaimē vieni. Tā gadās bieži lepniem radījumiem. Lauvas nekad nekrīt nelaimē, viņi tikai sagādā nelaimi citiem. Lauka karalis atbildēja. Tad viņš sarauca degunu un stipri pārliecināts par savu bramanību un gudrību, lepni aizsoļoja atpakaļ uz mūža mežu. To redzēdami, arī leopārdi kļuva lepni un pateica, ka arī viņi nepalīdzēšot. Antilopes, protams, darīja to pašu, kaut gan tās bija pārāk bailīgas un kautrīgas, lai uzstādos pret doktoru tik nepieklājīgi, kā to bija darījis lauva. Viņas kašāja prieškājām zemi, muļķīgi smaidīja un sacīja, ka nekad vēl neesot bijuši slimnieku kopējis. Nu, nabāk doktors tiešām kļuva bēdīgs. Viņš jautāja sev, kur rast palīgs, kas varētu apkopt šos tūkstošu slimo pērtiķu. Bet, kad lauka karalis atgriezās savā mājoklī, viņam izteidzās pretī sieva. Viņa sāka plēst sev matus. Viens no mūsu mazuļiem negrib bēst. Viņa sauca, es nezinu, ko ar viņu darīt, kopš vakara viņš nav vēdis nekumosiņa. Viņa sāka raudāt un trīcēt, jo viņa bija laba māte, kaut arī tikai lauvu māte. Tad lauka karalis iegāja savā mājoklī un apskatīja savus bērnus. Uz grīdas gulēja divi mazi ļoti mīļi lauvēni, vienam no tiem, kā likās, klājās pavisam ļauni. Bet, kad lauva pilns lepnumu pastāstīja savai sievai, ko nu pat atbildējis doktoram, viņa tā saniknojās, ka gandrīz aizdzina to no mājas. Tev nav ne kripatiņas prāta, viņa tam uzkliedza. Visi zvēri līdz pat Indijas okeānam runā par šo brīnišķīgo vīru, stāsta, ka viņš protot dziedināt visas slimības un slavina viņa laipnību, abrīno šo vienīgo cilvēku pasaulē, kas prot zvēru valodu, un tagad, kad mums pašiem mājās slims bērns, tev jāiet turp, un viņš jāapvaino. Ak, tu lempis tāds, tikai īsta muļķa desa var būt bezkaunīgs pret labu ārstu. Tu un viņa sāka apstrādāt savu laulātā draugu vilnu. Ej tūlīt atpakaļ pie baltā vīra, viņa tam uzkliedz, un saka, ka nožēlo savus vārdus un paņem līdz arī citus savus tukšpaurus. Tāpat muļķi leopārdus un antilopes. Un dariet visu, ko jums doktors liek, strādājiet kā nēģeri. Varbūt viņš salaps un vēlāk apraudzīs arī mūsu maziņo. Taisies, ka pazūdi. Pasteidzies, es tev saku, tu tiešām neesi cienīgs būt par tēvu. Un viņa aizgāja uz kaimiņu alu pie kādas citas lauvas mātes, lai izskatītu tai savu sirdi. Bet lauka karalis atgriezās pie doktora un sacīja, man nejauši gadījās iet šie garām un es tikai gribēju paskatīties, kā jums klājas. Vai jau dabūjāt palīgus? Nē, doktors atbildēja, vēl nē, es esmu šausmīgi noraizējies. Jā, šais laikos ļoti grūti sameklēt palīgus, lauva sacīja. Liekas, ka zvēri vispār negrib vairs strādāt. Zināmā mērā viņus var saprast. Nu, bet ja jūs atrodaties tik grūtā stāvoklī, tad es labprāt darīšu visu, kas manos spēkos, lai izdarītu jums pakalpojumu, ja vien man nevajag šos salašņus mazgāt. Es pateicu arī citiem plēsoņiem, lai nāk šurp un palīdz.
Leopārdiem jau pēc nedaudz minūtēm jābūt klāt. Starp citu, mums mājās saslims viens mazulis. Es gan nedomāju, ka tas būtu kaut kas nopietnas, bet mana sieva gluži nobažīsies. Ja jums šovakar gadītos nejauši nonākt manā apvidū, varbūt jūs varētu apskatīt arī viņu, vai ne? Nu, doktors kļuva pavisam priecīgs, jo pie viņa sanāca lauvas un leopārdi, antilopes, žirafes un zebras, visi mežu kalnu un ielēja zvērni un sāka kopt slimos. Saradās tik daudz kopēju, ka daži pat jāsūta bija projām. Viņš paturēja pie sevis tikai izveicīgākos. Drīz vien pērtiķiem sāka klāties labāk. Pēc nedēļas lielā māja ar daudzajām gultām jau bija pustukša. Otras nedēļas beigās bija izārstēts pēdējais pērtiķis. Doktors bija savu darbu veicis. Viņš bija tā noguris, ka likās gultā un nepagriezdamies uz otriem sāniem nogulēja 3 dienas. Tā mēs redzējām, kāda tomēr bija liela lepnība iesākumā lauva karalim un, protams, citiem dzīvniekiem, kas sekoja viņu piemēram visur un vienmēr. Mēs zinām, kad mūsu visvarenais mīļātais Dievs stāv pretī lepniem. To viņš uzsver ļoti daudzās vietās, savos svētajos rakstos. Bībelē mēs tur atrodam lasām par to, ka lepnie taps nogāsti no savas lepnības augstumiem, ka viņiem nebūs nekas saņemams no Dieva, to, ko viņš sola tiem, kas ir pazemīgi, kas ir laipnīgi, kas ir atturīgi no visādām tādām lietām, kas cilvēku dara lepnu, kas cilvēku dara iedomīgu, kas cilvēku dara it kā pārāku pār citiem, tas viss taps atgrūsts un atstāts pazudībai. Mīļotais debesu Tēvs mums vienmēr dāvā tādu garu, ka mēs topam pazemīgi un atsaucīgi Dieva pavēlēm, ka mēs topam tādi, kas domā par to, kā paklausīt Dievam, kā paklausīt visā, jo Dieva dēls ir bijis pazemīgs, nekādas lepnības nebija manāms viņa raksturā, un viņš pazemojās tēva dēļ, tāpēc, ka viņš bija tēva sūtīts visā, iekš visa, viņš bija pazemīgs, un viņš par lepniem jau tēva gribu mums atstājas zināmu. Lūksim tāpēc arī mēs Dievu, lai lepnība no mums atstājas, lai mēs nekad nebūtu iedomīgi, lai mēs nekad nedomātu, ka esam pārāk par citiem un ka kaut kas uz mums neatiecās no Dieva pavēlēm. Domāsim par to, kā mums no tā atsubināties un kā mums kļūt paklausīgiem un uzticīgiem Dievam. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Šovakar vakaras svētbrīdī mēs kalposim kopā es Evers Uzoņš un jūs, dargie radio klausītāji. Un sāksim ar lūkšanu. Jā, paldies tev, debes tēvs, par šo laiku, par šo brīdi, kad mēs varam būt vienoti tevī, apzinoties, ticot, mīlot tevi. Mums, kam mūsu piederība ir debesīs, ka mums ir viena cerība uz debesīm, ka mums ir viens tēvs, kas pār visiem iekš visiem ar visiem, viens kungs. Šī vienotība ticībā uz augšām celto mūžam dzīvo, kas nes dzīvību arī tagad, šajā brīdī, šajā mirklī. Vakar šodien mūžīgi tas pats. Svētī kungs šo brīdi. Svētī kungs, ja mēs varam baudīt gara atklāsmes, gudrības garu no tevis, ko tu gribi teikt katram vienam, mums visiem kopā. Svētī savu vārdu patiesību, lai patiesība dziļi iesakņojas mūsos un piešķir mums jaunus spēkus tavos ceļos paklausīt tavam vārdam, tavai gribai. Tev, kungs, sekojot tev bezbailīgi. Bezbailīgi. Jo dod mums redzēt tālāk, lai mēs to varētu. Dod mums redzēt šo atmaksu, ko taisa sagatavojas savējiem. Godību. To, ko, kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, ko taisa sagatavojas, dod mums tie kaut nomanīt kaut kādu daļiņu ieskatīties, lai mums būtu šī deva, atklāsmes deva, kas stiprinātu mūsu ticībā, motivētu mūs turpināt mīlēt un iepazīt tevi vairāk un vairāk. Tavu mīlestību, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Es gribētu parunāt par spēku. Bet varbūt ir tāda dziesma mīlestības spēks. Par spēku, kas parādās mīlestībā. Kā mīlestība uzvar. Jo kā tad Jēzus uzvarēja šo pasauli? Vai ne tā, ka tik ļoti Dievs pasauli mīlēs, ka viņš sūtīs savu dēlu, vienpiedzimušo? Lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Šis spēks, šis mīlestības spēks, turpināt mīlēt tad, kad tas nav izdevīgi, tad, kad tas ir sāpīgi, tad, kad tas nes zaudējumus, tad, kad tas apdraud tavu dzīvību. Turpināt mīlēt, mīlestības spēks, kā to iepazīt, kā palikt mīlestībā. Iesākšu varbūt no vecās derības. Kā Habakuks ir teicis, Habakuka grāmatā 3. Nodaļā. Ja vīdes koks arī neziedēs, vīna kokam nebūs ogu. Un ja nepiepildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļas kokiem, un arī tīrumi nesniedz nekādu barību, ja sīklo būtu izzuduši no aplokiem un kūtīs nebūtu arī vairs neviena liela lopa, tad tomēr es gribu gavilēt savam kungam un likt izpausties savam priekam par savu glābēju, savu dievu. Jo Dievs tas kungs ir mans spēks un darīs manas kājas vieglas kā kalnu kazai un pāri maniem augstumiem rādīs man ceļu un vadīs mani. Pārsteidzoši vārdi, kas iziet no pravieša mutes, kur pirms tam viņš ir runājis par postu un bēdām, par tā kunga dusmām. Beigšņi šādā sirds nostāja, apņemšanās, izsaukums, pasludinājums. Habakuks ir apņēmies palikt mīlestībā, attiecībā pret Dievu. Viņam ar Dievu ir ciešas attiecības, jo tas kungs viņu ir izvēlējies, izraudzījis viņam būt par viņa pravieti. Un viņam ir pieskāries tā kunga gars.
un viņā ir ienākusi ticība, un viņš spēja pateikt šādus vārdus. Pat ja man nekas šajā pasaulē vairāk nebūs. Viņš runā tā laika valodā. Lasītāji tajā laikā labi saprat, ko nozīmē vīģes koks nedziedēs, vīna kokam nebūs ogu, eļas kokam ne, lopu nebūs. Tas nozīmē, ka tas ir totāls bats, totāls trūkums. Nav nekādas perspektīvas, ne cerības kaut kā pārtikt, no kā izdzīvot. Un tomēr viņš savu cerību liek uz to kungu. Viņš saka, jo Dievs tas kungs ir mans spēks un darīs manas kājas vieglas kā kalnu kazai un pāri maniem augstumiem rādīs man ceļu un vadīs mani. Mēs dzīvojam jaunā derībā. Tie, kas, protams, tajā atrodas, kas sargā, kas ir asins derībā ar Jēzu Kristu. Katrs, lai pats izšķir, vai es esmu derībā ar Jēzu Kristu šajā asins derībā. Un tas nav tāds savs fakts, pieminējums, nebūt derības attiecībās, dzīvās attiecībās. Un tagad atlasīšu no Kolosiešiem vēstules, pirmās nodaļas no 13. panta. Viņš, tas ir Jēzus Kristus, mūs ir izrāvis no tumsības avaras un pārcēlis savu mīļā dēla valstībā. Šeit viņš saka mūs, Pāvils raksta Kolosiešiem, viņš saka mūs tiem, kuri tic, ka viņš to ir izdarījis. Un kas ne tikai tic, bet kam ir šie piedzīvojumi sastapšanās ar glābēju, kā Habakuks, kur šeit rakstīts, likt izpausties savam priekam par savu glābēju, savu Dievu. Tad arī Habakuks bija piedzīvojis glābšanu, ja viņš uz to cerēja. Un arī mēs, kas nav piedzīvojis, var cerēt uz to, kas ir piedzīvojis, tas var apliecināt to. Viņš, Jēzus, mūs ir izrāvis no tumsības avaras un pārcēlis sava mīļā dēla valstībā. Un kas ir noticis? Kas tad notiek mīļā dēla valstībā? Kurā mums dota pestīšana, grēku, piedošana? Pestīšana tas ir dvēseles. Brīvība no grēka, no lāstiem, no nāves, tai skaitā arī no miesas. Kuru mēs šo pestīšanu mēs vēl sasniegsim tādu pilnīgu, kad mēs būsim brīvi arī no miesas. Bet ļoti lielā mērā tas jau ir noticis tagad. Tie, kas ir saņēmuši, piedzīvojuši, apzinās, ka viņi ir pestīti. To viņš saka grēku piedošana. Tātad, balsoties uz Dieva vārdu, mēs varam izsūdēt savus grēkus, pamatojoties uz Jēzus asins upuri. Pie Golgātas krusta. Tā ir tā samaksa un mūsu ticība, ko viņš ir apsolījis, ticot tam, kas ir noticis pie Golgātas krusta, mums ir pamats saņemt grēku piedošanu, jo tas ir Dieva apsolījums. Tātad viņa valstībā mums ir dota pestīšana grēku piedošana, jo viņš ir neredzamā Dieva attēls. Tātad Dievs ir gars, viņa viens nekad nav redzējis. Bet interesanti, lai Dievs darītu sevi zināmu. Viņš raida lejup vārdu, vārds top miesa, un mēs skatījām viņu kā vienpiedzimušā dēla, pilnu godības, žēlastības, patiesības. Viņš ir attēls, viņš parādīja, kā Toms prasīja, mēs nezinām ceļu, Jēzus saka, kā tu varas sacīt, ka tu neesi redzējis tēvu. Kas man ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Jēzus parāda, ja tā drīkst teikt, Dieva sirdi savā dzīves laikā, viņš to parāda, kā Pilāts teica, lūk, cilvēks tādam vajadzēja būt cilvēkam. Mēs tālāk lasīsim,
viņā visai Dieva pilnībai lapa tika iemājot. Tātad viņā visa Dieva pilnība bija redzami, redzamā veidā. Jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Nevis radīts, bet dzemdināts, visas radības pirmdzimtais. Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan varas, gan valdības, viss ir radīts caur viņu un uz viņu. Vai mēs varam to aptvert? Šie apmēri, ka viņam viss ir pakļauts, viņā radīts, grūti to aptvert. Mūsu prāti, vismaz mans prāts, grūti ir kultrs to izprast. Mēs to varam vienkārši ticībā pieņemt, ka viņam viss ir pakļauts, to jau varbūt vieglāk ir pieņemt. Bet arī tur vajadzīga ticība. Bet viņš pats ir pirms visa un viss pastāv viņā. Atkal ticība. Viņš ir pirms visa.

mēs, kas miruši, pēc tam mēs, kas dzīvo, dzīvē vēl esam, tiksim arī pārveidoti līdzīgi viņa apskaidrotējumies. Ja viņš paliks pirmdzimtais, lai starp mirušiem būtu pats pirmais, viņam viss gods. Viņš ir pelnījis būt pirmais, vienīgais, patiesais, dzīvais, augšām celtais, pestītājs. Mūsu izpircējs, mūsu glābējs. Un te ir tas pants 19. Tātad pirmā vēstule kolosiešiem. 19. Pants, jo visai Dieva pilnībai labpatika iemājot viņā. Gribi zināt, kāds ir Dievs? Lasi par Jēzu, par viņa darbiem, lasi viņa vārdus, un tu iepazīsti, kāds ir Dievs. Ļoti vienkārši. Un cik grūti tomēr tai pašā laikā ir pasaulē pieņemt to. Pasaula meklē Dievu, kur tik tā to nemeklē? Kur tik tā to nemeklē? Un tomēr cik bieži noraida to, ko viņš ir sūtījis. Kamā viņš ir, kurā viņš ir atklājies. Paradoksāli. Bet ja es jau to teicu, ka tā būs. 20. Pants saka, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu. Tātad uz Jēzu, caur Jēzu un uz viņu salīdzinātu visu. Ar ko? Ar Dievu? Jeb, nu tajā gadījumā viņš saka, ar viņu, tātad ar Jēzu. Nodibinot ar viņa krusta asenīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Un uzzīmē visu starpā mieru. Tie ir tie, kur Pāvils saka, mūs izrāvis no tumsības varas. Tie ir tie mēs, kas viņam ieticējuši. Kas uz viņu likuši savu cerību. Kas savulaik Habakūks lika savu cerību uz Dievu. Un viņš viņu arī tad sauc par savu glābēju, savu Dievu. Tur divi vārdi parādās, glābējs un Dievs. Nu, latviski to mēs lasot, redzam, kā bija glābējs ar lielo burtu un Dievs ar lielo burtu. Cik Habakūks to izprata tā, kā mēs šodien izprotam, bet es ticu, ka Jēzus viņam arī to atklāja. Ja teiksim, varbūt tā Kristus pareizāk viņam to atklāja. Bet Dievam visas lietas iespējams. Varbūt viņš viņu redzēja vai kā, nezinu. Bet garā viņš saprata daudz vairāk nekā viņa laika biedri. Ar viņa krustasinību nodibinātu visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Tie, kas grib viņam pakļauties, tie, kas grib viņam sekot, to starpā arī valdīs miers. Pat ja daļēji viņš tagad varbūt brīžiem ir nemies, bet pakļaujoties viņam, mēs atjaunojam mieru arī savā starpā. Ja mēs gribam viņam paklausīt, mums jāklausa viņam vārdām. Turiet mieru savā starpā, cik vien tas ir iespējams. Un vēl vairāk pat ar saviem ienaidniekiem un ar pasauli, bet tur ļoti grūti būs turēt mieru pastāvīgi un vienmēr. Bet ar brāļiem un māsām mēs to esam aicināti darīt un arī īstenot. Jo tā mēs apliecinām savu ticību un savu mīlestību uz Dievu. Ja Habakūks teica, ka viņš grib gavilēt savam Dievam un izpausties savam priekam par savu glābēju, arī mēs to varam un esam aicināti. Ja mēs esam piedzīvojuši viņa žēlstību, viņa labvēlību, laipnību. Bet ja es uzsvaru ļoti daudz, liek uz otro bausli, mīl savu tuvāko kā sevi pašu, jo brīžiem Dievu vieglāk ir mīlēt. Viņš ir neredzams un tur ir viegli. Mēs viņu pakļaujam diemžēl savam prātam bieži vienu savai izpratnei. Bet tuvākais mūsu prātam, mūsu izpratnē bieži vien nepakļaujas un rodās pārpratumi, konflikti un strīdi un tā tālāk nemiers. Bet ja mēs gribam pakļauties viņam, kurš saka, turiet mieru savā starpā. Un šeit viņš runā par draudzi, nodibinot ar viņa krusta asenīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Tātad miers ne tikai virs zemes, un jeb ne tikai debesīs, bet gan, ka mūsu

0: Brāļi ir debesīs. Mūsu brāļi ir šeit virs zemes tie, kas dzīvi. Mūsu brāļi dus. Krustāsenis ir iebinājušas, ienesuši mieru. Mieru no viņa, viņa valstībā un viņa valstībai. Šodien, arī šodien ir aicināti pievienoties. Un tie, kas ir pievienojušies jau, lai ir derībā ar viņu krusta asenīm, mēs esam aicināti turēt mieru, ko viņš ir iedibinājis, jo viņš ir kungs. Laba lieta ir tam kungam pateikties. Man ir prieks dzīvot pēc tava prāta, lai šie vārdi ir dzīvi mūsu sirdēs. Efeziešu vēstulē Pāvils raksta, lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā, lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma. Dieva daudzveidīgā gudrība lielā mērā atklājas caur Jēzu Kristu, ieraugot Dieva glābšanas nodomus pie cilvēces un pie manis un tevis, pie mums, brāļiem masām. Kristus īstenoja tēva gribu. Un tagad, kad tie, kas viņam tic, mums ir dota iespēja tuvoties Dievam bez bailēm un ar paļāvību. Tātad uzticību, drošību. Tālāk Pāvils raksta tajā pašā Efeziešu vēstulē 3. Nodaļā, kad viņš lūdz par Efezes draudzi. Un viņš lūdz pēc gara, pēc svētā gara Efezes draudzei. Lai Efezes draudze būtu stipra un stipra kamā, jeb iekš, kādā veidā. Viņš lūdz, lai iekšējais cilvēks būtu stiprs. Arī tavs, mans iekšējais cilvēks būtu stiprs svētā gara spēkā. Un lai Kristus jums ticību turot mājot jūs sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. Lūk, mīlestības spēks. Un mēs to redzējām Kristu, tie, kas tic viņam. Mēs to redzējām Kristu gan pirms Golgātas, ko viņi nāca arestēt visu viņu šo krusta ceļu. Kāpēc viņš to gāja? Kas viņu motivēja? Protams, paklausība. Bet paklausībai, kāda motivācija paklausīta? Mīlestība. Mīlestības spēks, kas parādās paklausībā. Un es gribu mīlēt tā, kā Kristus mīl savu tēvu. Un viņš mūs to, uz to aicina. Viņš uz mūs to aicina. Lai Kristus jums ticību turot mājot jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, ka līdz ar visiem svētējiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka par katru atziņu un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību. Šeit mēs sastopamies ar atkal šo vārdu Dieva pilnība. Tātad vēstulē Kolosiešiem rakstīts 19. pantā 1. Nodaļā, jo visai Dieva pilnībai lapa tika iemājot viņā, tas ir Jēzu Kristu. Un mums, lai mēs izprotot Kristus mīlestību un ar to piepildīt iegūt visu Dieva pilnību. Ja mēs bieži vien dzenamies varbūt pēc atziņas gudrības un daudz kā, es domāju, pa garīgām dāvanām. Ja mēs dzenamies pēc pasaules, tad no tā ir jāatsakās, jāmaina savs prāta fokus, kur Jēzus saka dzenieties papriekš pēc debesu valstības. Bet dzenoties pēc debesu valstības arī fokus, lai ir pareizais. Izprast Kristus mīlestību. Tā ir daudz pārāka par katru atziņu. Ja mēs domājam, ka mēs ar gudrību varam un ar atziņu uzvarēt masticību, neticību vai maldus vai kaut ko. Un, protams, tas ir labi. Mēs brīžam varbūt to arī varam. Bet brīžam mēs varam arī zaudēt, uzvarot, ja mums nebūs šīs Dieva pilnības mīlestības. Dieva pilnība redz, kur un kā cilvēku pārliecināt vai arī klusēt. Paklusēt brīdi. Jeb arī vispār kaut ko, kaut kā ar šo Dieva gara vadību turpināt mīlēt tad, kad tas nav iespējams cilvēka spēkiem. Bet viņam tas ir iespējams. Bet viņam, kas darbodamies mūsos ar savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai ir gods draudzē un Kristu Jēzus audžu audzēm mūžu mūžos. Šī noslēguma vārda, man liekas, ļoti labi saskanā ar Habakuku arī. Gods Dievam, kurš arī gribēja ļoti, ļoti pagodināt savu debesu tēvu. Un tagad pāriesim pie aizlūkšanām. Paldies Tev, kungs, par šo laiku, par visu mēs to pateicamies. Par Tavu vārdu, ka mēs varam atspirkt garā. Kad Tu rādi šo pārāko ceļu, kā Pāvils ir teicis, es Jums rādīšu pārāko ceļu, pēc kā dzīties. Kas ir tas augstākais? Ko mums vajadzētu kādu augli? Dievs no mums gaida. Svētā gara auglis. Mīlestība pirmais. Bet, protams, mīlestībā ietilpst ļoti daudz buķeta vesela. Ilze, pateic Dievam par kristīgo radio un atbildētām lūkšanām. Ilze, bet pateic Dievam par vakardienas vakaras vadītāju mācītāju Lauri Tartaru. Ilze, pateic Dievam par kristīgo radio par raidījumiem, lai Dievs svētī visus radio darbiniekus. Aina, pateic Dievam par Andra dziedināšanu. Inta, pateic Dievam par uzklausītām lūkšanām un palīdzību. Kā arī pateic par mācītāju Lauri Tartaru vakardienu vadītu svētā. Vakaras svētbrīdi. Zaiga pateic Dievam par kristīgo radio, vakaras svētbrīžiem un katru kalpotāju. Nu, lūk, es saskaitīju 6 pateicības. Paldies Tev, kungs, katras viņas ir dažādas un arī daudz, kas ir kopīgs. Paldies Tev, kungs, ka cilvēks sirdis nes Tev pateicību, ka mēs pagodinām Tavu vārdu pat tiem darbiem, ko Tu dari caur saviem kalpiem mīlestībā. Kas mīl Tevi un cenšās Tev kalpot no sirds un dvēseles. Paldies par Taviem brīnuma darbiem, ko Tu darīsi, piemēram, pie Andra dziedināšanas. Paldies Tev, kungs. Paldies, ka Tu atbild uz lūkšanām. Paldies, kungs, par visu mēs Tev pateicamies. Un lūdzam, kungs, palīdzību Tai apmaksāt maksājumus svētīde bez Tēvs Elzbete, lūdzu Dievu vadību gudrību sarežģītā situācijā. Apsardzību saviem mīļiem, Inta lūdzu, Dievu vadību sev arī turpmāk. Aleluja, tātad viņš ir vadījis līdz šim brīdiem. Lūdzam Zanei veselīgu diennakts režīmu un nakts mieru svētī arī Markusu, lai Dievs pieskars viņa sirdī svētī šīs kungs, šīs lūkšanas, šīs aizlūkšanas. Un paldies par tiem, kas aizlūdz svētīšos nosauktos vārdus viņu dvēselēs ar savu garu, kungs, dari to, pēc kā šeit ir lūgts. Kas deg mūsu brāļu māsu sirdīs, svētī debes Tēvs, svētī, lai tā arī notiek, uzlabo, kā pēc Tava labā prāta. Lūdzam par Lilitas pestīšanu un atbrīvošanu no alkohola atkarības. Un kungs apžēlojies, atpestī Lilitu, atpestī kungs. Tu zini kādā veidā un kad, Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam par Jura pestīšanu un garīgu dziedināšanu, kungs, atpestī Juri Tēvs, svētī. Svētī, lai viņš sprāta skaidrību iegūst Tevī. Lūdzam par Irinas, Marianas, Olgas, Lauras, Māras un viņu tuvinieku pestīšanu, jās svētī kungs šīs dvēseles glāb. Glāb brīnišķīgā veidā, sev zināmā veidā. Aleluja mums par pārsteigumu, par liecību Tavā vārdā. Lūdzam par Ingas labās rokas pleca dziedināšanu, Dievu vadību, par agravisu organismu dziedināšanu, par Astrīdas pestīšanu un dziedināšanu, par Elizabetes dziedināšanu, par Daces dziedināšanu, galvas dziedināšanu, par Annas dziedināšanu, atlapšanu pēc insulta, kā arī stiprinājumu ģimenei, velti lūdzu stiprinājumu organismam, par Almas muguras un kājas sāpju ar visu organismu dziedināšanu, par Elizabetes labās rokas dziedināšanu pēc traumas, lai nebūtu nepieciešama operācija. Šīs vajadzības tu redzēji jau pirms tam, Tēvs, bet mēs nākam Tavā priekšā no tā, kura priekšā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabūs savu vārdu un tai skaitā personīgi. Tu katru pazīsti, kungs, uzklausi, dziedini, atbildi, tēvs atbildes pēc savas pāri plūstošās labvēlības bagātības, žēlsirdības, svētī katru vienu. Šīs dvēseles, kur mēs nosaucām, nolikām, ja tā drīkst teikt tavā priekšā un aizlūdzam svētīdams, svētī kungs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Šovakar, vakar svētbrīdī, mēs kalpojam kopā ar Sēvru Sozoliņš un jūs, dargie radio klausītāji.
1: Latvijas Kristīgais Radio. Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: Tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāks skanēt Liepājā. Tas bija tāda priecīga ziņa, kad sāks skanēt, un arī mēs prieku, lai varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: place to die.
1: Es zināju divas lietas, kurām ir jānotiek. Viena ir tas, ka man ir jāpieņem Jēzus, un otrs man ir jākrist. Jo to man oma ik pa laikam atgādināja. Un es zināju, ka nu, tas ir, nu, tas kaut kādā ir jāizdara. Rīgā, tas bija 91. Gads, notika festivāls Cerība 91. Sporta manēžā. Mēs sēdējām tribīnē un klausījos. Un kā šodien es vēl atceros to vēstu, kas bija ļoti vienkārši. Tur bija jautājums. Ja tev ir dēls, tev ir dzīvība. Ja tev nav dēla, tev nav dzīvība. Jautājums bija vienkārši. Viss. Tā bija tā reize, kad es sapratu, jā, kad man ir jāpieņem Jēzus. Un tā paša gada rudenī arī man bija kristības, 11 gadu vecumā. Tā bija Dieva žēlstība.
2: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem, nevis kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, jo viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kristīgais radio.
1: Kāpēc gaidīt?
2: Tāds grūts jautājums.
3: Nezinu.
2: Laikam nav svarīgi.
3: Es nezinu.
4: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
1: Raidījums Kāpēc gaidīt?
5: Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, ir jums raidījums Kāpēc gaidīt? Un studijā esmu es, Dainis. Pēdējā laikā mūsu sabiedrībā ir lielas diskusijas par dažādiem dokumentiem, kas tiek pieņemti vai netiek pieņemti. Proti, runa par Stambulas konvenciju, un kur viena no galvenajām tēmām ir vardarbība pret sievieti. Es varbūt neiedzināšos neko daudz šajā dokumentā, bet es varbūt šodien parunāšu par tēmu, kas ir vardarbība, jo nu, varbūt tādi divi grāvi šajā tēmā. Viena tēma ir, kad vardarbība tas ir kaut kur varbūt ir, bet ne jau baznīcā, ne jau pie kristīgiem cilvēkiem, un parasti jau kā vīrs valda, sievē vienkārši ir jāseko. Un ja viņi neseko, tad pat vainīgi. Vai otra galība atkal, kad ka viss tiek pārveidots pa vardarbību, jebkurš tāds skaļāks vārds vai, teiksim, tāds vīrišķīgāka attieksme tiek definēta kā vardarbība. Tāpēc es, tā kā šis raidījums ir par attiecībām, gribētos nedaudz padomāt kopīgi ar jums, kas ir vardarbība, ko Bībele par to saka, kāda veida vardarbības eksistē, ko darīt, ja mēs esam to piedzīvojuši, un kā, ko Dievs vēlas mums arī palīdzēt, ja esam no tās cietuši. Tad mēs varētu... Oksfordas vārnīca dot tādu skaidrojumus, ka vardarbība ir savu pilnvarotā stāvokļa, teiksim, lamprātīga izmantošana. Tad cilvēks ir kādā pozīcijā, kurā viņam ir vara, un viņš izmanto ļaunu. Tad kaut ko rīkojoties kaut kādā veidā, kas atnes ļaunumu citiem cilvēkiem. Tāpat vardarbība var būt arī verbāli apvainojumi vai slikta izturēšanās, tad mutiski pazemot cilvēku. Tā var būt nekorekta, nepareiza izmantošana. Tad kaut kādā veidā, kas rada ievainojumus un sāpes. Čembera vārnīcā definē, kā nepareiz lietot pārkāpt tiesības un celt neslavu. Arī tā ir sava veida vardarbības raksturojums. Nodot, ņemt pārsvaru, iegūt pārsvaru par kādu. Līdz ar to mēģināsim paskatīties, varbūt, vai Bībele ir kāda ļaunprātīga izmantošana. Patiesībā ir vairākas piemēri, kur mēs redzam, piemēram, bijis vardarbība pret Tamāru. Jā, 2. Samuēla 13, kur viņas pusbrālis ņēma varu un viņu, lietoja savu stāvokli, lai, pakļaut viņu savām iegribām, šajā gadījumā seksuālajiem. Tāpat arī mēs redzam, kad bija farizeji, kas diezgan lietoja savu stāvokli, lai kāds cilvēks vai nonicinātu vai kontrolētu. Tāpat laikā, piemēram, atveda sievieti, kas ir pieķerta laulības pārkāpšanā, varētu teikt, izmantoja savu varu, lai viņu, saskaņā ar tā laika likumu sodītu un nāvi. Bet tāpat laikā pats Dieva dēls un Dievs, kas šos likumus devis, viņu nenosoda. Ja, un reizēm mēs gribam, lai burts nokauj kādu, kamēr Dievs patiesībā grib kādu glābt caur žēlstību. Arī pats Jēzus viennozīmīgi vardarbīgi cieta tā laika Romas vara, tā laika sabiedrība, militārā vara bija ļoti nežēlīga, ar sodīju, ar pletnēm, ar dažādu veidu sodiem un beigās arī ar nāves sodu. Tad kāds, nu, kā iesaka, jums ir vara dota pār mani šajā brīdī, jā, bet pēc būtības viņš nebija vainīgs. Jā. Tad nevainīgais tika nosodīts, tā bija vardarbība, ko Jēzus pret sevi izcieta. Viņš tiks sists ar niedru jā, kātu, viņš tika uzlikts viņam ērkšķu kronis, viņš tika publiski izģērbts, viņš tika sists, viņam tika lika nes krusts, viņš tika apspļaudīts, izsmies, zaimots un beigās pirsis krustā. Jā, un mēs redzam, ka, nu, sekas vardarbībai arī, nu, Bībelē ir tādi vārdi kā kauns, negods, ciešanas, izsmieklis, nicinājums, pazemojums. Tad tas ir pazemot kādu cilvēku, padarīt mazāk vērtīgu kā mani. Tas nozīmē kādu kontrolēt pēc sava prāta, mēģināt iegūt pārspēku, ietekmi, padarīt viņu nespēcīgu, vāju, laupīt viņam slavu. Jā, un tas viss rada cilvēkā šo kaunu, negodu, ciešanas, nicinājumu, pazemojumu. Un līdz ar to tas viennozīmīgi attiecības ietekmē sabojā. Kad vardarbība ienāk attiecībās, attiecības bojājās. Tas nozīmē, ka tā ir cīņa. Kur ir miers, tur nav kara, tur nav sastarpējā cīņa par varu. Tur ir vienprātība, tur ir miers. Bet tur, kur nu, sāk noteikt cīņa par varu, jeb savstarpēja vai vienpusēja vai apusēja vardarbība, tādā ziņā tas ir strīdi, tas ir ķildes, tas rada haosu un tas šķeļ attiecības, tas salauž attiecības. Tas nozīmē, ka viens parāda savu pārākumu par otru, nicina, un līdz ar to, kur parādās necieņa, tur attiecības sākju, kur parādās nemīlestība, kur tur parādās bailes, un līdz ar to neusticība, nedrošība, līdz ar to neatvēršanās. Un līdz ar to cita cilvēka vērtības pazemošana Bībelē ir saukta par grēku. Jā, tas ir grēks. Parādīt necieņu, tas ir grēks. Nu, tad mēs varam, nu, redzēt, kad ir tātad vārdiska vai verbāla vardarbība. Jā, nu, kas tad tas ir? Izmantot vārdus, lai emocionāli ievainotu vai pat atnestu lāstu kāda cilvēka dzīvē. Tad, lai emocionāli ievainotu, padarītu vāju, sagrautu vai pat atnestu lāstu kāda cilvēka dzīvē. Jā, kā mēs sakam, nolādēt kādu. Tā ir arī vārdiska vardarbība. Līdz ar to mēs zinām, ka vārdam ir spēks, un to Dieva vārds saka, un ir teicis, ka mēs esam radīti pēc Dieva tā līdzības, un viņš teicis, ka jūsu vārdiem spēks, un tāpēc jūs atbildēsiet par katru vārdu, kas iznāk no jūsu mutes. Un Dievs vēlas, lai mēs ar saviem vārdiem celtu. Jā, ir teicis, ka lai neizverd no viena avota gan nāve, gan dzīvība, jā, lāsts un svētība. Jā, principā Dievs paredzējis, lai mēs nestu svētību, lai mēs paceltu otru, lai mēs atbalstītu, pieņemtu, iedrošinātu. Līdz ar to tas ir mērķis, kāpēc Dievs mums ir devis spēju runāt, viens no veidiem pacelt otru, nes svētību. Tad, kad mēs to lietojam pretēji, mēs varētu teikt, nodarbojamies ar verbālu vardarbību. Ja cilvēkam nu, netiek parādīta šī pozitīvā attieksme, cilvēks var tikt ievainots. Viņš var arī nebūt, jo viņš var būt pietiekami stiprs, viņš var būt pietiekami norūdījies, bet jo jaunāks ir cilvēks vai bērns, jo tuvāk ir šis cilvēks, kas viņam to saka, jo lielāku ietekmi tas var atnest. Vai nu pozitīvu, vai negatīvu. Un ja mēs runājam par verbālu vardarbību, tad nekas tā neievaino cilvēka sirdi, kā viņa vecāku teiktie vārdi. Tas ir rada vainu pozitīvu pacēlumu, iedrošinājumu, iedvesmu, pieņemšanu, mīlestību, vai tieši pretēji graujošu efektu cilvēka identitātei, tai skaitā pie verbālas vardarbības mēs varam arī pateikt, klusums arī ir sava veida verbāla vardarbība, kāpēc, jo tā ir ignorants parādīšana, tas ir neinteresētības parādīšana, tas ir sava veida nicinājums. Tu neesi tik vērts, lai es ar tevi pavadītu laiku un vēl runātu, vai tevī klausītos. Jā, un līdz ar to mums jāsaprot, ka verbāla vardarbība var būt arī klusums tad, kad ir jārunā. Vai, piemēram, kad kāds ir jāizstāv, un klasē visi zin, kurš ir, kam nodarīts pāri, bet neviens neatzīstās, nesaka, kurš nodarīja viņam pāri. Tad, principā, tas, kurš klusē, jeb tie, kas klusē, sadarbojas ar to, kas nodarīja pāri tam vienam upurim. Un ar to viņi tajā brīdī nodarbojas ar verbālu vardarbību klusējot, jeb aizstāvot varmāku. Un līdz ar to, tas pazemo cilvēku un tas, grauj viņa personību. Un tieši tā darbojas Sātans. Tieši Sātana plāns ir attiecībā, lai melotu, tad arī nepatiesības pateikšana ir verbāla vardarbība. Tas nenozīmē, ka uzreiz visi cilvēki tiek ietekmēti. Nē, tas ir atkarīgs, kā jau es teicu, no tā, cik tu, tas, kas saka, ir tam cilvēkam, kas klausās vai kas to dzird, vai pret kuru tas tiek veikts. Tas atkarīgs no viņa brieduma, tas atkarīgs no viņa ticības mēra un daudzām lietām. Bet pēc būtības Dievs atprasa to. Un līdz ar to Sātans, jā, var mudināt mums būt verbāli vardarbīgiem, lai iznīcinātu, lai atņemtu drosmi, lai atraidītu, lai izsmietu un tā tālāk, tā tālāk. Līdz ar to negatīvu vārdu izsauc šīs emocionālās sāpes. Un, kad tie atkārtojas daudzas reizes, mēs sākam tiem ticēt, un tas var kļūt par mūsu uzskatu priekšstatu par mums. Tad, respektīvi, ja, piemēram, vecāki vai dzīves draugs regulāri kaut ko saka otram, atkārto, ka tu esi, nezinu, tur dumš, vai tu esi slings, vai tu esi nesmuka, vai, un tā tālāk, tas lēnām, no kurienes nāk ticība, no sludināšanas. Un ar to šāda veida sludināšana atnes konkrētu, teiksim tā, melu ticību, jo Dievs tā varbūt neredz šo cilvēku, bet melu ticību, melu pārliecību par sevi, un šis cilvēks tiek ievests maldos. Un ar to tā ir, varētu teikt, tāda vienkārši verbāla vardarbība par šo cilvēku. Un ar to tas var sākt darboties kā savu veida lāsts. Tad šie novēlējumi, kaut tev neizdotos, kaut tu nosprāktu, vai tu nevienam neesi vajadzīgs, vai tev nekad neizdosies. Īpaši, ka viņi ir atkārto, daudzreiz viņi var ietekmēt. Kamēr Dievs saka, tev sanāks, es esmu ar tevi, es tev neatstāšu, nepametīšu, es esmu nācis, lai tev būtu dzīvība un dzīves pārpilnība. Tā kā Jēzus vienmēr centās un Dievs savu vārdā cenšas mums dot dzīvības vārdus. Viņš cenšas dziedināt to, kas kādreiz bija salausts mūsu dzīvēs. Un līdz ar to Dievs grib dot svētības vārdus, vēlns grib dot, lai mēs sakam viens otram lāsta vārdus. Nu, kādi var būt lāsta vārdi? Nu, teiksim, apvainojuma vārdi, piemēram, 2. Samuēla 16:5-8, kur šim mēs nolādu Dāvidu. Jā, apsūdziešu izteicieni, jā, pārmetumi. Tie var būt nosodījumi vārdi, ko nozīmē nosodījums, nozīmē kaut tu tiktu sodīts. Es tevi gribu sodīt, es gribu, lai pār tevi nāk sods. Jā, tie ir tādi vārdi, kur tāda atriebība. Tie var būt kritikas vārdi, Jā, no tevis nekā laba nebūs. Tu esi kļūda. Tev neviens negribēs ar tevi būt kopā. Jā, šī arī ir sava veida no tāda vārdiskā vardarbība. Tāpat tādi lāsta vārdi, kas izteikti dusmās. Nu, piemēram, vecāki dusmās vienkārši nokaitināt, pasaka kādu, pasludina kādu frāzi par bērnu. Ja, kad tad tu man sen jau esi noriebies, vai kaut tu aiziet prom no mājām. Ja, un kaut kāds tāds novēlējums, kas bērna sirdī var nu, iesaities kā tāda spēcīga, teiksim tā, nezāles sēkla vai indīga sēkla, kas var nest indīgus rūktus augļus viņa dzīvē. Nu, protams, reizēm arī vārdi, kas varbūt izmisumā teikti, jā, sev pateikti vārdi, varbūt var verbāli vardarbību pret sevi. Piemēram, kad saka, es esmu stūps, es nekad man neizdosies, es esmu neveiksminīgs, jā, un tā tālāk. Patiesībā tā arī ir grēkošana pret sevi. Un līdz ar to tas ir kaut kas, ko Dievs arī nav gribējis, lai mēs lādam paši sevi. Un līdz ar to tas arī var ietekmēt. Vai arī vārdi, kas izsmej, jā, nu, tur izsmej pa izskatu, pa vecumu, varbūt pa dzimumu, jā, tad tās ir, tie ir arī, tā ir vārdiska vārdbrebība, jo, principā, ja mēs izsmejam pretējo vai otru dzimumu, mēs, principā, nodnicinām Dieva tēlu. Tad Dievs radīs vīrienu un sievieti pēc sava tēla un savas līdzības. Jā, un ja mēs izsmējam, teiksim, vīrieši izsmēja sievietes, viņi nonicina daļu no Dieva tēla. Un lai arī mēs vīrieši daudzreiz nesaprotam sievietes un sievietes nesaprot vīriešus, jā, un nav citi dzimumi ir tikai divi, to neirozinātu pierādījis, tas ir, nu, tas ir visiem nu, cilvēkiem, kas ir domājuši analītiski, to saprot. Bet tas tāpatās nenozīmē, ka man ir jānicina otra dzimums vai izskats. Līdz ar to vārdarbība var būt vārdiska, vārdarbība var būt arī tīri emocionāla. Tad emocionāla vārdarbība tā ir sava emocionālā spēka pielietošana vai cenšanās izsaukt cita cilvēku emocionālo reakciju. Nodarīt sāpes vai arī kaut kādā veidā manipulēt ar citu cilvēku. Tad izraisīt emocionālu reakciju kāda? Piemēram, bailes. Iebiedēt otru. Vai izraisīt otrā kaunu. Teikt, kā tu tā varēji? Es tavā vietā būtu kaunējies, es pat neiestu uz ielas ārā. Ja, un mēģināt pazemot cilvēku, radot viņā šīs sāpīgās, nepatīkamās emocijas vai sajūtas. Vai arī vainas apziņu, ja, vainot, apvainot otru. Un tie ir dažādi manipulācijas veidi, jeb kontrolas veidi, kā mēs gribam kontrolēt otru cilvēku. Un tagad ienāk šāda emocionālā vardarbība attiecībās, tad attiecībās pārsvarā sajūtas ir bailes, vainas, apziņa un kauns. Un tas nav tas, kā Dievs ir paredzējis. Līdz ar to, ja mēs apzināti otrā izraisam šādas emocijas, mēs nodarbojamies ar emocionālu vardarbību. Tad, ja es zinu, ka tas otru iebiedēs, piemēram, nesen te bija svētki Halloween, ja, un kādi apzināti biedēja. Ja. Un viens saka, taču viņiem patīk, ka viņus biedē. Tas, ka izdalās adrenalīns un it kā ir šī patīkamā ja, joku, it kā sajūta vēl nenozīmē, ka tas var nerezultēties pēc tam kādās sekās, kas atstāja ietekmi uz visu dzīvi. Ja, un līdz ar to, Dievs ir grib, lai mūsu emocionālā pasaule sakārtota, varētu teikt, dziedināta. Vārdu dziedināt, es saprotu, kad ir Dieva kārtība mūsu emocionālajā pasaulē. Tātad viņš mums devis emocijas, lai mēs tās sajustu. Tā ir mūsu emocijas palīdz mums, teiksim, veidot attiecības ar ārpasauli, gan ar sevi, gan ar citiem. Tad emocijas ir spēja sajust, izjust, just līdzi, mēģināt izprast, ja mēs runātu daudz vēl par emocionālo inteliģenci, ja, bet tas ir cita tēma, bet pēc viņa nodoma emocijām vajadzētu mūs pamudināt uz pozitīvu, jeb dievbīgu rīcību. Tad prieks rada vēlmi iepriecināt citus. Miers rada vēlmi nomierināt. Mīlestība rada vēlmi mīlēt. Bailes rada vēlmi slēpties, tāpat kā kauns un vainasapziņa. Līdz ar to mēs varam redzēt, ka negatīva emocija izraisīšana rada negatīvu rīcību. Pozitīvu emociju izraisīšana rada pozitīvu rīcību. Un tāpēc mēs redzam, ka Dievs nav bailības gars, bet viņš ir spēka, savaldības, mīlestības gars, gara augļi, mīlestība, miers, prieks, ja, taisnība, savaldība un tam līdzīgas lietas. Līdz ar to mēs redzam, ka Dievs grib izraisīt mūsos pozitīvas emocijas, nevienmēr tas ir kā pašmērķis, jo Dievs jau zina, ka caur ciešanām sāpēm mēs norudamies, bet tas prieks kļūst vienkārši dziļāks. Mērķis ir, lai mēs, nu teiksim, palikt attiecībās ar viņu, ka mūsu miers un prieks nāk no attiecībām ar viņu, nevis no apstākļiem. Ja? Līdz ar to reizēm Dievs ved mūs caur arī grūtībām, bet lai mēs savu mieru un prieku meklētu viņā. Un līdz ar to cilvēks jūt, tā ir daļa no dzīves radības. Cilvēks, kas bijis emocionāli, pret kuru bijis emocionāla vardarbība, viņu emociju pasauli var tikt, nu teiksim, ievainota, viņš var nejust objektīvi lietas. Viņš var būt ļoti subjektīvs, viņš var just caur savu ievainojumības prizmu. Un, piemēram, ir, teiksim, bērns, kas izaug mīlošā ģimenē, vecāki vienmēr viņu priecājuši, kad atnāk mājās un priecājas viņu redzēt. Un tad ir bērns, kas laik dzīvo bailēs, jo tu nezinu, vai tēvs būs skaidrā vai dzērumā, vai viņš vispār atnāk mājās, vai viņš sitīs mammu vai nesitīs. Un šim bērnam emocionālā pasaule ir sabijot viņa spēja veidot veselīgas attiecības ir traumēta. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir piedzīvojis emocionālu vardarbību, kāda rīcība ir radījusi viņā emocionālas negatīvismu, un līdz ar to viņam ir ļoti grūti vienkārši būt pozitīvam. Un līdz ar to cilvēka emocionālās vajadzības, tās ir reālas vajadzības, tā nav iegriba. Ja, un līdz ar to cilvēks, kam ir just līdzi, spēja just līdzi. Cilvēks, ka viņam bija skumi kāds skumis līdzi, viņam ir spēja skumt līdzi arī citiem. Cilvēks, par kuru priecājas, spēja priecāties ir par citiem. Bet ja cilvēks nekad nav sajūts pret sevi līdzjūtību, cieņu, prieku, viņam praktiski ļoti grūti tā dabīgi izraisīt šo prieku vai parādīt šīs emocijas pozitīvās citiem. Un līdz ar to emocionāli ievainots cilvēks attiecībās var ienest emocionālas sāpes citiem. Līdz ar to mēs varam redzēt, ka verbāla un emocionāla vardarbība ietekmē un grauj. Tāpat mēs varam runāt, protams, arī par seksuālu vardarbību, kas arī ir par daudz runāts. Mēs zinām, ka Dieva prāts, ka seksuālas attiecības ir mīlestības izpausmes ar vīru un sievu, kas atrodas derības attiecībās, ja viņi ir izdarījuši izvēli būt kopā mīlestības attiecībās uz mūžu, un tad šīs seksuālās attiecības ir kā līme, kā derības slēgšanas brīdis, kur viņi savienojas par vienu miesu. Taču seksuāla vardarbība ir zināšanu spēku pielietošana, lai piespiestu citu cilvēku piedalīties dzimuma aktā vai seksuālā darbībā pret viņa gribu. mudinot viņu uz nepareizu seksuālu darbību. Respektīvi, piespiež stāties intīmās attiecībās ar manipulāciju, pierunāšanu, spēku, tā ir seksuāla vardarbība. Un līdz ar to, kādas var būt pazīmes nu, bērnam, cilvēkam, ka viņam ir, viņš to ir piedzīvojis. Ja tās var būt uzmācīgas domas, atmiņas, sapņi par kādiem brīžiem pagātnē, seksuāla rakstura traucējumi, miega traucējumi, tas var būt hronisks uztraukums stāvoklis, grūtības veidot un uzturēt gan vienkārši attiecības, gan pat intīmas attiecības. Varbūt problēmas ar atmiņu, dažādas bailes un fobijas. Jā, cilvēks atkal no jauna var iestāties seksuāli upuru attiecībās, labprāt sevi atdot kādam, pašam īsti varbūt pat negribot. Iekšā ir šī sajūta, es esmu slikts, es esmu netīra, es esmu nešķīsts. Varbūt ļoti spēcīgs bailes pret tiem, kam ir vara. Tas varbūt arī pat nūkšana no mājām, ja ir bijusi vardarbība. Tie varbūt cenšanās darīt sev pāri, pāri sev, sevis mocīšu, sevis ienīšana un daudz dažādas citas lietas. Un ar to cilvēks var arī būt seksuāli vardarbīgs pret sevi, kad viņš izkropļo savu seksualitāti, ka viņš viņu, nu teiksim tā, neveido saskaņā ar dievprātu. Seksuāla vardarbība var būt laulībā, kad ir divi laulātie un kāds atsaka intīmas attiecības laulībā kā atriebības veidu vai otrādi, kad viens piespiež otram stāties. Tad arī laulībā var būt seksuāla vardarbība, tad, kad tas nenotiek apusēji labprātīgi. Bet ja Bībelē teikts, kad jāizpilda vīram pienākums pret sievu un sievu pret vīru, un vīrs vai sieva atsakās to darīt, tā arī ir viens no seksuālās vardarbības veidiem. Jo tas piespiež otram dzīvot, nu, teiksim tā, kārībā. Jo Bībelē saka, labāk doties laulībā nekā kaist kārībā. Bet ja tu esi devies laulībā un otrs seksuāls partneris necenšas nāk pretī un seksuāli apmierināt, viņš pamudina viņu uz seksuālu kārdinājumu ārpus laulības. Ja? Un līdz ar to, nu, tas varbūt izklausās savas tā jocīgi, bet jā, ja intīmas attiecības, ja tiek atteiktas laulībā bez tāda nu, pamatojuma, ja, tad, ja teiksim slimība, varbūt ir grūtniecības laiks, mēnešreizes vai vēl kaut kas, bet vienkārši ilglaicīgi tiek bez tāda konkrēta šāda nosauktā pamatojuma atteikts, tas jau to ir tas principā seksuālā vardarbība laulība. Vai arī uzspiestas seksuālā attiecība. Vai reizēm var izmantot seksu kā otra manipulēšanu vai izmantošanu, vienalga, vai tas ir no sievietes puses, vai tas ir no vīriešu puses. Jā. Līdz ar to, tās ir lietas, kas ir tādas, nu, ir sāpīgas, bet pamaz mēs par viņām reizēm runājam, reizēm domājam, bet labi, ka mēs varam par tām domāt. Taču vēl kāda ir sfēra, ir, varētu teikt, divas. Viena ir fiziskā vardarbība. Fiziskā vardarbība tātad fiziskā spēka pielietošana pret citu cilvēku, lai viņam nodarītu pāri vai fiziskās uzmanības iztrūkums, demonstrējot vienaldzību. Tātad fiziska vardarbība varbūt, kad ar spēku pielieto, lai nodarītu viņam pāri, vai fiziska vardarbība ir, ka bērns ir, teiksim, jāsamīļo, vai sieva ir jāsamīļo, vīrs jāsamīļo, un tas netiek darīts, demonstrēt vienaldzību, tā arī ir fiziska vardarbība. Tad vai kad vai kādu aizstāviet, un mēs neaizstāvam, tā arī ir fiziska vardarbība. Tāpat kā ar vārdiem. Mēs varam būt fiziski vārdiski vardarbīgi sakot nepreiz lietas, vai nesakot labas lietas, ko vajadzētu mums teikt. Tad to divu prāts fiziskajās ziņā ir, ka mēs caur savu fizisko ķermeni parādām laipnību, mīlestību, rūpes, maigumu. Un tad, kad ir nepietiekoši, ja, tas var otram likt justies kā nemīlētam, nevērtīgam, nicinātam. Un savukārt, Sātans, kā vienmēr, grib sagrozīt. Ja, viņš grib caur lietot fizisku spēku, lai nodarītu sāpes. Nevis nest milstību, bet nodarīt sāpes. Parādīt ienaidu, izdarīt kaitējumu. Un līdz ar to emocionāla, verbāla, seksuāla vardarbība var pāraukt fiziskā vardarbībā. Reizēm fiziska vardarbība var izpausties kā arī stingrs un neatbilstošs disciplinārs sots, kas bērnam nav saprotams vai ir pārāk bērnam izturams, pārāk pazemojošs varbūt. Līdz ar to tā var būt fiziska vardarbība arī nu, atklāta, teiksim, iebiedēšana vai varbūt nežēlība, teiksim, saistībā ar alkoholu lietošanu. Un līdz ar to ir dažādas lietas. Bet ir vēl viens veida vardarbība, par kuru mēs varbūt arī bieži nerunājam, tā ir proti garīgā vardarbība. Garīga vardarbība, kas arī var būt gan ģimenēs, varbūt draudzē, varbūt arī kaut kur citur. Tad kas ir garīgā vardarbība? Tie ir garīgie apvainojumi, tad garīgas autoritātes ļaunprātīga izmantošana, tad restīvi, piemēram, ir kāds kalpotājs, kalpošana vadītājs, mācītājs. Ja viņš ļaunprātīgi izmanto, vai tā ir viena cilvēka varas pielietošana attiecībā pret citu, nodarot ievainojumus viņa garīgai veselībai, vai kavējot viņa garīgā potenciāla izaugsmē. Tad nodarīt kaut ko, kas traucē viņam, nu, teiksim, viņa garam attīstīties, vai viņš tiek, teiksim, brutāli, nezinu, nodalīts no kaut kādiem, no dieva aicinājuma, jā, izslēgts varbūt no draudzes, tikai tāpēc, ka nu, viņš darbojas konkrētā aicinājumā, un šis aicinājums vai šīs dāvanas netiek respektēts tajā draudzē. Vai tieši otrādi, tāpēc, ka viņam nav konkrētas dāvanas, viņš tiek izslēgts no draudzes, vai no kopienas, vai no mazās grupas, viņš nav pietiekami garīgs, vai viņš nav kāda garīga acīm redzama dāvana, līdz ar to, iespējams, viņš nav īsti mūsējais. Un līdz ar to, tie var būt darbība, šāda garīga vardarbība, tie var būt vārdi, kas gal galā var izraisīt izkropļot priekšstatu par Dieva sirdi. Vai viņu gribu arī konkrētā dzīvē? Jā, tad nu, piemēram, ir jauns, teiksim, nu, pieņemsim, atnākot vai neticīgs cilvēks uz baznīcu, un tad kristieši izturās pret viņu ar tādu, nu, ar tādu nicinājumu. Nu, jā, nu, reku, tas jau tāds grēcinieks, vai tas tāds dzērājs pie mums ienācis, vai vienkārši, nu, neatpestīts cilvēks. Un tā ir garīgā vardarbība, ar ko nodarbojas kristieši. Tas var būt mājas grupiņu vadītājs, kas uzskata, ka viņam ir tāda autoritāte, ka, nu, ka viņam ir tiesības, nu, kā saka, rīkoties tā kā Jēzum Kristum. Reizēm tie var būt mācītāji, kas atriebi saviem draudzes locekļiem sprediķos, svētrunās, sapulcēs. Tas var būt nu, diezgan graujoši tam cilvēkam. Tie var būt draudi, tie var būt iebiedēšana. Ja jūs man neklausīsiet, jūs neklausīsiet Dievam. Piemēram, tāda frāze. Vai man Dievs teica, tev man ir jāprec. Tā ir garīgā vardarbība. Tie var būt publiski pazemojumi. Šī māsa, vai jūs ziniet, ko viņa izdarīja? Viņa aizbrauca uz tādu konferenci, kur nāk par lietām, kurām mēs nepiekrītam. Un to pasaka publiski. Tie var būt kādi dogmatiski apgalvojumi. Mūsu konfesijā tā nedara. Tāpēc tev nav vietas starp mums. Tā var būt arī kāda kontrola par personīgo dzīvi. Zvanīšana, parasīšana, kur tu liec naudu, vai tu ziedo desmito tiesu, vai tu dari to un to. Tā var būt lūkšana par cilvēku bez viņa piekrišanas. Jā, skaļi var būt publiski lūdzot par kādu viņa problēmu. Dievs svētī to brāli Jānu, viņš ar pornogrāfiju jau netiek galā 3 gadus. Tā ir garīga vardarbība. Tā var būt arī kādas netaisnīga disciplīna draudzē. Un, teiksim, tas, kurš varbūt ir iedzēris, jā, mēs viņu izslēdzam. Bet tā māsa, kas jau 30 gadus aprunā pa labu, pa kreisi visu jaunos draudzes locekļus, viņai nekas netiek izdarīts. Tā ir garīga vardarbība. Jābūt ir taisnībai. Tā varbūt naudas izspiešana. Šodien Dievs tevi svētīs, ja tu atdosi ne desmito, bet atdosi 50% no visa, kas tev ir. Tā ir garīga vardarbība. Tas varbūt dēslisks lūkšanas, kur mēs lūdzam, Dievs, paņem prom šo mācītāju, viņš mums ir apnicis. Tā varbūt nosodījuma viltus vainas, kaut kāda stimulēšana, sākot teikt liecību, bet man Dievs atklāja, es nezinu, vai, bet man Dievs atklāja, un Dievs mani tā lieto. Tas nozīmē nonicināt pārējos draudzes locekļus, tā ir garīga vardarbība. Uzmanieties no šādiem cilvēkiem. Viņi draudzē rada šķelšanos. Arī nejautīga stingra konsultēšana, jā, tev tu nekādīgi veidā nedrīksti, jā, šādi rīkoties, vai tev ir obligāti jādara tā, vai viena saka, tev obligāti jāšķirās no viņa, otrs saka, tu nekādā gadījumā nedrīkst šķirties, Bībelē teiks, nedrīkst šķirties, tas nekas, ka viņš tev sit katru dienu, bet tu nedrīkst šķirties. Nu, teiksim tā, nu, mums ir jāuzmanās, jā, ko mēs dodam, kādas padomas un ko mēs nodarbojamies. Līdz ar to, visi šie vardarbības veidi rada mūsos apjukumu, rada mūsos bailes, pazemojumu, mēs zaudējam pārliecību, mēs zaudējam ticību, mēs jūk attiecības, mūsos var ienākt pasivitāte, miesas reakcijas sāk pārņemt un patiesībā mūsu dzīviet nevis uz dzīvību, uz augšu attīstību, bet tieši pretējā virzienā. Un tāpēc Dievs ir pret jebkāda veida šādu vardarbību, kas nesaskaņ ar viņu prātu. Ar to, ko mēs darām? Mēs nākam pie Kristus. Mēs redzam vardarbībā cietušo Jēzu, kurš ir sists par mūsu grēkiem, kurš bija ievainots par mūsu pārkāpumiem, kurš mūsu sāpes uzkrāva sev, kurš mūsu kaunu nes uz sevi. Viņš vienīgais tevi sapratīs. Jēzus tev mīl. Jēzus ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Jēzus tev grib palīdzēt. Ar viņa brūcēm tu vari būt dziedināts. Atnes viņam visas sāpes. Izstāst viņam visas dusmas. Izdari izvēli piedot visiem pārdarītājiem un nožēlot katru grēcīgo veidu, kā tu uz to esi reaģējis. Un apzinies, ka Dievs tev pieņem, kāds tu esi, viņš tev neatstumi, viņš un tevī, un tu esi, un viņš ir tevī, un viņš var dot tev drošību un pārliecību mieru. Lai Dievs tev svētī, lai Dievs tev palīdz, es gribu vienkārši noslēgt tā lūkšanu. Debes Tēvs, tu zini ikvienu, kas ir ciets no vardarbības. Bet paldies, Jēzu, ka tu visu, tu esi pats piedzīvojis uz savas ādas. Bet paldies, ka tu to esi darījis, lai cietinātu ikvienu, kas bija nicināts, pazemots, atstumts, izsmiets, lai tu viņu atjaunotu. Un es lūdzu, svētī, atjauno viņu garu, atjauno viņu dvēseli, atjauno viņu miesu un dod mieru, kas ir augstāks par visu saprašanu. Paldies, ka tu salūzušu niedri nenolauz un kvēlošu dakti nenopūt, bet tu pacel un augšām cel un velc pie savas sirds. Paldies tev, kungs, lai notiek tavs prāts un tava dziedināšana šī cilvēka dzīvē, Jēzus vārdā.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungars Gulbis.
1: Nu, ko prieks? Prieks jūs redzēt Rīgas reformāta draudzē. Es nolasīšu no 5. Mozes grāmatas un tad aizlūksim. 5. Mozes grāmata 8. nodaļa 2. līdz 4. pants. Viņš lika tev zemoties un badoties un baroja tevi ar manu, ko tu nepazini ne tu, ne tavi tēvi. Lai tu zinātu, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien. Cilvēks dzīvo no visa tā, ko saka kungs. Tās mēs tev pateicamies par tavu vārdu, ka tu mūs audzini arī caur mūsu grūtībām, tā līdzīgi kā Izraēlam tuksnesī, ka viņi bija spiesti būt atkarīgi no tevis, no to žēlstības, ka tu rūpēsies, ka tu esi devis savu vārdu, izvest viņus cauri tuksnesim uz apsolīto zemi, un ka tu biji uzticams, un ka tavs vārds piepildījās, un ka tavam vārdam var ticēt. Tāpat ir lūdzu tagad, mēs, kas arī esam svētceļnieki, mēs esam svešnieki šajā pasaulē, ik viens, kas tev tic, arī ir ceļā uz tavu apsolīto zemi, uz jauno pasauli, uz jauno radīšanu, ko tu esi sagatavojis. Tāpat arī palīdz, lai šie vārdi mums atgādina, ka mēs dzīvojam no taviem apsolījumiem, ka tavs vārds ir uzticams, tu esi pierādījis visvairāk dāvadams mums savu dēlu. Tiešām lūdzam, lai mēs pieķeramies tavam vārdam, tam ticam un caur ticību iemantojam tavus apsolījumus, kungs, Jēzus vārdā lūdzam. Amen.
2: Amen.
1: Kā jau Stefans, nolasīdams šo 36. nodaļu, jūs arī prāt es ieteiktu jums to atvērt, 255. lapas puse, vai mums ir priekšā Dieva vārds, lai mēs tajā ieskatītos. Stefans reiz pateica, ka mēs esam nonākuši pie pēdējās nodaļas. Mēs noslēdzam, nezinu, cik mēs pusotru gadu atpakaļ sākām. Mēs noslēdzam šodien 4. Mozes grāmatas studijas, un es zinu, ka ir viena studija, Bībeles studija mūsu baznīcā. Es jums neteikšu, kur, jo tad jūs visus viņu pārbēgsiet. Rīko banketu, ka pabeidz grāmatas studēšanu. Ja? Tā neliela reklāma arī mūsu studijā. Viņi pabeidz savā studijā studēt kādu grāmatu. Tur ir bankets un ir svētki. Mēs esam pēdējā nodaļā, bet jums var likties, ka tā nodaļa bija tāda nekā. Ja mēs esam nonākuši pie lielā notikuma grāmatas beigas. Tā kā nekā tā īpaši nebija. Te atnāk cilšu vecākie un pārnāk kā, lai zeme paliktu cilšu ietvaros. Lai caur mantošanu, tāpēc, ka šīs te četras, atcerieties, mēs teicām tās iespaidīgās čiksas, jā, atnāca un pateica, mums nav brāļu mūsu ģimenē. Kāpēc mēs nevaram mantot? Mums arī vajag mantojumu Dieva apsolījumos, ja? Un cilšu vecāki atnāk un saka, klausies, bet kā tad, lai mēs panākam to, kad katrai cilti iedalīt savu zeme, un ja tur viņi tiks pārmantota, tad tu nezinu, piemēram, Jāzepa cils daļā būs pēkšņi Jūdas gabaliņš, kas piederēs Jūdas ģimenē. Ko mums ar to darīt? Ja? Un tu tā klausies, tas neiespaidīgs noslēgums grāmatai. Ja, tas tā kā, varbūt jūs zinat, dažreiz esat ievērojuši, popmūzikā ir tādas dažas dziesmas, kas vienkārši kurām nogriež skaņa. Tā kā, nu, viņi nav tā kā varējuši izdomāt noslēgumu, tā man ir pretenzija pret popmūziku. Ja? Kad dziesma beidzās vienkārši, nu, tā kā lēnām, ka jūs klusāk, viņi tā kā izčākst, ja, nav kārtīgs grandios noslēgums. Mums var rasties iespējas, ka šeit kā tā švakā pop dziesma, kas vienkārši izčākst. Grāmata šķiet varbūt ir izčākstējis. Un tas, ko mēs šodien centīsimies ieraudzīt, ka gluži tā nav. Šajā 36. nodaļā mēs paskatīsimies, kas ir tās lietas, ko Dievs tev, kristieti, tev un man, arī tiem, kas ir pierobežā. Jūs redzat, es nosaucu šo reizi par dzīvi pierobežā, jo pat geogrāfija mums tiek pateikt, ka tie ir ticīgie, kas gandrīz ir pienākuši pie apsolītās zemes. Ja? Tas notiek pa pāri Jordānai otrā pusē no Jērikas. Jērikiem ir apsolītā zeme. Ja? Viņi ir pierobežā. Arī kā tu un es, ik viens ticīgais, tu arī esi pierobežā. Dievs darīs lielas lietas, Dievs darīs lielu glābšanu. Bet cīņa vēl priekšā. Arī tur viņiem vēl būs jācīnās, kad viņi ieies absolūtajā zemē. Vēl būs cīņas. Jā. Cīņas vēl priekšā. Kā viņiem, tā tev. Un ko Dievs mums sniedz no šīs te trīs sasās nodaļas? Kā viņš domā savu žēlstību tev, jā, dzīvē pierobežā? Jūs zināt, kas ir man tāds viens pastorāls novērojums par 30 gadiem šajā darbā? Kāpēc tev tas ir vajadzīgs? Ja? Kāpēc mums to ir klausīties? Kāpēc mums vajadzēs tos veids, kā Dievs parāda, kā viņš sniedz mums savu žēlastību šajā te laikā, kad mēs vēl esam ceļā? Ja? Kad mēs jau esam jau pienākuši pie apsolītās zemes. Ja? Kristus jau ir nopelnījis mums mūžīgo dzīvību un jauno radīšanu. Mēs esam šajā pasaulē, šajā miesā, šajā ķermenī, šajā pasaulē, kas bieži vien ir naidīga. Ja? Mums uz pašos cīnās grēks, vājums. Kas ir žēlstības līdzekļi? Jo tas ir viens novērums, ko es jums varu pateikt par šo laiku, ka draudzē kristiešos, arī kristīgos vadītājos, ja, mācītājos, un nekvienā ticīgajā ir daudz vairāk vājuma un nespēka, nekā mēs to gribētu atzīt. Es pat nerunāju, ka kāds kaut ko slēp, vienkārši mēs ieraugam, ja? Mēs visu laiku vaigā nonākam ar to, ka mēs esam vājāki, mēs esam nespēcīgāki, mēs esam neticīgāki, mēs esam grēcīgāki. Ja? Un ko ar to darīt? Nu, tu esi kristietis, tu esi šajā svētajā ceļā uz absolūto zemi. Tu tici, jā, bet tu saskarsies ar vairāk nespēku vājumu un grēku savā dzīvē, nekā tu īstenībā pas to gribētu. Ja? Nekā tu gribētu atzīt. Vai pat, ja tu atzīst, ko ar viņu iesākt. Ja? Kas tas žēl? Un tāpēc tas ir svarīgi. Kas tad ir tā palīdzība, ko Dievs dod šajā noslēgumā, šajā 36. nodaļā? Mēs redzēsim, ka ir mēs redzēsim trīs lietas. Mēs pirmkārt redzēsim, ka šeit mums ir Dievs parāda, ka viņa apsolījumiem var uzticēties. Jo tas būs tas, kas tev būs vajadzīgs šajā ceļā. Ja? Tāpēc nolasīju no 5. Mozes grāmatas, viņš saka, visu, ko es darīju, ka es jūs pārmācīju, ka es jūs audzināju, ka jums pietrūka, lai parādītu, ka manam vārdam var uzticēties. Ja? Kungs saka, ka manam vārdam var ticēt šajā te ceļā, tev vajadzēs saprast, ka Dievs ir uzticams, ka viņa vārds ir uzticams. Ja? Un tā ir pirmā lieta, ko mēs redzēsim. Ka Dieva vārdam var uzticēties, viņa apsolījumiem var uzticēties. Otra lieta, ko mēs redzēsim, ir, kādu piemēru mēs varam mācīties no tā, ko mēs redzam, kas šeit ir zelta paaudze. Ja? Kādu piemēru viņa mums rāda. Un trešais, ko Dievs dod, ko viņš ir sarūpējis, ka mēs saskaramies ar savu dumjību, vājību un grēku. Ja? Kādu glābšanu viņš mums sarūpē tad? Kad Dievs ir uzticams, ka viņam vārdam var uzticēties. Kādu piemēru mums rāda un ko mums mācīties šeit no zelta paaudzes? Un ko Dievs ir sarūpējis mūsu grēkam vai nespēkam? Ja? Tātad pirmā lieta, ko mēs redzam, ka Dievs ir bijis uzticams? Kad Dievs ir devis savu vārdu, viņš viņu ir piepildījis. Ja? Un tas pirmais sākās, pirmais, ko mēs to redzam šajā te idejā, ka viņi ir pierobežā nonākuši. Apsēties, kur Dievs dod šīs te pavēles? 13. pants, pēdējais pants, 4. Mozes grāmatā. Šie ir baušļi un tiesas, ko kungs ar Mozu pavēlē Izraela dēliem Moāba klajumos pie Jardānas pretī Jerikai. Tad Moāba laukos viņi vēl svešumā, viņi vēl nav apsolītajā zemē, bet pie Jardānas, kur otrā pusē Jērika, tā jau ir absolūtā zeme. Viņiem vēl būs jāpāriet pār tai Jardānai. Bet viņi nonākuši pierobežā. Un pirmais, ar to mums tiek pateikts, Dievs ir darījis to, ko viņš solīja. Ja. Dievs ir darījis to, ko viņš solīja. Ko Ābramam, jeb pēc tam Ābrahāmam, Pirmajā Mozes grāmatā, Dievs 12. Nodaļā, ko viņš apsola? Viņš izved no kaldiešu Ūras Ābrahamu tajā brīdī vēl vienu pašu. Viņš viens pats, ja, ar sievu. Viņam pat bērni nevar būt. Visa drāma tajā stāstā ir to, ka viņam nevar būt bērni. Ja? Un ko Dievs viņam saka? Es tevi darīšu par lielu tautu. Kas smilts jūrā, kas saskaita zvaigznes, ja to var saskaitīt. Tik liela būs šī tauta. To nevar būt bērni. Tā nav problēma priekš Dievu. Dievs uzmodina mirušos. Ja? No tevis celsies tauta, kā zvaigznes debesīs, kuras nevarēs saskaitīt. Un, ko, un kas bija otrā lieta? Es jums došu zemi. Jums būs zeme, un jums būs liela tauta. Un lūk, ir šis apsolījums ir piepildījies. Viņi ir pievesti pie apsolītās zemes. Lūk, Dievs par viņiem ir rūpējies. Ja? Dievs par viņiem ir gādājis. Dievs sakāvis viņu ienaidnieks. Viņi redz to zemi jau. Visi tur ar roku ir aizsniegti. Ja? Līdzīgi kā tev ticīgais brāli un māsa. Ja? Toreiz pievests pierobežā. Kristus ir sarūpējis ar savu nāvi un savu augšām celšanos tev mantojumu. Viņš tev sarūpējis. Caur apsolījumiem, pat pirkstiņu to nepakustinot. Un viņi pastās apkārt, tur ir nu, pēc tādiem aplēsēm ap 2 miljoni cilvēku. Jā, kas stāv Moab laukos pienākuši klāt. Milzīga tauta. Jā, nu viņas tā kā knapi var saskaitīt, bet ar grūtībām. Apsolījums to nav pilnībā pieskaitīts, bet no viena cilvēka, un Bībele saka, viņš tikpat labi būtu varējis būt mirsas Abrahams. Viņš bija tik vecs un ar Sāra, viņam nevarēja būt bērni, tur bija, nu, tā kā, jā. Dievs ir pildījis savu solījumu. Dieva vārdam var uzticēties. Kā viņš solīja, tā viņš dara. Tā viņš darīs. Ja? Līdzīgi tāpat arī tev, brāli un māsa, šajā te pierobežā, ka toreiz pierobežā, tev, tas, kas tev būs nepieciešams, skatīties atpakaļ uz šo te, kā Dievs ir pildījis savu vārdu, ka to, kā viņš saka, ja, tam var uzticēties. Tas būs tas, no kā tu dzīvosi, tad, kā līdzīgi šī rakstieta, ko es no piektās mūsu nolasīju. Tas, ja tu gribi saprast, tā kā, nu, kas tev būs nepieciešams šajā svešinieku gaitās kopā ar visiem pārējiem ejot uz jauno radīšanu. Ja? Tev vajadzēs turēties pie Dieva vārda. Tev vajadzēs Dieva vārdu. Tev vajadzēs kā maizi viņu uzņemt. Ja? Un viņš tev uzturēs ar savu vārdu. Nevis tikai tas, kas tev jādara, bet tas būs tas līdzeklis, ar ko Dievs tev uzturēs, ar viņa apsolījumiem. Kā Dievs ar savu vārdu radīja pasauli no nekā. Ja. Tā arī šodien, tas, kā viņš tev uzturēs, kā viņš tev ir radījis jaunu dzīvību, ticība, ja. Atcerieties, rakstīts, ticība nāk no sludināšanas. Ka mēs klausamies Dieva vārdu pasludinātu, kad mēs to vienkārši saņemam. Tas ir tā, kā viņš mūs uztur. Ko Jēzus saka, atcerieties, Martai, kas darbojās un ir darbīga un ir aizņemta un vēl sāk, un sāk Dievam vēl pārmest, ka viņš nedara visu kā vajag. Ko viņš saka? Tā lieta, kas tā netiks atņemta, ir tā, ka tu sēdies pie Kristus kājām un klausīsies viņu vārdu. Tā būs tā tava maize, ja? Tā būs maize mana tavai dvēselē. Dievs šeit parāda, ka viņš pilda savus apsolījumus. Un ar tiem viņš tev uzturēs. Un tas mums noved pie otras lietas, kad Dievs ir pirmkārt uzticams, bet tas mums noved pie tā veida, kā tev Dievs uzticēs, pareizot, kā viņš tev uzturēs caur savu vārdu. Un tad mēs nonākam pie tās mantojuma daļas, un ko mēs varam mācīties no šīs te zelta paudzes. Un zelta paudze tā tiešām ir. Ja? Atcerieties, mums bija sportā, basketbolā bija zelta paudze, ja, kuriem bija viss jāuzvar tagad vai nekad. Ja. Hokejā mums ik pa brīdi runā par zelta paudzi, par tiem, kuriem bija lielākie sasniegumi. Šeit arī zelta paudze. Ja? Un kas viņus raksturo? Ka viņi ir ticīgi. Ja iepriekšējā paudze, tā, kas palika tūkstensī pēc 40 gadiem, tie nomir, jo viņi neticēja Dieva apsolījumiem. Ja Dievs bija teicis, es jums došu zemi, viņi pat iesūta, atcerēties, šos te izlūkus, lai redzētu, lai viņi pārliecinātos, ka tā ir laba zeme, ko Dievs dos. Un viņi atnāk atpakaļ, viņi saka, ne, Dievs mums nedos. Tie iedzīvotāji būs stiprāki. Jā, tur ir daudz, tā ir laba zeme, bet Dievs mums viņu nedos. Un viņi paliek tūkstens. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi netic Dievu apsolījumiem. Tad kas raksturo šo paudzi? Ka viņi ir ticīgi. Ja? Šajā zelta paudzē, ka viņi tic Dievu apsolījumiem. Paskatieties, tad, kad viņi, mēs lai pārēsim pie šī te, ko tas nozīmē par šo mantojumu sadalīšanu, bet tad, kad kungs viņiem kaut ko pasaka, viņi saka, un tā arī viņi darīja, lūk, vai ne? Desmitais pants, kā kungs Mozum pavēlēja, tā Celofhāda meitas darīja. Ja? Nav dumpošanās, nav nepaklausīšanas, nav iebildumu. Tā ir paudze, kas klausa kunga vārdam, kas tic Dievu vārdam. Ja? Viņi vēl zemē nav iegājuši, vēl pat izlūki nav aizsūtīti, jo vēlreiz izlūkies iekšā tulītās, ja Jozos grāmatā. Bet kungs ir apsolīts, ka dos zemi, un viņi tam tic. Un Dievs dod pavēli, kā viņiem, tās mēs pastīsimies, ko tas nozīmē, kā lai šis mantojums neaiziet uz citām ciltēm. Un kā kungs sacītāji deri, viņi paklausa kungu vārdam. Es vienmēr iedomājos, varbūt jūs atceraties šo epizodi, pirmajā Samuela grāmatā, kur tauta atnāk pie Samuela, pie pravieša, un saka, klasies, tu jau esi vec, un tev dēli ir neusticami. Saka, lai Dievs Pēc iecel mums ķēniņu kā citām tautām. Ja, un tur nebija problēma tā, ka Dieva tautai nevarēja būt ķēniņš, bet tāpēc, ka viņi gribēja būt kā citas tautas. Tā ir tā atslēga, kur bija problēma. Un kungs viņus brīdina caur Samuelu. Ja, jūs gribēsiet ķēniņu kā citām tautām, viņš slikt par jums valdīs. Viņš saka, nē, un tā ir tā atslēga. Dievs viņiem pasaka, klausieties, nedariet tā. Man ir labāks plāns priekš jums. Man ir kaut kas labāks priekš jums. Un viņi saka, nē. Restīvi, viņi uz Dievu vārdu atbild, nē. Mēs zinām labāk. Ja? Un kas raksturo šo paudzi, zelta paudzi? Ir problēma. Ja? Ir problēma. Un ko viņi dara? Viņi ar šo problēmu nāk pie kunga. Ja? Viņi gaida kunga vārdu. Viņi nāk pie mūsu, lai kungs viņiem dod gudrību. Un tad, kad kungs kaut ko pasaka, viņi pastīties pašā sākumā, ja? Pirmais pāns. Tad nāca tēvu namu galvenie no Giliāda, Mahira dēlu dzimtas, no manas Jāzeba dēlu dzimtas un runāja ar Mozu un Izraela dēlu vadoņiem tēvu namu galvenajiem un teica Mozum. Mans kungs ir pavēlējis izlozēt zemi Izraela dēliem. Un kungs ir pavēlējis manam kungam dot mūsu brāļu Celofhādu mantojumu viņa meitām. Ja? Un tad piektajā pantā, ja, viņi saņem atbildi no kungu. Mozus pavēlē Izraela dēliem, kā bija teicis kungs, pareizi runāja Jāzep dēlu cilts. Mēs tās pasīsimies, ko es nozīmē, bet ideja ir kāda. Viņam rodās problēma, viņi nāk pie kungu vārda. Ja? Un tad, ko kungs ir runājis, viņi tam paklausa. Ja? Šajā nozīmē viņi ir zelta paudze, viņi ir pretēji. Viņi atšķirās no tās paudzes, kas kungu vārdu nepieņēma. Ja? Tā ir pirmā lieta. Šajā ceļā, tavā dzīvē pierobežā, šajā ceļā, tev vajadzēs dzīvot no kunga vārda. Tas, ko mēs mācāmies, ko viņi mums māca šī zelta paudze. Viņi nāk pēc kunga vārda un tam paklausa. Tas ir tas, kas viņus atšķir, kas viņus padara par zelta paudzi. Kad tu aizved savu dēlu futbolu, ja? Viņiem rāda piemēru, viņiem saka, skaties, tu bumbu spēlē šādi, tu sipa viņu šādā veidā, nevis tādā veidā. Ja? Lūk, mēs skatāmies YouTube klipus, kur rāda, kā izspēlē aizsardzību, uzbrukumu, kā mēs vārtos ņemam bumbu un tā tālāk. Pareizi, mēs mācāmies no piemēra. Ja? tev vienmēr tavā istabā taviem bērniem, kas ir uz sienām? Plakāti ar viņu piemēriem. Pareizi. Ka viņi grib līdzināties, kā viņi izskatīsies, kāda viņiem būs frizūra vai grupa, kuru viņš grib atdarināt. Ja, popgrupa un tā tālāk. Ja? Tie ir kaut kādi piemēri. Tu vienmēr mācīsies no kaut kādiem piemēriem. Un šī paudze, viņi mums tiek dot, ka viņi ir izrēlieši. Tā kā tu un es, ja, ticīgie. Viņi dzīvo no kunga vārda. Kā kungs ir apsolījis, mēs nākam pie Dieva vārdu, mēs to uzņemam. Un Jēzus saka, tā ir tā daļa, kas tev netiks atņemta. Un tas nonāk pie otras daļas. Šī ir svarīga kopiena. Šī nodaļa ir ap to, lai tiktu saglabāta cieša kopiena. Ja. Ka šī, lai šī cilšu zeme netiktu pārmantot. Jo šīs meitas atnāk. Ja viņas aprecēsies, un viņas tagad no teiksim, tur Manases cils kļūst par Jūdas cilti. Un pēkšņi šis mazais gabaliņš Manases zemē sāks piederēt Jūdai. Ja? Un tiks izjaukt šī ciešā kopiena. Konkrētā zeme, kas tika iedalīta katrai ciltī. Un tas mums pasaka, ka šīs rakstuvietas uzdevums ir vērsts to, lai saglabātu ciešu kopienu. Ja? Un līdzīgi kā tu, teiksim, kā viņi arī mēs ar tevi, mēs esam daļa no visas tautas, kā viņi bija, ja viņi kopā ir Izraela tauta. Bet tad ir konkrētā ciešā kopiena, kur pēc tam viņiem bija sinagogas, ja, kā ko draudz dzīve notika. Tāpat arī tu, kristieti, tu esi daļa no visas lielās draudzes visā pasaulē, kas arī šodien satikās Indijā, Āfrikā, Amerikā, Vācijā, Igaunijā. Bet tad tu esi daļa no šīs te ciešās kopienas, lai šī ciešā kopiena netikt izjaukta. Ka mēs šeit esam kopā. Tu esi daļa no visas lielās draudzes, bet tad tu esi daļa no konkrētās draudzes. Ja? Un tev būs vajadzīgs viens otram, lai šajā pierobežā, lai tu viens otram palīdzētu. Lai šī ciešā kopiena netikt izjaukta. Ja? Apsēties, ko kas viņam tiek pateikts. Ja? Viņi saka, jā, viņas var precēties, bet lai viņas pracās savas cilts ietvaros, lai zemi paliek kopā, lai kopiena paliek kopā. Ja šis te tā tad sākot ar 7. pantu. Lai Izraela dēla mantojums nepāriet no cilts pie cilts, bet katrs Izraela dēls, lai turas pie savu mantojumu sava tēva ciltī. Un ik meita, kas iegūs mantojumu kādā Izraela ciltī, lai kļūst par sievu kādam no viņas tēva cilts dzimtām. Lai Izraela dēli manto katrs savu tā mantojumu, lai mantojums nepāriet no cilts uz cilti, katra Izraela dēla cilts, lai turas pie savu mantojumu. Un 12. pants. Viņas kļūv par sievām vīriem no Jāzeba dēla Manases dzimtas, un viņa mantojums palika viņa tēva dzimtā. Jā. Tātad, lai šī ta kopiena cilts paliek stingra vienība, tāpat arī tu būdams daļa no lielās krīzes draudzes visā pasaulē. Arī ikvienam mums jābūt daļai no konkrētas kopienas. Kāpēc? Ja? Kāpēc, teiksim, šajā te pierobežā, tu būdams svešinieks šajā pasaulē, piederādams citai valstībai, Dieva valstībai, ja? Vēstuli Filipiešiem saka, jūsu pilsonība ir debesīs. Tad šeit mēs esam svešinieki šajā pasaulē, tu un es kristieti. Ja? Ko tas nozīmēs? Ko dara? Es šeit no Ian Dugit, vienu no mūsu tādiem draugiem un profesoriem aizņemšos, viņš kā Skots būdams Amerikā, viņš saka, ko dara visi emigranti, ja, kas ir latviešu kopiena, tur Amerikā, Irijā vai vēl kaut kur. Ko viņi dara? Ja? Viņi sanāk kopā, ēd dzimtenes ēdienus, klapē karbonādes, ja? Dzied dzimtenes dziesmas un sūdzās par to, cik slikta šeit un cik labi bija tur. Ja? Tas ir tas, ko dar svešinieki. Es zinu, kad es pēc kara latviešu, kas izbrauc. Ja? Ko viņš tad, pa ko mēs runājām tajās latviešu sanāksmēs? Ka Latvijā ūdens bija visdzidrākais un zemenes vissaldākās. Ja? Tu sūdzies par to, cik slikts šeit un cik labi ir tur. Tāpat arī tu, kristiet, tev vajadzēs sanākt kopā, tev vajadzēs šo te ciešo kopienu. Tāpēc, ka šis ceļš būs grūts. Ja? Tāpēc es sāku ar to, ka tu saskarsies ar lielāku vājumu, nekā tu gribētu. Ja, tu saskarsies, ka tu cīnies ar grēku vairāk, nekā tu gribētu, ka tu esi vājāks, nekā tu gribētu. Tāpēc tev vajadzēs pirmā lieta, ja, dzīvot no kunga vārda, kur Kristus tev stiprina. sanāk kopā, tāpēc ir šī svētdiena, ir trešdiena, kur tu sanāks kopā, lai dzirdētu Dievu vārdu, ar ko viņš tev uzturēs. Jūs dziedāsiet dziesmas no dzimtenes, ja? Mēs arī to darām, mēs dziedam dziesmas no dzimtenes. Mēs sūdzamies, cik slikti ir šeit un cik labi ir tur, cerams, ja? Ka tur ir īstās mūsu mājvietas. Mēs ēdīsim mielastu, dzimtenes mielastu. Ja? Kristus sarūpēto galdu, kas mums atgādina, ka mūsu mājvieta ir tur. Jūs saprotiet? Šis te rakstīts mērķis ir vērsts uz šo ciešo kopienu, lai tā netikt izjaukt. Ja? Un ja šeit, viņiem par viņu precēšanos viņiem pateikts, ja? Ka jāprecās viņiem bija savs cilts ietvaros, lai netikt šī kopiena izjaukt. Un arī kristiešiem ir norādes par to, kā precēties. Lai tu tiktu uzturēts pie kristiešu kopienas, un kristiešiem arī ir norādījums precēties, kristiešu kopienas ietvaros. Reiz. Lai jums tavā ģimenē, jaunieši, tagad pamostaties, kad tu veidos savu ģimeni, ja, lai tev ar vīru un sievu, lai tev būtu vienāds skatījums par to, kur mēs dodamies. Kā mēs pavadām svētdienas. Ja. Kas ir pašs svarīgākais. Lai jums būtu vienots skatījums, jebkurš terapēts, pie kur jūs aiziesiet, par laulības, ja, laulības konsultants. Viņš pateiks, ka jums kā ģimenei būs jānonāk pie kaut kādām centrālām lietām, ap kurām jūs esat vienotas. Nē, tā ir tikai par kristiešiem. Tas tikai loģiski, ja? Kā mēs tērējam naudu, kā mēs audzinām bērnus, kā mēs pavadām savu brīvo laiku. Ja, šīm lietām būs svarīgi. Un tāpēc arī kā kristiešiem, ja? Tas būs tikai loģiski, ka mēs kā komanda braucam vienā virzienā pareizi. Šī zelta paudze mums rāda, ja, ka mēs Dievs mūs uztur savu vārdu.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-006-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katru savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Dieva ceļš manā dzīvē. Tas pavisam noteikti jau bija no maza, teiksim tā, bērna kājas. 7 gadu, 8, 9 gadu vecums varēja būt, jā, dzirdēju no savas omītes. Jo omīte jau daudz gadus atpakaļ sāka apmeklēt baznīcu. Un omīte arī ir vienīgais cilvēks, kurš manā, teiksim tā, ģimenē, kas ir tāds īsts kristietis un ticīgs cilvēks, viņa vienmēr nāca pie mums ciemos, viņa dzīvoja citur, un viņa nāca pie mums ciemos, un jau vienmēr brīdināja par to, kad viņa tikos būs, un es ļoti gribu, lai jūs visi būtu mājās, jo man jums ir daudz, kas sakāms, un es jums daudz, ko gribu pateikt. Un mēs, protams, visi zinājām to, par ko omīt nāks un runās, un tas būs par Dievu.